0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Teonski realizator današnje emisije je Dario Vračević. Prošlu smo emisiju započeli sa hitovima iz 60-ih, bili smo u 1967. Danas ćemo za početak biti u 70-ima. Naime, sljedećeg tjedna se u Beču održava jubilarni 70. Eurosong. Povodom toga ćemo danas i onaj retro magazin za 7 dana započeti sa pobjedničkim pjesmama ovog natjecanja iz nekih prošlih godina. Emisiju će u današnju emisiju će otvoriti pobjednička pjesma Eurosonga koji je održan u Stockholmu 1975. Svi znamo zašto, ako ste zaboravili, zato što su godinu dana ranije pobjedile ABBA. Te 75. pobjedila je nizozemska grupa Teach In i to sa pjesmom Ding Dong. Poslije 75. čućemo pobjedničku pjesmu iz Eurosonga 76. znači točno prije 50 godina. Te godine natjecanje održano u Hagu. Pobjedila je engleska grupa Brotherhood of Men sa velikim hitom Save Your Kisses for Me. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pobjednicom Eurosonga iz 77. Taj Eurosong održan je u Londonu. Pobjedila je francuska pjevačica Marie Marianne i to s pjesmom Ptica i dijete, odnosno La Zou i Le Fon. Tako barem bi otprilike trebalo to zvučati. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije pjesme koje su bile predstavnice naše bivše države na Eurosongu također prije 50 godina. Prvo ćemo čuti slovensku grupu Pepel in Cree koja je bila predstavnica na Eurosongu 75. i to sa pjesmom Den du Pezni. S njom su zauzeli 13. mjesto. Nakon 75. čućemo i pjesmu Ne mogu skriti svoju bol s kojom je grupa Ambasadori na Eurosongu 76. zauzela 17. mjesto. Evo, toliko uz ispriku za ovu boju glasa zbog preklade, toliko za uvod, želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: Oldies are the best by Radio Osijek.
1: I evo nekako u ovo vrijeme obično i odjavljam emisiju, tako će biti i danas. Prije nego što kažem koje ćemo još pjesme slušati na samom kraju, reći da smo upravo slušali pjesme hitove iz 1976. Čuli smo grupu Valčeri, David Dandasa i Cliffa Richarda, pjesme Praise the Funk Music, Jinson i Devil Woman. U nastavku ćemo se vratiti u 63. Čućemo tri pjesme koje su objavljene te 63. godine. Prvo će nam Ivica Šefezi otpjevati našu verziju one poznate pjesme Roses are Red, Bobija Vintona, a u našem prebodu naravno Crvene ruže. Ivo Robić će otpjevati La Palomo, a Gabi Novak i Marko Novosel pjesmu sa Splitskog festivala iz 63. godine, pobjedničku pjesmu te godine na festivalu, pjesmu se zove Veslanje. I za sam kraj čućemo pjesme iz 72. Neil Young će otpjevati Heart of Gold, America Horse with No Name, a Robert John The Lion Sleeps Tonight. I to će biti sve za ovaj retro magazin, ovo izdanje za danas, pa se nadam da ćete biti s nama i za tjedan dana. Do slušanja, s vama su danas u današnjoj emisiji bili Dalija Vračević i Dragan Lenart.

Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: garaža. Oglaš se.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
3: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U luku na Tenerifeu pristao je kruzer s hantavirusom.
0: Najmanje troje privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
1: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
0: Vrijeme danas, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: U luku u Granadilju na otoku Tenerifeu pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza anjskim sojem hantavirusa. Putnici bez simptoma bit će tijekom dana evakuirani čamcima i prevezeni u zračnu luku nakon liječničke procjene. Središnja vlast u Madridu naredila je prihvat broda nakon što je predsjednik Kanarskih otoka povukao dozvolu za sidrenje. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Izvijestit će Danja Dubravac.
2: U Granadilje su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Ministri kažu da će brod u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme, a sve će izgledati ovako. Određeno je da između Hondiusa, koji će ostati usidren u lučkom bazenu i dokova, prometuju manji brodovi, a putnici i dio članova posade smiju ga napustiti samo ako se na liječničkom pregledu utvrdi da nemaju simptome bolesti. Svi moraju nositi zaštitne maske, a tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
2: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
4: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
2: Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je sve na brodu kao kontakte visokog rizika, izjavila je epidemiologinja Marija Van Kerkhof.
5: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
2: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, za sad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je održao govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Na tome mu je, kako kaže, zahvalan, ali poručio je da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Financial Times prije je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
1: Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
0: Primirje SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenja iranskog nuklearnog programa.
1: Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija, poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adjala Bib u Beirutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
6: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalja bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
4: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
1: Vijesti svijeta uredila je Jelena Remer.
7: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
1: Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje triju osoba, na Savskom su nasipu u Zagrebu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Okupljeni prosvjednici istaknuli su transparentne s porukama Bando komunistička i Zapamtite Vukovar, dok su sudionici manifestacije odgovorili skandiranjem Malo vas je ustaše. Intervencijom policije spriječen je izravni sukob dviju skupina, više u prilogu Snježane Kralj.
8: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak, na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
9: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
10: Oni danas slave Beograd.
11: Smradovi jedni komunistički.
12: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
13: Predsjednik sa veterana, došli smo gledat ovu sramotu.
14: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
11: Idemo za domovinu!
8: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na Trnjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja Trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči Trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
5: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Anna Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva Ivana Štulić.
6: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je dotada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
5: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli trostruka pobjednica u ženskoj kategoriji Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
7: Inače, Masa Sramblizanka je pobjeđivala 5 godina za red, ono, od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako je rezultat ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
8: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš mi drago zbog toga što nas eto, a i sama parola utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
9: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četvorodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Danas će predvoditi bogoslužje u Zagrebu, a poslijepodne se sastaje s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U Hrvatskoj živi više od 500 koptskih kršćana, a ovaj posjet osigurava pastoralnu skrb za njihovu zajednicu. Kopti su kršćani podrijetlom iz Egipta, čija tradicija seže još u apostolska vremena.
4: Jutarnja kronika.
5: Beogradska predstava Kako sam naučila voziti apsolutni je pobjednik 31. međunarodnog festivala malih scena u Rijeci. Osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini, a istog je mišljenja bila i publika koja joj je dodijelila najvišu ocjenu. Uz glavnu nagradu taj potresni komad odnio je i priznanje za najbolju režiju, javlja Tatjana Sandalj.
10: Igrali su sjedeći među publikom, gotovo nijednom se ne dodirujući, nijansirano i promišljeno, empatične portrete iz životne priče Pole Vogel o obiteljskom nasilju. Najbolji glumac, Svetozar Cvetković.
11: Moram da kažem, znači šta, ono kao nagrade uvek čovjeku nešto na neku momentu znači, ali Nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da dignemo, ali mi je drago da je to takav impact imalo na publiku i na žiri, baš dobar događaj.
10: Najbolja mlada glumica Marta Bogosavljević.
12: Mislim da je zapravo otvorenost publike i spremnost njihova da zajedno sa nama budu u tome, doprinila tome da od samog početka nekako zajedno dišemo. Širina i sloboda koje su nam pružili je nešto što je nama polje za igru, kao najviše nam je potrebno zapravo.
10: A za režiju te predstave nagrađa na je Tara Manić. U predstavi Ljudski glas pulskog INK najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila je Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe Nevena Glušica. Dvije nagrade putuju u Slovensko mladinsko gledalište u Ljubljani, najbolja epizodna uloga Line Akif i najbolje scensko oblikovanje Igora Pauška, a u predstavi Inkubator. Za najbolju dramaturšku prilagodbu nagrađen je Patrik Lazić za predstavu Matija zagrebačkog Arterarija. Na programu malih scena ove godine bilo 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a bavili smo se različitim metodama na kojima se u kazalištu ogleda naš svijet razbijen u krhotine.
5: U 7 sati i 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: U luku na Tenerife upristao kruzer s hantavirusom.
5: Najmanje 3 privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
9: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
5: Vrijeme danas nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom, temperature između 21 i 26 stupnjeva.
9: Hrvatska radiotelevizija završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
13: Dinamo je svladao Hajduk s 2-0 u derbiju u Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U utakmici za prestiž u 22. minuti strijelac je bio Bakrar, u 65. Beljo za svoj 30. ligaški pogodak ove sezone. Komentar trenera Marija Kovačevića i Gonzala Garcije.
14: Vidjelo se sve na terenu po meni. Mi je prve minute bili bolje, nismo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. I u takvu igru smo evo postigli 2 pogodka, imali još puno prilika da postignemo još koje, ali dobro, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
15: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika, sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
13: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Varaždin je poveo pogotkom Vuka u 6. minuti i izjednačio je Belcar u 50. Treneri Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
16: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
17: Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar, tako da evo mislim na kraju da je neriješeno realne rezultate.
13: Danas posljednje 2 utakmice kola. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Utakmice prenosimo na drugom programu. Vaterpolis i Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Trener Jure Marelja.
18: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku, teško je ovdje jako igrati. Čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi, mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale, međutim ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
13: Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima bila bolja od Zadra 19-12. Mornar i Primorje odigrali su 16-16. Nakon što je izbacio Đokovića, Dino Prižmić danas će u 3. kolu teniskog Mastersa u Rimu igrati protiv Francuza Umbera. U 2. kolu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2 puta po 6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Za naslov će igrati protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Pobjeda Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. U 18 sati igraće Zadar i Šibenka, ali poznati su parovi četvrtfinala doigravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok, te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale u kojem će igrati protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U 19 sati je druga utakmica Olomisuma i Skvera koji vodi s 1-0 u pobjedama. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u središnjim istočnim predjelima prevladavalo vedro, a u ostatku Lijepe naše bilo je umjereno, na sjevernom dijelu povremeno i povećane na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru mjestimice puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 5. Par kraj Čabra je imao 6. Bednja, Gospić, Slavonski Brod su imali 7. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera i Zavižan 8. Daruvar, Gorice, Krenove, Gradiške, Krapina, Sljeme i Varaždin 9. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradiške.

0: Jadrani prolaznog nestabilnosti moguće i jak. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva. Sutra promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhać umjeren do jak jugozapadni vjetar u gorskim predjelima i solujnim udarima, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 11 i 16, a najviša većinom između 20 i 24, u gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12. petog. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

Sa na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza andskim sojem hantavirusa uplovio je u ruku Granadilju na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Na pitanje je li voljan pregovarati s Evropljanima, Putin je prije rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder. Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
1: Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su čak 3 događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 50 osoba, jedna na hodu za život, najmanje 3 na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. Od 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburnske obale. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli Nataša Šustić, trostruka pobjednica utrke u Zadru, i Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.
2: Inače, Masa Sramblizanka je pobjeđivala 5 godina za redom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam ju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
3: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš mi drago zbog toga što nas eto, a i sama parola utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
0: Majčin je dan. Obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. A što to znači biti majka, objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
4: Pa za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljet ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije.
0: Sport. Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
5: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strijelci Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru, u 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Dino Prižmić igrat će danas u 3. kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera, a Dona Vekić za naslov u Istanbulu protiv Uzbekistanke Timofejeve. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa, u uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrt finala doigravanja. Igrače Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale i susret protiv Šibenika.
0: Vrijeme. Prije podne pretežno sunčano, zatim oblačnije, poslije podne pljuskovi s grmljavinom, najprije unutrašnjosti, a onda i na moru. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo, u Dalmaciji na večer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. Urednica Mirta Milas.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji Sunčanog Osijeka. Današnju emisiju počinjemo ne baš lijepom temom o mogućoj korupciji i subvencijskoj prijevari povezanoj s europskim poljoprivrednim fondovima. Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo je zbog toga istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj, imali smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to jedna od glavnih tema na Danu karijera i Agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. I peradari su održali svoj skup. Željko Malnar iz Tršća kraj Čabra, proizvođač mlijeka i sira, najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se još danas održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam, a povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo koji je održan sinoć i doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-Baranjske županije. S vama su danas i tonski realizatori Ivana Hegeduš i Dario Šariri. Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je o ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da se bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika, zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenima istragom, pokušali pribaviti 670 tisuća eura europskih potpora, od čega je 357 tisuća eura i isplaćeno. Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru, te krivotvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36 tisuća eura. U drugom kraku istrage je voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicama u ostvarivanju potpora iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike zašto je dobio nagrade. Dokumenti su sadržavali na nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnoja i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskog novca. Izdvojili smo dio emisije otvoreno o ovoj temi koju je u srijedu vodio kolega Mislav Togonal. Njegovi su gosti bili državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, članica i predsjednica Saborskog odbora za poljoprivredu Sandra Benčić i Marijana Petir, te ratar iz Čeminca Petar Pranjić.
2: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju surađuje sa Uredom javnog tužitelja, Europskog javnog tužitelja, EPO-om, kao i sa OLAF-om, dakle, u onom dijelu antifraud sustava, i da temeljem upravo izvida Agencije za plaćanje ove najnovije nepravilnosti su uočene. Dakle, imamo dva smjera nepravilnosti. Jedan je vezan uz korištenje ARKOD sustava, nepravilnost nastavno na isti bez valjanih isprava. ARKOD je evidencija zemljišta, u okviru toga agencija provjerava raspoloživost svake parcele u odnosu na poljoprivrednika, i taj poljoprivrednik kad prijavi svoje zemljište ili zemljište u zakupu, zemljište putem valjane isprave agencije, on ima pravo na potporu. Potpora po hektaru, s druge strane naravno da ima pravo i na potporu prema grlu ukoliko se radi o stočarskoj proizvodnji. U ovom slučaju nepravilnost je uočena kada se prijavila površina, parcela u ARKOD sustav koja nije imala javne isprave, i to je naš sustav uočio. Izvidi su trajali godinu dana prema informacijama iz agencije i ova nepravilnost je prijavljena EPO-u. Netom prije završetku upisa, jer postoji rok za upis u ARKOD sustav, su se upisivale te površine, a onda prije same kontrole su se ispisivali kako bi zavarali neki način sustav, ali sustav se ne da zavarati, i naše službe unutar agencije su uočile nepravilnosti i prijavili nadležnim tijelima. Prema informacijama kojima raspolažemo, koje su nam dostupne, to je radila jedna bivša djelatnica Agencije za plaćanje koja nije na tom radnom mjestu već 3 godine.
3: Dobro, ali 20-ak ljudi je uhićeno u 5 županija, to su neki vlasnici OPG-ova, ili ima i aktivnih djelatnika agencije?
2: Da, s druge strane imamo informaciju da je jedan aktivni djelatnik agencije optužen za korupciju, ali dok se ne potvrdi od strane nadležnih tijela, dakle, vrijedi presumpcija nevinosti, tako da ne bi izlazili sa ovim informacijama. S druge strane, postoji nepravilnost koja je uočena, evidentirana i prijavljena vezana za korištenje stajskog gnoja. To je mjera koju poljoprivrednici koriste kako bi povećali organsku tvar u okviru svog tla koje je pogodno za poljoprivrednu proizvodnju. U slučajevima kada nisu imali dokaz ta gospodarstva da mogu sukladno svojoj stočarskoj proizvodnji prodavati taj stojski gnoj onima drugim poljoprivrednicima za što isti dobivaju potporu. Dakle, to je uočeno jer morate imati određen broj grla kojim jamčite da proizvodite stajski gnoj u tom obujmu. Dakle, i tu je sustav uočio pogrešku, evidentirao i prijavio nadležnoj službi.
3: To je onda sam sustav detektirao pa je se to prijavilo EPO-u ili su istražitelji?
2: Fiktivne računa koji su izdavani, dakle u tom slučaju nije bila proizvodnja opravdana ona koja je jamčila da to može biti i u konačnici za korištenje te mjere, korištenje stajskog gnoja na oranicama. Sustav je sam evidentirao da pojedina gospodarstva nemaju taj obujem stočarske proizvodnje koje bi jamčilo takav način prodaje drugim poljoprivrednicima, odnosno korištenje potpora u tu svrhu.
3: Gospođo Petir, čuli smo sad elementarne probleme, dakle od ovih situacija koje se događaju sa korupcijom, do činjenice da stvarno nismo nikad više ulagali novca u poljoprivredu i nismo nikad manje proizvodili. Jeste vi slažete s tom tezom?
4: Svi oni koji zazivaju ukidanje potpora u stvari ne znaju o čemu govore, jer bez tih potpora teško da bi naši poljoprivrednici uopće držali glavu iznad vode. Kad pogledamo kojim su oni sve poremećajima, izazovima izloženi, od elementarnih nepogoda do pandemije COVID-19 koja je izazvala poremećaje u opskrbnim lancima, do izazovnih geopolitičkih i ratnih zbivanja koja su izazvale poremećaje u energentima, što se sve onda manifestira opet preko leđa naših poljoprivrednika. Tako da govoriti o hrvatskoj poljoprivredi na način da vlada totalno crnilo je potpuno pogrešno, kao što je potpuno pogrešno ne spomenuti rad tih ljudi koji počesto bez jednog slobodnog dana se bore sa preživljavanjem. Dakle, potpore su nužne. Prema informacijama koje je Odboru za poljoprivredu dao Europski revizorski sud, mi relativno dobro stojimo kad je riječ o korištenju sredstava u poljoprivredi na ispravan i zakonit način. Dakle, odstupanja Hrvatske su u europskom prosjeku, a europski prosjek je jako dobar, tu ima negdje 2,5% pogrešaka u odnosu primjerice kad gledamo koheziju koja se čak penje do 9 ili 10%. Naravno da ne treba tolerirati nikakve protuzakonite aktivnosti niti bilo kakve makinacije, to treba sasjeći u korijenu. Ali ono što je pozitivno jest da je sustav sam otkrio poremećaj, da je sustav to prijavio, da sustav surađuje sa institucijama i da će se to procesuirati i da se to ne smije više ponoviti. Ono što smo mi kao odbor poručili i na čemu inzistiramo, oko tog smo i postigli konsenzus jer su to svi podržali, jest da nam je važno da dođe do jednog zaokreta u poljoprivredi na način da se potpore raspodjeljuju pravednije, da potpore idu u smjeru koje je zacrtala i strategija poljoprivrede do 2030. godine, a znamo što smo utvrdili strategijom.
3: Što to znači pravednije? Kome uzeti, kome dati? Kom bi vi dali?
4: Tu nema uzimanja ili davanja, nego treba biti drugačija preraspodjela. Ako smo mi konstatirali da smo u uljaricama i žitaricama više nego samodostatni, ali naši ratari imaju problem jer nemaju silose i skladišne kapacitete pa onda izvoze te uljarice i žitarice, onda je rješenje izgradnja poljoprivredne infrastrukture na čemu se radi. Ako znamo da našim voćarima trebaju distributivni logistički centri, onda je rješenje izgradnja tih centara na čemu se radi. Izgrađanje je u Križu, izgrađanje je u Osijeku, gradi se u Vinkovcima, koliko znam još dva su u planu. Znači preduvjet je da imamo poljoprivrednu infrastrukturu kako bi mogli proizvoditi i proizvode sa dodanom vrijednošću, a ne izvoziti sirovinu, a uvoziti proizvode na kojima neki drugi stvaraju dodanu vrijednost. Ako su nam
3: priča sa pšenicom, izvozimo žito, uvozimo pekarski proizvod, što je u stvari žito, šta, samljeveno u brašno.
4: Upravo o tom govorim. Dakle, da bi naš poljoprivrednik mogao zadržati tu sirovinu ovdje i od nje stvarati dodanu vrijednost, potrebno je osigurati poljoprivrednu infrastrukturu i potrebno je povezati poljoprivredni sektor sa prerađivačkom industrijom. Milinovi će se revitalizirati. Ja mogu ovdje reći da smo na odboru potaknuli različita ministarstva i tu zahvaljujem i Ministarstvu obrane i Ministarstvu poljoprivrede što je prihvatilo naš prijedlog da se iz onih 1,5% izdvajanja za NATO iz kojeg će se financirati izgradnja vojno-civilnih objekata infrastrukture, da se tu uvrsti financiranje poljoprivredne infrastrukture, a to znači i mlinovi i silosi i distributivni centri i mini klaonice, ono što je potrebno da bi naš poljoprivredni sektor išao prema naprijed. Znam da je Odbor za poljoprivredu na moj prijedlog usvojio preporuku koju je vlada prihvatila i koja je provedena da se promijeni odluka o zelenoj javnoj nabavi na način da se mora osigurati određeni postotak domaćih proizvoda i proizvoda, znači, u kratkim lancima opskrbe hranom i od 1.1. prošle godine ta se odluka provodi.
3: Idemo do Osijeka. Gospodine Pranjiću, vi proizvodite hranu. Kako ide ta kontrola tih poticaja? Dobijete poticaje, kako to ide po hektaru? Tko vas kontrolira? Kako? Kako to u praksi izgleda?
5: Rezultat ovoga i ovog slučaja, sa što se dešava, to je rad i trud komore i odbora za ratarstvo koji upozoravao unazad 3-4 godine na rastrošnosti i rasipanje, negdje novci cure. Utvrdit će se ko je to radio, ali doslovce moramo mijenjati način i sustav, nagrađivati proizvođača, a ne mešetara. Tu moramo uključiti i ostale institucije državne. Pazite, ako porezna uprava zna koliko vi ujutro imate novaca ili ja, i isto tako može iskontrolirati jedan OPG kad preda godišnju prijavu. Ako je njemu dohodak veći od 70%, a prihod od primarne djelatnosti 30%, pa čekajte, tu nešto ne štima. Tu nešto ne valja. Znači, moramo strožu kontrolu izvršiti. Dalje, Hrvatska mislim da je jedina da ima negdje u sustavu poticanja preko 82 mjere. A pazite koji je to prostor. Potiče se koka, golovrata, ošišana ovca, grbavi papa, krivi rog. Nema, pa u Njemačkoj vam je 20 mjera, stočarstvo, voćarstvo, ratarstvo, ribarstvo, u 20 mjera. Potičemo koku hrvaticu i još jednu koku golovratu. Potičemo boškarina. Naš narod je toliko sklon da će crnog biga uzet kantu i upola, ofarbat boškarina i reći to je to i prijaviti ga u sustav poticaja. Pa ne može tako. Novci cure na sve strane. Znači, rigoroznije kontrole, agencija mukotrpan posao radi. Pazite, 1.600.000 je čestica u Hrvatskoj, ne hektara, koje se trebaju iskontrolirati. Jedna stavka. Znači, osnovni poticaj, raspodijeljeno, dodatno, leguminoza, konzervacijska, uvećava na 5 do 10 milijuna predmeta ili provjera. Pa znate koji je to posao mukotrpan. A svaki onaj koji radi tamo čuva svoju glavu i zato mi nekad seljaci budemo neopravdano ljuti. Zašto nama poticaj kasne? Ne može, ne može, jer mora se provesti sve kontrole.
3: Žalili ste se na ove satelitske kontrole. Kako to izgleda u praksi?
5: Kontrole se rade satelitski, ja mislim da dva puta na tjedan se pregledavaju površine zbog vremenskih prilika ili neprilika, oblačnosti, sunčanosti ili nebitno tako. Mi imamo slučaj sad sa prošlom godinom, evo dobro ste me pitali, satelitski se snima, nije uočljivo. Ovaj poticaj sad zadnji što je isplaćen, na čemu evo zahvaljujemo na žurnosti i ministru našem, agenciji za plaćanje također. Međutim, šta se pojavljuje? Sušna godina, prošla godina, tajniče Majdak, ja vas molim da ovo poslušate, županije koje su proglasile sušu nisu krive što nije ponikla leguminoza. E sad ti korisnici su zakinuti za leguminozu, za konzervacijsku, i to je sada u provjeri i kontroli i mogu poručiti da će svi biti do 36. namireni i iskontrolirani. Otežana okolnost je, ali to smo upozoravali Odbor Odbor za ratarstvo da će suša nepriliku donijeti. Neće ponik biti vidljiv, neće biti pokrov zelen vidljiv.

0: gospodin Pranjić, imali smo nekoliko dojava upravo kod leguminoza da nije bilo zbog otežanih uvjeta prošle godine na ovaj način vegetacijskog
1: pokolja. Imamo kritičare koji kažu da sa ovim sustavom poticaja, čuli smo evo gospođu Petir koja kaže da ne znam, u Francuskoj imaju te poticaje ono dugi niz desetljeća, oni su otplatili kredite za štale, otplatili su traktore, kombajne, sve su riješili i oni sad mogu živjeti sa ovom razinom sniženih poticaja. Kod nas je potpuno drugačija situacija. Međutim, postoje i kritičari koji kažu da ako jedan OPG 60% svojih prihoda dobiva od poticaja, jel se to onda stvara neka parazitarna ekonomija? Kako će taj funkcionirati sutra na tržištu?
0: Pa da, u nekim sektorima imamo dakle veće usmjerenje europskih sredstava, dok neki sektori imaju veću komercijalnu orijentaciju na neki način, odnosno više zarade ostvaruju kroz prodaju svojih proizvoda. To nije uravnoteženo, ide od sektora do sektora, ali moram naglasiti da je europska zajednička poljoprivredna politika nužna, kao što smo i večeras već više puta čuli. Bez nje europski poljoprivrednik, pa i hrvatski, ne bi bio konkurentan i nužna su oba stupa europske zajedničke poljoprivredne politike u budućnosti.
1: Šta su stupovi? To je ovo, ruralni razvoj?
0: To je ruralni razvoj i europski garancijski fond.
1: Čem smo mi samo dostatni, gospodine Majko? Osim u kukuruzu i u
0: pšenicu. Uljarice, to već znamo. Ali evo, spomenula je gospođa Benčić trešnje i višnje, u njima smo samo dostatni. Znači, preko
1: samo da plasplaćamo ove španjolske 20 eura.
0: Pa sezonski još nisu naše stigle na
1: Okička
0: tržnici.
1: Kad stigne, bit će bolje.
2: Hoće li naše biti jeftinije od 20 eura?
0: Pa naši proizvođači bi htjeli što veću cijenu za svoje proizvode. S druge strane, dakako da će one biti nešto konkurentnije, jer dolaze u okviru kratkih lanaca opskrbe, dakle oni su sezonskog karaktera i bliže je proizvodnja samom tržnicu, odnosno samim trgovinama. Što se tiče zelene javne nabave u okviru grada Zagreba, tu isto nije mi poznato da li sustav funkcionira, koliko proizvoda imamo stvarnih od strane OPG-a i koji su distribucijski kanali kojim se snabdjeva ovaj lanac, tako da u tom dijelu mi smo u posljednjih 10 godina uspostavili i registrirali 25 proizvođačkih organizacija i upravo što je ono na čemu ćemo naglasak i dalje raditi, to su distribucijski centri, evo 5 ih se gradi, 2 su završena kroz nacionalni program oporavka i otpornosti. Što se tiče skladišnih kapaciteta za žitarice i uljarice, 2022. smo već uočili potrebu izgradnje istih i sada imamo dobru suradnju i sa odborom za ratarstvo, gdje vidimo potencijalne korisnike upravo za onaj preživački kapacitet kako bi stvorili dodanu vrijednost od naših žitarica i uljarica da ih ne izvozimo u ovom dijelu našeg suficita u poljoprivredi.
3: U nastavku o ljepšim temama i mladim agronomijama od kojih se možda neki pitaju trebaju li svoju agrokarijeru graditi izvan Hrvatske ili u Hrvatskoj. Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku održan je dvodnevni dan karijere i Agroforum 2026. Središnja tema prvog dana bio je panel o budućnosti mladih u Hrvatskoj s pitanjem ostati ili otići, ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru. Na njemu su sudjelovali predstavnici vodećih kompanija u agrarnom sektoru, ministarstva i lokalne samouprave. Evo što su rekli Perica Bičvić, direktor svinjogojskog sektora u Žitu, Robert Spajić, član uprave Podravke Agri i studentica paralelnih studija zaštite bilja i biljne proizvodnje Marta Đaković.
4: Ima tu potencijala itekako, vidimo iz dana u dan s obzirom na cijelu nekakvu globalnu situaciju koliko je važnost samodostatnosti hrane. Možda u ovom trenutku zbog svih nekakvih događaja koji su možda u ovom trenutku bitni, s obzirom da non stop se zvecka oko rata, hoće ga biti, neće ga biti, možda je to negdje po strani, ali ipak i da bi ratovali morate nešto jesti. Tako da ja se ne bojim sigurno da potencijala tu itekakog ima, pogotovo u Slavoniji i Baranji.
5: U svim nekakvim segmentima, konkretno našeg sustava, velik dio usmjerene na investiranje. Ako kažem da ćemo 200 miliona eura uložiti u sljedećih nekakvih 3 do 4 godine, onda vidite koji je to aspekt koji to nosi. Kako generaciji Z to približiti, kako to učiniti zanimljivim, da se pokaže da taj biznis može funkcionirati na touch screenu, što kažu kolege. Jer jednostavno danas robotizacijom nekakvom u mliječnom sektoru, robotizacijom u pranju stajskih objekata, svi ti segmenti zahtijevaju, ja ću reći, ta nekakva inženjerska znanja za što se vi danas i obrazujete. Koliko će ustanova u kojoj danas jeste biti u mogućnosti

0: pratiti taj tempo, mislim da da. Koliko ćete vi pokazati interes, ako stavimo društvene mreže, vjerovatno će to biti in, vjerovatno će to biti cool. To smo primijetili i mi u sustavu u kojem se nosimo sa problemom nedostatka, ne samo radnika, nego i nedostatka tog inženjerskog praktičnog znanja. To je nešto što mislimo da ukoliko pređemo taj line, pa vas sve, pa i nas koji vodimo taj nekakav sustav, dovedemo u nekakav segment koji je zanimljiv, koji taj biznis od prihodovne strane nosi, u kojoj se može, ajde reći ću, pristojno živjeti, onda on postaje interesantan. Plus ako je na nekakvim mrežama, još je interesantniji. Tako da, da, ja pretpostavljam da će ta cijela nekakva sfera se mijenja i mislim da će postati ovaj cijeli nekakav sektor poljoprivrede ili agrobiznis, kako god ga zvali, nekakav zanimljiv domen u kojem ćete, ja se nadam i vjerujem, naći sebe u tom aspektu. Ali kažem, inženjerska ta nekakva znanja, taj nekakav praktični involvement u tom svemu će biti ključan.
1: Iako je odgovor na ovo pitanje doista individualan, ja bih to iskomentirala na način da se mladi definitivno nalaze na jednom precijepu, odnosno, kako bih rekla, na jednoj vaštini gdje naš život cijelo vrijeme uči da mi moramo biti najbolji, da se moramo fokusirati, da se mi moramo adaptirati, da moramo maksimalno učiti, a onda opet s druge strane imamo situaciju gdje poslodavci, dakle prvenstveno, nam daju manje početne plaće. Posebice dakle kada smo došli na valutu eura. Osim toga, imamo prekretnicu gdje smo u situaciji stabilnosti. Dakle, kad govorim stabilnosti, želim naglasiti da najčešće dobijemo u početku odgovor na određeni period. Ali taj određeni period se zapravo zna na jako velik period odužiti. Kad dođemo kod poslodavca, mi unesemo taj trud i to znanje, ali stagniramo. Dakle, ja smatram da mladi nisu ljeni, da ta generacija Z nije ljena, nego jednostavno dođe do tog perioda pasivnosti i stagnacije. Jedna učestalost koja se često događa da se mladi, odnosno ta generacija Z, često etiketira način ljenosti, a ja bih htjela postaviti pitanje koje smatram da je meni važno u budućnosti. Dakle, mladi kada danas biraju između fakulteta ili nekakve strukovne škole, dolaze na pitanje što će biti više vrednovano. Jer otkako sam, kao što sam rekla, na toj valuti eura, jednostavno strukovna zanimanja imaju veću vrijednost, dakle ima na koncu veće plaće. I sad je pitanje, isplati li se meni ići na fakultet 5 godina, jer ja sam u početku u minusu. Minus definiram načinom da ja gubim ti 5 godina radnog staža, dok je neko sa strukovnim zanimanjem u velikom plusu.
2: Je li agrosektor u Hrvatskoj doista podcijenjen strateški potencijal ili industrija koja se bori sa određenim naslijeđenim strukturnim problemima? Načelnik sektora za savjetovanje i podršku razvoju poslovanja mladih poljoprivrednika u Ministarstvu poljoprivrede, Robert Črepi, zamjenik Osječko-baranjske županice, Josip Miletić.
3: Pitanje je fakat teško. Meni je iskreno, ja sam neki stari romantik, ja sam isto završio agronomiju u Zagrebu. Taj moj fakultet agronomija u Zagrebu je meni donio strašno puno. Naravno da ovisi od studenta do studenta koliko on to želi znanje primiti, koliko je angažiran u tome svemu. To je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče samo je perspektive mladih, ja iskreno isto imam 2 sina, onaj pa onda gledam, mi nekako, dobro nisu agronomija, ali nebitno, manje više vam je to u svim, po mojem nekakvom naravno viđenju, u svim branšama je to manje više i slično, ali nije to agronomija, odnosno naš fah, izuzeće, jel, to vam je, osim eventualno nekakvih fakulteta, ne znam, medicina, fero, ono, to je slično. Ono što mi kao Ministarstvo poljoprivrede, mi možemo katalizirati taj proces, znači, puno, mora malo tu stati u obranu ministarstva, mislim u obranu, nije to obrana Ministarstva poljoprivrede, nego imate nekakve novce propisane nekakvim strateškim planovima lijevo-desno i onda vi gledate na koji način ćete stimulirati mlade da što više se uključuju u proces poljoprivrede, da im to postane zanimanje. Znači, mi imamo sad novo programsko razdoblje, 2028. sljedećih 8 godina, gdje oni inzistiraju da se razvija taj sustav znanja, inovacije u poljoprivredi, pa onda nas na neki način tjeraju da razvijamo privatne savjetodavne službe, gdje opet postoji određena mogućnost za zapošljavanje mladih, s obzirom da mi imamo najmanji broj poljoprivrednih savjetnika, stručnjaka u Europi po broju upisanih poljoprivrednih gospodarstava i tako. Oni imaju ambiciju se tim baviti često puta, međutim nemaju ili određene resurse tipa zemljište, mehanizacija, lijevo, desno, imaju stvarno volju i želju, jel, da se time bave. Jel. Sad imamo tu neku nominalnu potporu, ne znam, za pokretanje start-up ovih mladih poljoprivrednika. To je nedostatno ukoliko nemaš od prije neko imanje, neko nasljedstvo i tako dalje. Kompleksna je to dosta priča. Sve od slučaja do slučaja, to je stvarno onako individualno i to je to. U svakom slučaju, mladi ljudi koji se fakat žele baviti poljoprivredom, a to je s jedne strane težak posao, s druge strane ono fakat lijep posao. To je puno truda, rada, onda neke stvari na koje ne možeš utjecati i tako to.
4: Mislim da svako je na neki način kovač svoje sreće. I stoga treba prepoznavati trud, rad i ono što na neki način u svom poslu morate biti vrhunski stručnjaci da biste uspjeli. U svemu tome, evo, čuli smo, ne postoji nažalost čarobni štapić niti za jednog od nas, svako je svoj nekakav životni put pronašao na drugi način. Čuo sam evo i lijepu priču mlade studentice koja postavlja pitanje ima li smisla uopće studirati. Da li je to prednost ili je to na neki način minus u samom startu. Rekao bih možda malo drugačije. Kad budete stariji, onda ćete sve više i više cijeniti to što ste završili fakultet. I ovdje na Agrobiotehničkom fakultetu vidimo iz godine u godinu da se otvaraju i novi smjerovi i drugačiji pogledi i sve više ovakvih foruma, radionica, prostora gdje možete čuti, naučiti. Dosta je i europskih projekata, mudro korištenje sredstava, cjelokupno vodstvo fakulteta puno ulaže u smjeru popularizacije ovog fakulteta. A u stvari važnost poljoprivrede vidimo baš onda kad je posebno teško doba. Vidjeli smo to i u doba korone. Nadam se da nećemo vidjeti u ovo doba kad zveckaju oružjem i svašta nešto spominju. U tim trenucima vidimo što su strateške važnosti i naše domovine i županije, a na neki način vidimo i koje su bitne konture i obiteljskog života i ono što vas u stvari izgrađuje.
2: Koje su strategije razvoja u Žitu, odnosno Podravci Agri, odgovaraju Perica Bičvić i Robert Spa.
5: Ja sam po struci veterinar, ja sam ovdje jedini uljez. Studirao sam prije 25 godina u Zagrebu i zadnji ispit koji imamo vam je sudska veterina i sad slušamo profesora, daje nam nekakav primjer i kaže, kolege, dođite u situaciju da vam dimnjačar dođe, da dobijete atest, da možete sutra pustiti centralno grijanje, lupi vam 2-3 puta po dimnjaku i kaže, uzme vam 200 kuna. A vi ćete sutra otići na teren, napravit ćete carski rez, ostaćete 2 sata, bit ćete u štali na minus 5-10 i treba ćete to naplatiti 500 kuna, ali nećete moći naplatiti od bakice ili nema novaca. Mi smo se svi pogledali ono, jel se isplati studirati? Isplati se. Što se tiče samih plaća, u kontekstu plaća trebamo gledati sve ostalo. Ja ono što gledam ovih 20 godina svog nekakvog radnog iskustva i obavio sam na stotine razgovora jel, za posao, i kako nekako vrijeme odmiče koje dolaze sve nekakve nove generacije, vjerovali ili ne, ali prvo pitanje nije čak ni kolika će mi plaća biti, već uvjeti. Da li radim subotom, nedjeljom, blagdanima, koliko imam godišnjeg, koliko imam nekakvih drugih beneficija. Tako da plaća normalno je, ali moramo biti svi smo, kad smo kretali, svi mi ovdje koji imamo evo, iskustva 20 plus godina, svi smo mi kretali sa, neću reći nekakvim minimalnim plaćama, ali možda u tom trenutku isto mi se činilo ono, pa to je možda malo, pa to je ovako, pa studirao sam, pa učio sam, ali to dođe sve na svoje. Samo što trebamo biti strpljivi. Možda današnje generacije htjeli bi to da bude odmah stan, kuća, auto, ne znam i sve ostalo. Doći će to, samo treba biti malo u svakom slučaju strpljiv. Ja sam se prije 20 godina doselio u Zagrebu. Znači sa svojom obitelji, mala je tad imala 7 mjeseci. Ja nisam dvoumio. Moj cilj bio ostati raditi na fakultetu. I znam uvijek kad je bilo, pa ono, pa zašto ne bi otišao u Slavoniju raditi? Ma joj, daj, da ću više u Slavoniju raditi. I završim fakultet i dođem kao i svaki jedan student, ponosan, indeks i odem na zapošljavanje, dođem tamo i onda se susretnem sa jednom drugom činjenicom. A u to vrijeme je veterinara bilo jako puno. I onda mi dođe i kaže, pa ja znate šta, ja vam ne mogu naći ovdje ni da volontirate u Zagrebu. Srušiva se svijet i dobio sam ponudu od Žita i evo, hvala Bogu da sam je prihvatio i tu sam već 20 godina, kažem, krenuo sam kao veterinar na farmi. Sad vodim cijeli sektor već zadnjih 14 godina. Tako da trebate samo biti strpljivi, imati vjeru u sebe. Svako će vam reći da to je nemoguće, to je teško, to je ovako, to je onako, ali bitno je da vi u svojoj glavi imate cilj i da budete samo strpljivi.
0: Kad dolazite na tu scenu, da bude metaforičan, ulazite u disko, da uđete u disko treba vam nekakva ulaznica. Ako ne poznate izbacivača, ako ga i poznate možda ćete ući nekoliko puta, ali onda se on promijeni pa ste opet u problemu. Da li ćete vi iz tog diska izaći sa djevojkom, momkom, to je sad onaj segment sposobnosti pojedinca. Ova kuća kao fakultet agrobiotehničke znanosti vas uči tim kompetencijama. Kako doći i stvarati onu razliku. Velik dio vas vjerovatno će biti, da ne kažem svi, sigurno u poziciji šefa. Vrlo izvjesno je da će samo pojedini biti lideri. Lideri su oni koji čine tu razliku na nekakvom terenu u kojem se nalazite. Šefovi su oni koji rukovode nekakvim grupama unutar samog organizacijskog segmenta. E sad, gledate sa strane poslodavca, morate biti svjesni da poslodavac kad gleda vas i kad gleda cijelu skupinu svog nekakvog radno aktivnog zaposlenika, sumira to kroz nekakav broj koji, kažemo, dolje u desnom ćošku gledate neto. Ako kažete da je danas mlijeko 22 euro centa na spotu, ako vam kažem da je danas svinja euro 70, što su povijesno kataklizmičko niske cijene na tržištu. Svi vi ćete biti u poziciji da imate zadaću da sustav koji vodite, kojim rukovodite, koji slažete, ipak zaradi ne za vašu plaću, nego i za plaće vaših podređenih, vaših djelatnika i svih ostalih. U početku moje godine ili krajem prošle je izašao nekakav u medijskom prostoru 50 najboljih kompanija u istočnoj Hrvatskoj, gdje smo naše kompanije bile u nekakvoj platežnoj aktivnosti, znate, u onom prvom dijelu razreda u prvih 10 kompanija. Je li to dovoljno? Ma nije dovoljno. Toga smo svjesni. Ali je na nama danas, kao što će biti na vama sutra, sigurno će stati obaveza da vi menadžirate ili vodite nekakav takav biznis, kad govorimo o korporativnom biznisu. Kad govorimo o ovom segmentu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, taj segment ide u tom dijelu satisfactiona malo. Mora imati te duše, morate imati tog nekog zadovoljstva i nekog dijela koji će vjerojatno činiti vas više happy što to radite, što ste u tom nešto uspjeli, nego što će možda to čak i biti taj financijski gain. Naravno da čovjek u nekakvim vašim godinama, bio sam i sam u toj situaciji, danas su moja djeca vaša generacija, gledate kako stvoriti nekakav segment koji će biti financijski, ajde, barem neutral, da niste ovisni, da možete samostalno, da možete stvarati u tom segmentu društveno-socijalnih aktivnosti, što je obitelj, prijatelji. Ali generalno, definitivno će biti važno da u samom segmentu evaluacije poduzetnika, kad gledam iz naših cipela, koje su vaše sposobnosti? Hoće li uvijek diploma biti presudna? Vjerovatno ne. Hoće li ona donijeti taj nekakav jezičac na vagi? Često. Govorim vam nekakve realne i plastične situacije koje se događaju u samom segmentu zapošljavanja kadra koji ima određene kompetencije kao što ćete ih imati vi. Ali definitivno ćete morati prihvatiti da će velik dio, ono što sam spomenuo, biti u razini onih koji rukovode. Između vas će se filtrirati oni koji te koji rukovode slažu i nagrađuju. Da bi vi danas evaluirali pojedinca, teško da možete to odraditi ispod nekog segmenta minimalno 1-2 godine. Stvarati nekog rukovoditelja farmske jedinice koji mora znati IT tehnologiju, koja mora znati izračunati ventilaciju, koji mora znati izračunati broj dana oprasivosti, koji mora znati masu detalja koje čine nekakav algoritam na osnovu kojega donosite zaključak. Pa do onih trivialnih stvari, jer Pero Marko Janko uopće danas došao na posao. To su razlozi zbog kojeg ćemo vjerojatno morati dići sve na nekakvu, neću reći AI platformu, ali smo krenuli u tom smjeru, jer nemamo izbora. Nije danas ono naj-in biti u tom segmentu, ali onaj ko bude vladao tim nekakvim inženjerskim znanjima, ću reći, mislim da ima velike mogućnosti da na toj sceni stvarno od toga stvara nekakav biznis. Ponavljam, u segmentu privatnog poduzetništva, ne korporativnog biznisa, on je nešto mlađi kao sustav koji funkcionira u državi, ali je slađi. Funkcionira izazovno i tu, kažem, ukoliko nađete se, morat ćete tražiti taj dio satisfakcije ne samo u financijskom segmentu, nego onom što vas ispunjava.
2: Profesor Ivan Aničić, ravnatelj Poljoprivredne i veterinarske škole u Osijeku, komentirao je sustav napredovanja mladih, odnosno imaju li mladi nerealna očekivanja ili je riječ o zastarjelim modelima nagrađivanja.
6: Današnji mladi, mogu reći, puno više znaju što možda žele nego što su naše generacije možda znale, htjele, željele. Dobro je što znaju što žele, ne treba se na tome njih sputavati, imaju neka svoja očekivanja. Složim se sa svima vama što smo već prije rekli, možda da ta primanja sad za početak kad vi počnete raditi nisu toliko zadovoljavajuća za vaš životni standard, odnosno ono kolike su današnje cijene i što vi očekujete od toga. I smatram možda, iako nisam u tom sektoru poslodavac i sve, da bi bilo dobro recimo, je li možda u nekom slučaju sistemu imamo i neke zastarjele sisteme, odnosno poslodavce koje možda pred mlade vas ne postavljaju točno što oni od vas možda očekuju. Ja vjerujem da bi vi kada biste došli negdje raditi, kada se vama kaže slušaj, došli si na to mjesto radno, imat ćeš toliko i toliko primanja, imat ćeš mentora, s vremenom ćeš se usavršavati, napredovati, bili bi vjerojatno zadovoljniji jer znali biste što se od vas očekuje. Ali znam i sam sam uvijek to doživio, a i mnoštvo mojih poznanika kada je bilo ono sistem, a ti si tek došao, čekaj svoj red da bi mogao napredovati. Ne kažem da vi morate odmah, ali znači imate želju, trud, volju, htjenje, ali s vremenom da vam se postavite neke zapravo mogućnosti, odnosno da vi znate na čemu ste kad dođete kod samoga poslodavca. Ja mogu ovako reći nešto iz pozicije ravnatelja, odnosno srednjoškolske ustanove i sve. Mi od ove godine dogodila se reforma u strukovnom obrazovanju, odnosno više nemamo klasične predmete kao što ste vi svi kad ste išli u srednju školu, pogotovo strukovne škole imali. Znači gimnazija je ostala na predmetima, mi strukovne škole smo prešli na modularnu nastavu, znači nastava je organizirana po modulima, gdje su se smanjio sada broj, ono klasično, vi koji ste strukovnjaci sjećate se predmeta što ste imali, gdje je bilo ono teorijski dio i sve ostalo, nego modul im je podijeljen na teorijski dio, jedan dio, zatim učenje temeljeno na radu i seminarski dio, gdje mi nastojimo sad zapravo povezati se srednjoškolske ustanove sa poslodavcima kako bismo onaj dio koji mi ne možemo provesti učenja temeljeno na radu proveli kod naših partnera, odnosno poslodavaca. I tu zapravo mladi vide mogućnost da bi napredovali i dalje se usavršavali. Puno učenika zapravo odlučuje se odlazak na studiranje, većina odlazi zapravo ovdje na fakultet, neki odlazi u Zagreb, ali odlučuju zapravo ulagati u sebe, jer svi oni smatraju zapravo da to neće biti vrijeme potraćeno i da kad tad će uspjeti zapravo naplatiti to svoje znanje koje će steći tijekom tih 5 godina koje ste proveli na fakultetu.
2: Na pitanje je li jača valuta formalna diploma ili mogućnost i sposobnost prilagodbe mladog čovjeka novoj sredini i kolektivu, odgovara.
6: Pa mogu reći jedno i drugo da je bitno. Zapravo bitno je da imate diplomu, diploma otvara mnoga vrata, a adaptacija će vam otvoriti još više vrata. Svima vama bi savjetovao zapravo kad završite jednog dana fakultet da nastavite se usavršavati, znači cjeloživotno učenje, ulagati u sebe, jer da svi poslodavci, gledam i kod sebe kad zapošljavam i sve, ako imaju nastavnici neke dodatne kompetencije, nešto drugo da još mogu određivati, ne znam, sad su EU fondovi što smo pričali, isto aktualni i sve ostalo, ako imaju da su projekt menadžeri to završeno i sve, pa prije ću se opredijeliti za nekog takvu osobu koja je ulagala u sebe, ali kažem, diploma vam uvijek otvara vrata, bit će vam lakše u životu s diplomom.
2: A Bičvić i Spajić dodaju.
5: Mlada osoba ima tu jednu energiju koja je jako, jako bitna. Možda u startu ne toliko znanje, kad dođete, ne znam sad, ja sam u sektoru svinjogojstva, pa sada dođete na jednu svinjogojsku farmu, onda bi tek vidjeli koliko i tehnologije i sve idu. Ali ono što je ključno u toj cijeloj priči, da vi donesete novu energiju, nove ideje, da budete pozitivni. Ključno je to. Morate biti spremni da ćete učiti, ali ključno je da donesete tu jednu novu energiju.
7: Ja ću reći da je taj voljni moment ključna, nekakav okidač ili trigger da neko to u biznisu zagrize. Diploma, rekao sam, ona je nekakva ulaznica kroz nekakva vrata i sad kad uđete u taj nekakvu arenu, vi ste sa nekakvom grupacijom koja vlada već nekakvom materijom. E sad, vi kad ulazite kao novi, energija, taj voljni moment je nešto što je vaš advantage koji može biti kompetitivan u svemu. Ali apsolutno nekakva praktična znanja vas usmjeravaju, brzinu će vam dati ili taj nekakav fluidnost u tom poslovanju, ako ih imate. Ako ih nemate, trebate kretati, uvijek je iz nule, ali kažem, taj neki segment praktičnih znanja, oni koji ih imaju više, brži su do nekakvog, u nekakvim stepenicama do cilja, i u Americi i na zapadnim nekakvim tim sferama biznisa, otvorene su stepenice prema gore, ali sad se vi penjete, ako ste se umorili ili vam se ne da ili nećete, onda oni koji dolaze, oni kažu, dajte budite ljubazni, samo se malo maknite i prolaze dalje. To je jednostavno tako. Jednostavno s tim živite, ali ima ona svoje nekakve benefite koji su komoditet se spomenuo kao riječ. Šta je komoditet? Komoditet može biti da ne radite petkom, subotom, nedjeljom, ili s druge strane da radite petkom, subotom i nedjeljom, da zaradite nešto što možete kupiti. Karikiram, što mnogi ne mogu. To su dvije vrste nekako komoditeta, sad na pojedince koji će izabrati.
2: I dekan Fazusa, Tomislav Vinković.
8: Puno pričamo ovdje o tome da zapravo gubimo tijekom obrazovanja određeni period, evo naša kolegica studentica je dobro apostrofirala neke stvari i iznijela probleme i zapravo izazove s kojima se suočava evo ova generacija, nazvali smo je generacija Z. Ja bih povukao jednu vremensku liniju i rekao da odmah nakon Domovinskog rata, što se ova generacija ne sjeća, mi smo bili svjedoci zapravo da je došlo do degradacije određenih stručnih zanimanja, zapravo kao što su evo bili majstori bilo kojeg zvanja. Oni su bili tada podcijenjeni i zapravo je to sve skupa bilo dosta, da tako kažemo, povoljno nabaviti na tržištu i nije bilo skupo platiti takvu uslugu. Istovremeno se događa potreba za takvom radnom snagom na drugom kraju našeg kontinenta, ili Europe, i takvi radnici odlaze dalje i naravno da onda uslijed tog disbalansa skaču cijene zapravo rada ili ti takovih usluga, a istovremeno dolazi opet do degradacije naših zanimanja. Znači, u principu je tržište rada s tim u vezi vrlo okrutno, ali isto tako dinamično. I ja ću samo sada reći da je sada na nama red, na agronomima, dovoljno smo bili sada negdje dolje, dolazi vrijeme zapravo kad nas nedostaje, toga smo već svjedoci, dakle na tržištu rada nedostaje agronoma, isto tako su jasne zapravo poruke i zapravo statistički podaci koji govori u prilog tome, ako se nastavi ovim tempom produkcije mladih agronoma, da će istih s ovim brojem, zapravo i padom broja, da će istih za 10 godina nedostajati, te da će biti veliki nedostatak. S tim u vezi, ovo zanimanje, u svakom slučaju, vi ste već u generaciji kada će se taj nedostatak osjetiti i vi ste već u generaciji koja će, da tako kažem, ubirati plodove kada će naše zanimanje biti skuplje i puno više cijenjeno nego što to sada jest. Što se tiče našeg fakulteta i općenito obrazovnog sustava, koliko je on spreman producirati mlade ljude koji su spremni odgovoriti na izazove ili imati stručna znanja i kompetencije i vještine koje trebaju, ja sam rekao i prije da nijedan obrazovni sustav nije spreman u 100% pružiti čovjeka ili ti, da tako kažemo, dati diplomu koja jamči da taj čovjek dolazi kod poslodavca sa svime onime što poslodavac traži. Tržište rada, ali i promjene tehnološki procesi u praksi su vrlo dinamični. Mi smo ovdje nešto usporeni, to smo do sada pokazivali, da je obrazovni sustav trom sustav. S tim u vezi radimo na novim studijskim programima koje ćemo vrlo brzo, ja se vjerujem, i imati u opticaju, to jest donijeti, znači, nove studijske programe, pružiti mladim ljudima, to jest studentima budućih generacija, da imaju priliku studirati ono što zaista žele i ono što se danas od njih na tržištu rada očekuje. Međutim, opet kada donesemo nove studijske programe, proces cjelokupan i u sustavu obrazovanja, znači i pri agenciji, isto tako trom, i mi već onda i potencijalno prijeti opasnost da ćemo kasniti. Međutim, s tim u vezi mi ćemo zapravo intenzivirati ostale aktivnosti koje možemo kao institucija, a to su ovakvi dani karijere, različite druge aktivnosti kao što je Fazus Arena koju ćemo pokrenuti, brojna druga događanja koja će pružiti mladima zapravo dodatni oslonac i pomoć pri stjecanju znanja, kompetencija, ali i povezivanju sa tržištem rada kako bi uvijek bili u tijeku.
2: Studentica Marta Đaković govorila je o praktičnim iskustvima na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti.
1: Ja sam studentica zaštite bilje i paralelnog studija, dakle, biljne proizvodnje. Tako da iza mene zapravo jedan veliki put gdje je stvarno bilo jako puno teorijskog angažmana, ali mogu reći da su naši profesori nama predavali na način da to nije samo bio udžbenik. Jer moramo biti svjesni, dakle, kao što je dekan već spomenuo, mi se nalazimo u vremenu u kojem su sada došle te klimatske promjene, u kojem je IT i digitalizacija, odnosno sve ide na preciznu poljoprivredu, te su nam s tim i profesori dali mogućnost, dakle, razmišljanja, da sami promišljamo, da sami zaključimo, da budemo spremni kad izađemo van, dakle, da imamo jednostavno širi vizir, jer jednostavno sve se mijenja. Jer kao što sam spomenula, udžbenik koji je napisan prije 15 godina, sa sigurnošću mogu reći da se toliko toga vani promijenilo od same biologije štetnika, dakle, od kukaca, gljiva pa nadalje. Što se tiče same prakse, za naš fakultet mogu reći da stvarno maksimalno se uvodi praksa, ponajviše, dakle, na drugoj i na četvrtoj godini. Osim toga, imamo mogućnost da odemo i u druga poduzeća, dakle privatne sektore i u državne sektore, mi imati svoju osobnu praksu gdje mi biramo poslodavce. I mislim da je to zapravo ključno u našem razvoju, jer zapravo tamo vidimo kakav je svijet izvan fakulteta, jer praksa je jedno, a teorija je drugo. Evo, ja imam mogućnost, odnosno moja obitelj ima malo poljoprivredno gospodarstvo, nemamo puno zemlje, radimo 10 hektara, ali sve ono što naučimo na fakultetu pokušavamo primijeniti kod kuće.
2: Koliko europski fondovi doista pomažu mladima i drugim poljoprivrednicima? Robert Šrep iz Ministarstva poljoprivrede.
3: Što se tiče mladih u novom programskom razdoblju, tu još nismo raspisali natječaj. U bivšem programskom razdoblju bilo je nekakvih uspjeha. Ono što je ključno, da mi njih vezujemo da se bave minimalno određeni broj godina tome, tako da postoje nekih pozitivnih pomaka. Tu je problem što uvijek, naravno, uvijek ima manje novaca nego prijavljenih kandidata. I onda idu rang liste po više kriterija i onda neki, naravno, mogu proći, neki ne. Ja radimo, dakle, u Ministarstvu poljoprivrede, radimo u savjetodavnoj službi, mi imamo 230-240 ljudi diljem Hrvatske, ali planiramo zapošljavati još novih ljudi. Tako da, evo, pozivam sve mlade poljoprivrednike da kad budu i pred kraj studija ili kad završe, da praktički sve informacije relevantne za njihove proizvodnje i buduće mogu dobiti od nas. To nam je na kraju krajeva i posao.
2: I na kraju dožupan Josip Miletić i dekan Tomislav Vinković.
9: Bitna stvar je da je u svakom poslu pogreška je dozvoljena. Naravno, nije dobro da je ona učestalna, nije dobro kad je ona namjerna, ali tko uči taj normalno i griješi. Tako da te stvari treba na neki način apostrofirati. Nemojte očekivati isto tako ni od poslodavaca da su oni vanzemaljci, da vam prvog dana daju službeni auto, veliku plaću, sve te nekakve moguće beneficije. Vi to trebate zaraditi i pokazati svojim trudom da ste vi to zaslužili. Kako je kolega rekao, kod njih kad dođete na posao, morate svaki dan učiti. Pa to je tako u svakom poslu. Cjeloživotno učenje je nešto što vas prati i što će vas pratiti cijeli život. Svaki dan je novi dan, trebate svaki dan pokušati biti što bolji. Važan je balans između životnih izazova. Novac, vrijeme, zdravlje, energija, obitelj, djeca, slobodno vrijeme. Evo, neke su samo od tema koje su često suprotstavljeni. Ukoliko potrošite više vremena za neki posao, vjerojatno ćete više zaraditi, no manje ćete imati vremena za svoje slobodno vrijeme.
8: Treba reći da smo u fazi zapravo izrade nekakvog, da tako kažemo, nacrta obrambene sigurnosti, unutar kojeg je evo Saborski odbor za poljoprivredu uključio i poljoprivredu kao strateški važnu gospodarsku granu, gdje znači obrambena sigurnost koja nam je sada takva kakva je, nije dobra, zapravo ne može nikako bez hrane. I trebate znati, studenti, da se hrana nikad neće prestati proizvoditi. Isto tako trebate znati da postoji 170 tisuća različitih gospodarstava koje su upisane u upisnik, da njih preko 90% nema stručnjaka i agronome koji njima upravljaju, da će se to sve skupa postrožiti i da će se situacija na tržištu hrane sigurno promijeniti i da vas iza ugla čekaju jako lijepe prilike.
2: Prije mreže još informacije kako je početkom tjedna na Cipru održan neformalni sastanak Vijeća ministara Europe AgriFish, a raspravljalo se o upravljanju rizicima u poljoprivredi kao jednom od ključnih izazova za budućnost europskog poljoprivredno-prehrambenog sektora. Predstavnici sektora naglasili su hitnost djelovanja, a organizacija mladih upozorila je da se poljoprivrednici suočavaju s kumulativnim krizama od klimatskih i tržišnih poremećaja do rasta troškova inputa, te da postojeći alati upravljanja rizicima nisu dovoljno dostupni ni prilagođeni stvarnim potrebama, pa istaknuta potreba da to postane središnji cilj budućeg ZPP-a uz jačanje otpornosti na razini gospodarstva kroz ulaganja, znanje i pristup financiranju.
10: Hrvatski radio. HR mreža.
11: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
13: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: HR mreža. Hrvatski radio. Oglasi.
15: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
14: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kruzer na kojem se pojavila zaraza anskim sojem hantavirusa uplovio je jutros u luku na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Svi putnici na kruzeru pogođenom epidemijom hantavirusa preventivno se smatraju visokorizičnim kontaktima. Za putnike bez simptoma, kojima je određena samoizolacija, organiziran je poseban prijevoz, izvijestio je Europski centar za prevenciju bolesti. Zdravstvene vlasti tvrde da je rizik od širenja virusa nizak. Primirje SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu je uhićena 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na novi prijedlog za sporazum o završetku rata koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca i smanjenja iranskog nuklearnog programa. Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama, Adja Labib, u Bejrutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom, te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
2: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
3: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
0: Zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvalo je sustavni prometni šok u svijetu. Promet tim prolazom mogao bi se normalizirati tek mjesecima nakon što zaraćeni Iran i SAD njime dopuste plovidbu. Međunarodni prometni forum, organizacija koja okuplja 72 zemlje, među kojima je i Hrvatska, upozorio je da će vraćanje plovidbe na razinu prije krize ovisiti o povjerenju u mogućnost prevoženja tereta na vrijeme, o pronalasku posade, ali i o čišćenju mina i obnovu oštećene infrastrukture. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
1: Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su tri događaja označena kao visokorizična: Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Privedeno je više od 50 ljudi, najviše za vrijeme i poslije utakmice Dinama i Hajduka. Jedna je osoba privedena na Hodu za život, dok je na Trnjanskim kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira, prema posljednjim informacijama, privedeno 6 ljudi, od kojih 5 protuprosvjednika. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine.
4: Vrijeme.
0: Poslije podne djelomice i pretežno sunčano, zatim oblačnije. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na moru. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo, u Dalmaciji na večer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Prvi program.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. Urednica Mirta Milas.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji koja traje do 10 sati, a do 10 veliki dio sadržaja posvetit ćemo vinu jer je u tijeku Vinistra u Poreču, a isto tako jučer je održan i festival vina i sira u Valpovu. Ponajprije informacija o tome da je Željko Malnar iz Tršća, kraj Čabra, proizvođač mlijeka i sira, najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik u 2026. Drugo plasiran je maslinar iz Svetog Filipa i Jakova Valentin Krtalić, dok je treće plasiran stočar Krunoslav Zunić iz Ivoševaca. Zunić je osvojio i prvo mjesto po izboru čitatelja Jutarnjeg lista, dok je posebnu nagradu DM-a za održivost dobio Rabljanin Matija Kaštelan, koji radi s proizvodima od meda. Najbolji hrvatski mladi poljoprivrednik Željko Malnar poručio je da će dobivenu novčanu nagradu od 5000 eura uložiti u svoju stoku i u svoju proizvodnju. Pobjednik 11. izbora za najboljeg mladog hrvatskog poljoprivrednika predstavljat će Hrvatsku na izboru u Europi, koji će se krajem godine održati u Briselu, a svih 20 finalista ovogodišnjeg izbora sudjelovat će na Europskom kongresu mladih poljoprivrednika. Izbor za najboljeg mladog poljoprivrednika održan je u organizaciji Jutarnjeg lista i Ministarstva poljoprivrede, te zastupnice u Europskom parlamentu Sunčane Glavak, a u sklopu 7. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu na Rabu. Evo izjave Sunčane Glavak.
2: Ono što me raduje je zapravo da mladi ljudi koji su se prijavili na ovogodišnji natječaj zapravo pokazuju na koji način se mijenja bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Sasvim novi koncepti. Ono što zagovaramo jest inovativnost u poljoprivrednim procesima, oni to obilato koriste. Imamo bolju obrazovnu strukturu, to su i visoko obrazovani mladi ljudi.
1: U nastavku o prosvjedu u Zagrebu, 100 ljudi okupilo se na prosvjedu jednog od najvećih domaćih proizvođača Marijana Lukača ispred resornog ministarstva. Upozorio je na dugogodišnje uništavanje domaće proizvodnje i pogodovanje uvozu, a prosvjed je održao i prije 8 ispred Hrvatskog veterinarskog instituta, kada je tvrdio da analize koje su pokazale prisutnost salmonele na njegovoj farmi nisu točne.
3: Sve te godine nikada nitko se nije ni nakašljao od naših jaja, a ne da bi se razbolio od salmonele koje mi 7 prepisuju stalno. Niko od krajnjih potrošača, a niko ni od mojih djelatnika koji su svakodnevno u kontaktu sa tim kokama.
1: Reagirao je ministar poljoprivrede David Vlajičić, rekavši kako Lukač neprestano narušava ugled Hrvatskog veterinarskog instituta izjavama da su nalazi izmišljeni, te da je referentni europski laboratorij potvrdio prisutnost salmonele. Ministar smeta i što je, kako kaže vlasnik farme, svoj cirkus preselio pred vrata istog ministarstva kojemu je isplatilo 313.000 eura odštete samo za prošlu godinu.
4: Gospodin Lukač lažno se predstavlja kao zaštitnik domaće proizvodnje protiv uvozničkih lobija, a prešućuje da je upravo on taj uvoznik. U proteklih 10 sam je uvezao 5.850.000 kilograma jaja, ili da prevedem u komade, okvirno 100 komada jaja uvezao je iz Poljske, Ukrajine, Mađarske i drugih zemalja. Potrošači zaista imaju pravo znati istinu.
1: Sektori u Hrvatskoj poljoprivredi imaju dosta problema, pa tako i onaj peradarski u Poreču, održani peradarski dani, sa kojih je poručeno kako se hrvatski peradari svim sredstvima bore protiv salmoneloze. Evo izvješća. Salmonela je sve veći problem u hrvatskom peradarstvu. U borbi s tom opasnom bakterijom nužna je suradnja peradara sa znanstvenicima, stručnjacima i nadležnim institucijama. Istaknuto je to i na Međunarodno znanstveno-stručnom simpoziju Peradarskim danima 2026. u Poreču. U Europi je veliki pritisak salmonela u posljednjih 10, a pora se naročito bilježi u posljednjih 5. Zbog visoke prevalencije u jatima peradi u zemljama iz kojih dobivamo proizvodne životinje, bilo kao rasplodna jaja, jednodnevne piliće ili uzgojene pilenke, pred početak proizvodnje veća je i vjerojatnost prijenosa u Hrvatsku. Veća prevalencija na farmama osigurava jače širenje i kontaminaciju objekata, okoliša i vektora, čime se stvaraju stalni izvori prijetnja novim jatima peradi, rekao je profesor dr. Znanosti Željko Gottstein iz Zavoda za patologiju peradi s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Evo izjave Luke Jurinovića, voditelja laboratorija za salmonelu pri Hrvatskom veterinarskom institutu.
5: Mi smo tijekom 2024. i 2025. pregledali 5900 uzoraka, od kojih je 44 uzorka su bili zaraženi salmonelom, ciljanim serovarom salmonele koji imaju zoonotski potencijal, odnosno opasni su za ljudsko zdravlje, što iznosi nekih 0,75%. Na razini Europske unije su dogovoreni ciljani postoci kojima se teži pri proizvodnji peradi. Oni iznose 1% za sve kategorije peradi, osim za konzumne nesilice, gdje iznose 2%. I mi smo dosegli te ciljane postotke u svim kategorijama, osim u kategoriji konzumnih nesilica, gdje je nešto veći.
1: Salmonela se u jata konzumnih nesilica može unijeti na mnogo načina. Načini njezina širenja dijele se na vertikalne i horizontalne. Vertikalni prijenos bakterija znači zarazu pilića preko roditelja, dakle od prvog dana života, a horizontalni način širenja uključuje izvore salmonele kao što su zagađena hrana, voda, glodavci, insekti, ljudi, oprema, stelja, prašina i izmet. Danijela Horvatek Tomić iz Zavoda za patologiju peradi s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
6: Što se tiče ulaska salmonele, znači štete mogu biti različite. Prva naravno je za same životinje, same kokoši, piliće i druge vrste peradi koje mogu oboljeti i nakon toga zapravo razviti različite kliničke znakove koje mogu dovesti na kraju nažalost i do ginuća. Ako do toga ne dođe, jer ima salmonela koja neće uzrokovati nikakvu bolest, vidljivu barem u same peradi, zapravo veliki problem je što mogu ući u jaja, ako govorimo o kokošima koje nisu konzumna jaja, i kroz ta jaja koja izgledaju potpuno isto kao bilo koja zdrava, doći do krajnjih potrošača, što su najčešće ljudi, i onda zapravo ako se pojede takvo jaje koje nije dovoljno termički obrađeno, može doći do razvoja bolesti u ljudi. Kad se salmonela pojavi, zapravo najčešće se vidi u laboratoriju koji je dobio ili uzorak jaja, hrane, uginule životinje ili neki drugi uzorak sa farme. Nakon toga taj nalaz je dostupan inspektoratu, znači Državnom inspektoratu veterinarskoj inspekciji, koji kreću sa primjenom mjera koje su propisane. Neke od tih mjera, nažalost, ako se radi o salmonele koja je opasna za zdravlje ljudi, doći će do neškodljivog uklanjanja, što zapravo znači ubijanja svih životinja na toj farmi. Nema preživljavanja, nažalost, znate s čemu se zapravo radi. Vi ne možete znati od stotine tisuća kokoši u jednoj farmi koja od njih nese jaja u kojima je salmonela. Tako da zapravo da bi se spriječio rizik prijenosa takvog jaja do krajnjih potrošača, nažalost sve životinje moraju biti ubijene.
1: Jesmo li sigurni u konzumaciji mesa, peradi i jaja? Kakva je situacija? Koliko često imamo pojavu salmoneloze? Pitali smo i ravnateljicu Hrvatskog veterinarskog instituta Andreju Humski, koja odgovara.
7: Situacija je identična, odnosno usporediva sa svim rezultatima koje možete vidjeti na razini Europske unije. Znači, legislativa koja se provodi, planovi i programi su bazirani na uredbama Europske unije, provode se redovito. Hrvatski veterinarski institut sudjeluje u tim programima već od 2010. godine, znači čak i prije ulaska u samu Europsku uniju. Kontrole sa Državnim inspektoratom provodimo na dnevnoj razini i to na razini cijele Republike Hrvatske. U kontroli, osim nas kao veterinara u primarnoj proizvodnji, ali isto tako i u klaonicama i u mesnicama i na tržnicama, sudjeluje naravno i sanitarna inspekcija i definitivno možemo reći da smo sigurni. Čuli ste da svaki pozitivan nalaz zapravo uključuje opoziv, odnosno povlačenje proizvoda, kod životinja naravno i njihovo neškodljivo uklanjanje. Provodi se kontrola jaja, provodi se kontrola mesa peradi. Naravno, ona je u određenim situacijama pojačana, to smo rekli već recimo u prigodama Uskrsa, pojačane su kontrole prvenstveno jaja, jer znamo da u to vrijeme ide konzumacija, isto tako i purećeg i pilećeg mesa u vrijeme nekakvih blagdana, ali redovito, ali doslovno na dnevnoj razini se provode kontrole u Hrvatskoj, a velim, oslonjeno je sve na legislativu Europske unije. Kad govorimo o jajima, razlika je između 2024. i 2025. u tome što smo u 12.920 komada pretraženih jaja zapravo samo u 0,1% ustanovili, odnosno u jednom uzorku smo ustanovili prisutnost salmonela enteritidis. Naravno, ta jaja su povučena. Povlačenje ide od posljednjeg sukladnog nalaza.
1: Komentirala je i slučaj Marijana Lukača i njegov prosvjed ispred resornog ministarstva u Zagrebu. Lukač optužuje sustav za uništavanje domaće proizvodnje jaja.
7: Ministar je reagirao i na tome mu zahvaljujemo. Nažalost, mi s gospodinom Lukačem imamo takve slučajeve od 2019. godine. Na svaki pozitivan nalaz on, nažalost, reagira neprimjereno. ne vjeruje našim nalazima i kleveće Hrvatski veterinarski institut. Ono što je od 2019. važno za spomenuti, da su zapravo i zbog njegovih prijetnji naši ljudi radili pod policijskim nadzorom, da je nakon toga, opet u slučaju pozitivnog nalaza, on svoje uzorke nosio u druge laboratorije gdje su isto tako potvrđeni pozitivni nalazi. Ovo posljednje što imamo je da je zatraženo vještačenje ispred Trgovačkog suda koje mu je odobreno. Imenovana je sudska vještakinja. Izuzeti su uzorci na dvije farme i dostavljeni su tri laboratorija. Jedan laboratorij je Europski referentni laboratorij koji je, znači, većeg i višeg znanja od toga nema i meritornih nalaza. Drugi laboratorij je bio laboratorij, nacionalni referentni laboratorij našeg centra za peradarstvo i treći je on mogao odabrati po vlastitom izboru. Dobili smo nalaz sudske vještakinje i u njemu je naravno svi rezultati su podudarni. Znači sve ono o čemu mi govorimo već 7 godina je zapravo dokazano i u europskim referentnim laboratorijima. I ono jedino što mi možemo reći da isprika za koju je rekao ministar da bi zapravo gospodin Lukaš trebao uputiti prema institutu neće biti dovoljna, nego ćemo po završetku ovoga mi dići tužbu protiv njega zbog klevete i nanesene štete.
1: U Poreču se još danas održava i 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Trodnevni program prepun je vrhunskih vina, inovacija i gastronomskih užitaka. Sajam je okupio renomirane istarske vinare, ali i međunarodne proizvođače s posebnim fokusom na autohtone sorte Malvaziju i Teran. Ove godine dodijeljen rekordan broj nagrada, ističući kvalitetu i raznolikost pristiglih vina i jakih alkoholnih pića. Posebno uzbuđenje izaziva predstavljanje generacije V, nove generacije vinara koje donose svježi suvremen pristup istarskom vinarstvu. Oko 10.000 posjetitelja, koliko se procjenjuje da će biti na Vinistri, mogu uz degustacije sudjelovati na panel raspravama o tehnologiji i inovacijama, gastro show te druženju s vinarima. Iz Poreča se javila i kolegica Klara Dujmović.
8: 32. Vinistra ovdje u Poreču okupila je veliki broj izlagača, vinara, stručnjaka, mladih snaga. S nama je predsjednik udruge Luka Rossi. Po čemu je možda ova Vinistra odskače od onih prošlogodišnjih izdanja?
9: Dobar dan vama i dobar dan svim slušateljicama i slušateljima. Pa evo još jedna Vinistra, 32. po redu. Vinari znaju reći da kada im prolazi godina, prolazi od Vinistre do Vinistre, od berbe do berbe. Tako da i zaista je ta manifestacija važna i za vinare, ali isto tako mislimo da je jako važna za Istru, za regiju, jer na taj način, Vinistra nije samo vinski event, to je, rekao bi više, čak i društveni događaj koji ima za nekakav viši cilj, ako možemo tako reći, da u stvari još etablira, potiče našu kulturu stola, našu kulturu vina, hrane i našu autentičnost i definitivno Vinistra se pokazala kao jedan odličan medij koji to uspije možda najbolje propagirati.
8: Koliko je stiglo izlagača, odakle sve dolaze i što sve nude?
9: Pa evo, izlagači su, pošto je prostor ograničen, kao i svake godine je naravno sve popunjeno. Na parteru u dvorani su članovi udruge. Malo smo i proširili jednu dodatnu salu gdje imamo udruge ili regije koje su nam prijatelji i partneri. Tako imamo i udrugu iz Vijulija, imamo čak i štand koji su došli iz Španjolske, a to je vinarija koja je osvojila Best in Show, znači za najbolju malvaziju na svijetu, na što smo jako ponosni da su uspjeli sjesti u avion i doći ovdje i predstavljati i govoriti o svojim vinu, kako su oni to napravili, kako oni to vide. Naravno, tu ima i iz drugih regija kao i svake godine. Ono što isto je jako interesantno, vani na parkingu je u stvari mehanizacija. Kako smo razgovarali sa izlagačima, uvijek smo rekli, ajde donesite onu najmoderniju opremu što može biti, pa ima dronova, ima robota, ima sve ono najnovije što se u poljoprivredi može vidjeti u današnjici.
8: No, u središtu svega je naravno vino, u fokusu su uvijek autohtone sorte Malvazija i Teran. Novogodišnje ocjenjivanje stiglo je rekordan broj uzoraka, čak 700-tinjak, polovica toga Malvazija, puno je zlata, puno je šampiona. Iznenadite li se? Nekako stalno se pomiču kriteriji i uvijek imamo te super rezultate. To govori zapravo da su vinari vrijedni i da imamo vina s kojima možemo parirati svijetu. Slažete li se sa mnom?
9: Apsolutno. Kada razgovaramo o ocjenjivanju, vinistrenom ocjenjivanju, imamo ta dva dijela. Jedno je vinistreno ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića koje je regionalnog karaktera, a tu vidimo da raste broj i to nam govori o tome koliko znači medalja osvojena na vinistri našim proizvođačima. I na to smo jako ponosni i to je još ono dodatno zašto smo i prošle godine promijenili sustav ocjenjivanja, ove godine smo dodatno podigli kriterije za dobivanje zlata. A s druge strane imamo svijet Malvazije gdje dobivamo uzorke iz gotovo cijelog svijeta. I taj dio jako raste i na taj dio smo još i ponosni jer vidimo da smo upravo vinistra, upravo da je Istra predvodnik svih Malvazija u svijetu i mislim da postajemo zaista referentno mjesto za ocjenjivanje Malvazija iz svakog ugla svijeta.
8: U ova tri dana nekako Poreč će biti mjesto i kušanja tih vina i susreta.

0: kreativnost, taj umjetnički izražaj vinara ili enologa kroz taj proizvod koji je svake godine unikatan, taj dio jednostavno ga sigurno neće nikad niko moći zamijeniti. Ali ovaj tehnološki dio, kao što je prije, ne znam, toliko godina su izmislili traktor pa nam je pomoglo u obradi tla, sada mehanizacija, mehanički dio proizvodnje je zaista na jednom jako visokom nivou i sad dolazi ovaj softverski dio, znači umjetna inteligencija, i neki govori kao to je u budućnosti. Ne, to je danas i to već je danas u punom jeku i mislim da Istrijani su jako otvoreni za novitete i to smo pokazali zadnjih 30 godina, da su i otvoreni i za ove novitete u vidu umjetne inteligencije, iako ono neki kažu da je zastrašujuće, mislim da definitivno nije, kao što je bio kalkulator pre toliko godina, to je sad umjetna inteligencija koja moramo vidjeti i naučiti na koje načine što bolje iskoristiti da bi nam bilo još ljepše i još bolje živjeti i raditi u tom poslu.
1: Znači u budućnosti možemo očekivati još bolja i bolja vina.
0: Apsolutno, svake godine podižemo ljestvicu.
1: Najbolje nagrađena Malvazija ove godine na Vinistri sa visokih 93 boda je ona obitelji Zigante, a s nama je Denis Zigante. Denis, evo, u čemu je tajna? Ovo nije prva medalja, prošle godine je bila nagrada za najbolju odležanu Malvaziju, ove godine svježa Malvazija. Pokazuje se zapravo da Buština i vaš dio ima dobre potencijale upravo za bijela vina za Malvaziju.
2: Da, istina je tako, jer imamo dobro potencijale, dobro položaj. Ipak treba znati raditi, pogotovo kao prvo u vinogradu. I imate ljubav i strpljenje i trud svaki dan biti u brajde, ako hoćeš dobro napraviti u podru. I u podru normalno da moraš biti konstantno tamo. I na kraju dođe jedan dobar rezultat van. Tako da stvarno smo sretni i to, još bolje zići dalje i naprijed i još bolje napraviti.
1: Što misliš, što je bilo presudno kod ove Malvazije? Kakva je ona aromatika? Je li pitka? Što je ono što je presudilo?
2: Da, je svježina kao prvo. Svježina je pitka, lijepo okružena. Imaš taj buke, elegantni buke. Kada piješ, osjeti, ako mogu reći, kao grožđe. Stvarno se da piti dobro.
1: Kolika je proizvodnja možda Malvazije, odnosno koliko hektara obrađuje vaša obitelj i gdje je tu Malvazija? Znamo da je ona u našim vinogradima nekako najzastupljenija sorta. Je li isto tako i kod vas?
2: Je. Mi obrađujemo oko 20 hektara. Oko toga je 80% Malvazija i neke 20% je crne sorte.
1: Od crnih što imate?
2: Uglavnom imamo sorte Teran, kao Teran, i nešto Cabernet Sauvignon.
1: Kada je riječ o ovoj Malvaziji, kakva je njezina budućnost? Hoće li na tržište izaći kao mlada? Hoćete li je čuvati kao odležano vino? Koji je njezin potencijal? Odnosno, kakve planove imate za nju?
2: Plan je tako. Normalno će ići kao svježa Malvazija vani, a neka količina će biti kao odležena Malvazija, ćemo čuvati još par godine. Je ipak lani je bila jedna vrhunska godina, se sve potrefilo, kiša, vrijeme, sve je bilo za pet, tako da je šteta da ide sve kao mlada Malvazija.
1: Problema, pretpostavljam, nema s prodajom tih bijelih svježih vina. Koliko plasirate doma, koliko možda u restorane, kako tu stojimo?
2: Dobro, to je dobro, dosta mi prodajemo kućnu adresu, tako da kada dođe na degustacija ili tako, nešto po restorane ide. Recimo da šta se napravi, to se može prodati.
1: Zadovoljni dakle?
2: Da, smo zadovoljni. Zašto se mučimo, radimo na stol, tako da to je baš lijepo.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala vama.
1: Najbolje ocijenjeni odležani teran ove godine na Vinistri, šampionski teran je onaj obitelji Tomazi iz Motovuna. S nama je Antonio Tomaz. Antonio, ovo nije jedina šampionska titula koju ste dobili za teran, bilo je tu nagrada i za mladi teran, pa odležani. Očito Motovun je područje dobrih terana.
3: Tako je, poštovanje svima. Tako dobro ste rekli, kategoriji zreli teran, to je jedna velika želja svake vinarije da uspije osvojiti takvu titulu, zbog toga što je to nekako, mi bi rekli, i najkompleksnija nagrada, zato što je jedna sama sorta teran jedna jako teška i nezahvalna sorta, traži jako puno i vrijeme teroara, odnosno klime, i same proizvodnje u podrumu.
1: Koliko je teško odnjegovati i dobiti pravi teran u vinogradu? Kad je možda berba, bere li se kasnije, kreće li se s nekim mjerama i izračunima već dok je grožđe na trsu?
3: Tako je. U vinogradu se radi jedan veliki, veliki dio, to jest najvažniji, gdje mi radimo za Teran Superior iz 21.

0: godine, koji je to osvojio 70% dehidracije grožđa na trsu i 30% prosušivanje samog grožđa prije prerade grožđa, znači prije same proizvodnje, gdje je taj najbitniji dio da se sam ekstrakt postigne, gustoća vina i da taj tanin sazrije maksimalno moguće kako bi lakše na odležavanju poslije postigli željeno vino.
1: Nekako u istarskim vinarijama je uobičajeno da je taj omjer terana i malvazije uvijek u korist malvazije. Znamo da je ona najzastupljenija naša sorta u Istri. Kako vi stojite? Ide li vaga tu u korist terana ili i dalje je malvazija kraljica?
0: Što se tiče naše same proizvodnje, i dalje je količinski malvazija puno veća proizvodnja, dok teran stvara brend. Teran stvara jedan veliki brend po kojoj su vinarije prepoznatljive. Tako mislim da smo i mi sa našim i samom Barbarosom i Superiorom postigli. Tako da mislim u budućnosti da će biti teran za postizanje u svijetu kao regije puno bitnije, ali malvazija uvijek tu od koje se živi, od koje se radi.
1: Kakva je situacija s teranom, Antonio? Znamo da u svijetu nekako prolaze ta odležana, teška, crna vina. Osjećate li vi to i u vašem podrumu? Ili teran je ta autohtona sorta i uvijek dobra, provjerena karta?
0: Evo ga, imali smo baš po pitanju toga sada jako puno radionica gdje se uspostavilo da teran koji se prije 10 godina nije plasirao van Istarske županije, da se trenutno naručuje diljem cijele Hrvatske i po ljeti, znači i u sezoni, što nam pokazuje da itekako da je crveno vino kao sorta teran idealno za cijelu godinu, samo je u stvaru stila proizvodnje te tehnologije, odnosno posluživanje i istubljivanja sa hranom.
1: Koliko ga vi imate u vašem podrumu količinski?
0: Znači količine su nam nekih 20% odležanog terana, odnosno nekih 30.000 boteljka godišnje.
1: Prodate sve, pretpostavljamo, u vašoj vinariji, dobar dio u restoranima, ima li tu problema?
0: Tako je, sa novom vinarijom veliki dio samo kućnog praga prodajemo i na našim degustacijama, ali itekako horeka nam je najbitnija stvar i vidimo da sve vinske karte kad su počeli slagati sa teranom da je neizostavan naš teran.
1: Sad ću vas pitati oko cijene, kolika je cijena jednog dobrog terana i ima li tu problema sa naplatom i što kažu kupci, je li preskup, nije, kako se tu krećete?
0: Mislimo da smo jako korektni sa cijenom. Za naš odleženi teran koji je cijena 24 eura u maloprodaji, gdje je krajnji kupac, ugostitelj, može od 40 do 45 eura. Za jedno tako vino od 3 godine odležavanja, od 4 do 5 godina starosti, mislim da je jedan omjer kvalitete i cijene zadovoljavajuć, a i vidimo po samoj potrošnji.
1: Hvala lijepo na razgovor, još jednom čestitke.
0: Hvala puno.
1: Iz obitelji Kozlović dolazi nam na ovu Vinistru šampionska odležana malvazija iz 2019. godine, čak 97 bodova. To je u razini onog vina Best in Show. S nama je Đana Kozlović, mlada vinarka. Đana, lijepo je čuti za ovakve nagrade i koliko one znače.
2: Da, mi smo presretni sa ovom nagradom. Nije prvi put da smo dobili platinu za neko naše vino, ali mislim svaki put kad dobimo neku takvu nagradu je čudesno. Skoro, zato što znamo koliko se trudimo, koliko radimo za to. I onda nam je, wow, baš smo bili presretni. Dobili smo nagradu za najbolju odleženu malvaziju, što nam je, zašto smo jako sretni. Dobili smo između ostalog još dvije platinaste medalje, i to za naš teran Santa Lucia i za našu JRE malvaziju, koje je neko vino koje sam sigurna da većina ljudi nije probalo, tako da je odlično da dođete na Ministru i da probate. I jako, jako veliko priznanje, tako da smo svi jako sretni.
1: Koliko truda i rada stoji za toga? Puno mi je vinara reklo, sve počinje u vinogradu, pa tek je onda podrum, završnica. Koliko je truda cijele obitelji, i tebe, i oca, i zapravo cijela generacija je u to uključena? Kako uspijevate?
2: Treba reći da je tu puno truda, ali to ne mislim da niti ne počinje, niti ne može završiti objašnjenje koliko tu stvarno ima truda. Mi se trudimo u svakom pogledu, znači vinograd je izuzetno bitan, ali svaka stavka proizvodnje vina, prodaje, predstavljanja proizvoda, ugošćivanja gostiju u našoj sali za degustaciju kod nas, sve stavke su izuzetno, izuzetno bitne, berba, kako se bere. Mi pokušavamo, iako smo narasli sa našim vinima, sa količinama, pokušavamo uvijek držati jedan jako, jako, jako fokusirani pogled, bi ja rekla, držati pažnju na detalje koliko god možemo. Za sada nam to ide dosta dobro i nadam se da će tako ići dalje. I svi smo u tome, znači ja i sestra od nedavno, mama, tata, svi koji nam pomažu, tako da bez da smo svi toliko uključeni sigurno ne bi išlo. I eto.
1: Ti si zapravo i školovala si.
2: Da.
1: Školovani enolog je tako.
2: Da, tako.
1: Koliko je važno i to stručnost, ta stručno znanje.
2: Pa je i nije. Ja sam uvjerena i vidim to jer imam puno kolega s kojima radim i koji su sa mnom išli na faks, da školovati se i ići na faks ne mora nužno biti rješenje i mislim da jako lako neko može biti odličan vinar bez da napravio bilo kakve škole, jer je to posao koji zahtjeva jako puno osjećaja, kao što je i kuhanje, ne smiješ presoliti niti premalo soliti, tako je i vino, treba imati jedan izuzetno velik osjećaj za to. Škola ti samo može ti pojačati taj osjećaj i može ti dati puno više znanja da si onda na razini toga da možeš pričati sa drugim ljudima internacionalno i da možeš jako dobro zaokružiti tu priču, ali mislim da je jako, jako bitno osoba da to radi za sebe, kao što ja radim za sebe, naravno i za cijelu svoju familiju, ali najviše iz svog interesa.
1: Htjela sam to reći, ti si stasala uz tatu, stasala si uz vino, a lijepa stvar ovogodišnje Vinistre je ta što je okupila upravo vas, mladu generaciju, oformivši jednu novu udrugu, nazvali ste se Generacija V, Generacija Vino ili Vinistra. Koja je svrha, možda s kojim ciljem ste krenuli okupljati se? Koje su te možda i nove ideje koje donose novi mladi ljudi u proizvodnju?
2: Tako je. Krenuli smo sa tom idejom. U biti ta ideja postoji već jako, jako dugo. Ta razmišljanje kao ajmo nešto napraviti. Krenuli smo ove godine prije nekoliko mjeseci, baš taj projekt krenuo. To nije prava udruga, nego je to jedna grupa, recimo unutar udruge Vinistra. Ideja je bila da skupimo sve te ljude, otprilike mojih godina, malo mlađe, malo starije, koji su nekakva sad već, ajmo reći, nova generacija. Htjeli smo da se to zove Gen V, da podsjeća na generaciju Z, koja je jako poznata po tom lošem glasu da ne pije vino, da ne pije dovoljno vina. Mi smo dokaz toga da to uopće nije točno. I naravno, V kao vino, V kao Vinistra, da to bude jedan dokaz kako je Vinistra stvarno ima puno ljudi koji su izuzetno entuzijastični. Unatoč tome što evo je već 32. godina da se ovaj event dešava, Vinistra sajam je centar cijele ove udruge i nekako onaj dio godine kad se mi jako intenzivno družimo, svaki tjedan svi zajedno, i mislim da imamo jedan jako dobar odnos i da malo osim toga druženja ovih koji su već ušli u Vinistru prije dugo godina, da potenciramo i da se stvarno počnemo družiti intenzivnije mi koji imamo 20-30 godina i da pokažemo da smo složni i da eto, napravimo jednu lijepu, lijepu priču.
1: Hvala lijepo.
3: Ovo je jedna lijepa priča, a takvih priča bit će, nadamo se, još, jer u ovom sektoru ima puno brige, ali i puno zadovoljstva. A dobra je priča što se šire vinogradi Vina Belje, jer znate da u Hrvatskoj imamo manjak vinograda, 16.000 je nekakav službeni podatak. Na položaju Banovo brdo u Vinogorju Baranja zasađeno je 17 hektara novih vinograda koji se prostiru iznad Beljske vinarije i 23 hektara vinograda koji su zasađeni prije 2 godine. Sadnjom novih vinograda cjelokupna površina od 40 hektara nekadašnjih starih vinograda potpuno je rekonstruirana i uključena u vinogradarsku proizvodnju. Pri odabiru sortimenta fokus je usmjeren na Merlot i Cabernet Sauvignon, 2 najpoznatije svjetske crne sorte koje na baranjskom lesnom tlu daju izvrsna vina. Postojeći vinogradi Merlot i Cabernet Sauvignona na Banovom brdu u punom su rodu već 20 godina, pa će 12 hektara novih vinograda osigurati zanavljanje vinograda kao i mogućnost širanja asortimana crnih vina. Direktorica Vina Belje Suzana Zovko je istaknula značaj novih vinograda za budućnost beljskih vina. Podignuli smo nove nasade kako bismo osigurali prosječnu optimalnu starost naših vinograda kao i daljnji razvoj asortimana. Uz povećanje količina crnog sortimenta Dodatno razvijamo linije pirnušca i blendova, zbog čega je u novom nasadu zasađeno 5 hektara šardonea i pinoa sivog. Ova lokacija je u neposrednoj blizini vinarije, što znači da će grožđe u roku od svega nekoliko minuta nakon berbe biti na prijemnim koševima i krenuti u preradu. Prvu berbu očekuju za 3 godine, a nove količine grožđa osigurat će povećanje ukupne proizvodnje vina. S obzirom na činjenicu da proizvode vino isključivo od vlastitog grožđa, kvalitetu, kaže Suzana Zovko, definiraju već u vinogradu. I ova velika vinarija, ali i naši mali vinari, postignuli su puno međunarodnih priznanja i dobili puno nagrada, tako Belje, gotovo 20-ak samo u ovoj godini. A mi ćemo u nastavku do jednog drugog festivala, no prije ćemo čuti Mislava Matišića, direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije, jer je grad Valpovo ponovno sinoć, 7. put zaredom, bio domaćin jednog od najpoznatijih proljetnih enogastronomskih događaja u regiji, festivala sira i vina, organiziranog u sklopu vinskog mjeseca u organizaciji turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Spoj tradicije, gastronomije i dobre glazbe čini ovaj festival jednim od zanimljivijih proljetnih događanja u Slavoniji i Baranji, rekao je Matišić među ostalim.
4: Jedno od vinarima samim najdražih događanja zbog atmosfere. Koncept festivala, mali proizvođači vina, mali proizvođači sira, znači OPG-ovi, udruga Karešička republika koja spaja Belišće Valpo, došla s idejom u grad Valpo. Rekli su može, idemo, krenuli, samo je raslo i dan danas ti isti ljudi koji su pokrenuli, volontiraju, pomažu organizirati, to je ta sinergija prava civilnog javnog sektora, odnosno turističke zajednice Valpova i grada.
3: Da, puno je događanja, mi imamo 4 vinogorja, Grašavina je naša najpoznatija sorta i dođu ovdje ne samo ljudi iz Valpovačkog kraja, nego i puno, puno šire, a onda se kroz sve ove mjesece, sve do srpnja, publike skupi jako puno.
4: Je, baš smo bili neki dan na kongresu ruralnog turizma na Rabu i kad smo spomenuli koliko imamo vinskih događanja i tijekom proljeća koji god vikend dođete, vi ste ili u Osijeku, ili u Đakovu, ili u Našicama, ili u Baranji, Erdutu, ljubitelji vina, posebice ko voli kombinirati s hodanjem ili kulturnom baštinom, imamo događanje i kad bi spravili sve te posjetitelje, mislim da bi to bila onako fina brojka od nekih, pa možda i 50.000 ovako sad na pamet. Vinska kultura nam je na visokom nivou, odgojili smo publiku, posebice Večer vina i umjetnosti koja se događa više od 10 godina.
3: Tu tek dođe mnogo ljudi iz cijele Hrvatske, pa i iz inozemstva.
4: Da, da, i ona je idući vikend u periodu kraja Tomislava. Mi volimo reći događanje koje ne traje reklamu, Osjećani i njihovi gosti obožavaju, dolaze u velikom broju, iako Valpo se tu opasno približava sa brojem posjetitelja. I jednostavna kombinacija zelenilo, kako u Valpovu je prekrasan sajamski prostor, unutarnje dvorište dvorca
3: Prandao Norman.
4: Prandao Norman, koje je praktički jedinstveno, ja bih rekao, do Zagorja, da nemam tako nešto. Ovdje perevo je zelenilo, hlad i vinari iz Slavonije, Baranje, Srijema, Mađarske, ponekad i Vojvodine, uvijek nekakvi funky, jazz i tako opuštajuća glazba, plus naši naravno proizvođači hrane, s time da Osijek taj vikend bit će jako teško svim ljubiteljima ovih tekućih gastronomskih proizvoda, pošto su i vino i pivo u teoriji hrana kad gledamo ovako u gastronomiji, pošto je Osijek Craft Beer Festival petak i subotu, još neka događanja, tako da evo, kogod dođe u Osijek, mislim da tog 16.5. koliko čujemo, stvarno nema kraja.
3: Ova događanja značajno su, kako ste rekli, podignula i kulturu pijenja vina i zanimanje za vinom, a osim toga naša Grašavina doista je postignula jednu visoku razinu. Znamo da je u Istri ovaj vikend Vinistra, znamo da se oni dobro zabavljaju, da kažu da je to najveći i najpoznatiji hrvatski vinski festival, međutim i proizvođači Grašavine imaju što pokazati uz Malvaziju koju Istrijani i ostali toliko vole.
4: Tako je, Istarska županija je i najveći proizvođač vina u Hrvatskoj, kad govorimo i broj zasađenih hektara i svega, ali mi kao regija, kao Slavonija i Baranja, kao ponajprije vinogorja, Kutjevačko, Iločko i ove naše 4 u županiji, proizvodimo svaku drugu butelju. Ta svaka druga butelja je u Hrvatskoj Graševina, koja sve više dobiva svoje mjesto koje zaslužuje, ako se i dalje moramo boriti s tim stereotipom da je to vino za pol za špricer, ali svaki nova osoba koju razuvjerimo i koja napravi taj obrat slično kao i u percepciji Slavonije i Baranje, tko prvi put dođe, jednostavno vidi da to nema veze s nekom percepcijom koju možda ima zbog XY razloga, ali ta naša vinska priča nitko nema toliko događanja. Kad proširimo na regiju, to je sigurno 30 vinskih događanja godišnje. Nitko ne kombinira toliko razne oblike drugih vrsta turizma. A ovaj naš vinski mjesec je evo, izrastao iz 4 događanja, 4 vikenda u 14 događanja na 12 lokacija i pitamo se na godinu tko će se novi priključiti, to je odlično, što znači da je vino in bez obzira na smanjene površine pod vinogradima ili straha da novije generacije vino ne vide kao neki interesantan proizvod. Tako da što se tiče budućnosti vinskog turizma, on je najrazvijeniji, ali dalje i tako svjetlo.
3: I na tome se radi, evo kažu iz ministarstva da će se poticati, da se potiču novi vinogradi i sadnja i rekonstrukcija. Ono što je također važno i s čim možemo i zaključiti ovu priču je turistički kapaciteti kojih još nedostaje, no broj gostiju iz godine u godinu se povećava.
4: Je, najbrža smo rastuća regija u Hrvatskoj. Dolasci noćenja prošle godine je rekordni, 15% porast. Ove godine isto imamo rast dolazaka, noćenja su nam na nekoj jednoj razini trenutačno, ali svakim novim otvaranjem novih hotelskih kapaciteta, više kategorije, naše brojke će definitivno ići još više gore. I to samim time znači nove izazove, jer posjetitelji i turisti više kupovne moći i različitih aviniteta traže i takvu ponudu, tako da se mi nadamo da sve ono što je trenutačno na razini događanja da se proširi i prema usluzi koja će biti dostupna svaki dan, odnosno svaki vikend ili po narudžbi. Tu imamo velikih izazova s kojima se trebamo suočiti, ali koliko vidimo privatno prati javno i obrnuto i tu se savršeno dopunjujemo, tako da mislimo da turizam definitivno je jedna od svjetlih točaka u nizu brojnih drugih svjetlih točaka koje imamo na istoku Hrvatske, tako da evo, što reći slušateljima nego posjećujte manifestacije, družite se s prijateljima, izađite u zelenilo, otkrijte neke druge dijelove Hrvatske, što uvijek volimo reći, jer smo stvarno prekrasna zemlja, tako da evo, jedan poziv svima, kad god razmišljate ostati kući ili otići negdje, provozajte se i vidite neki novi dio lijepe naše.
3: Detaljne informacije na web stranici Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, a poziv hedonist. Glavu prema istoku uvijek okrenuti, to je dobro.
4: To apsolutno da, ništa drugo nego hedonizam je na istoku Hrvatske.
5: Hrvatski radio. Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
3: U nastavku ćemo predstaviti neke od vinara i sirara koji vole doći na festival vina i sira u Valpovo, kako su rekli, jer je s posebnom energijom. Prvi govori sirar iz Drenovaca, Mio Pranjić.
7: Ovo je jednostavno pun pogodak, mislim, iz godine u godinu, evo, od početka smo samo tu, od otvorenja tog festivala i iskustva su odlična.
3: I dolazite svake godine. Evo, već smo davno pričali i ustanovali kako se kvalitetni sirevi proizvedeni na OPG-u prodaju i nađu put do kupca.
7: To u svakom slučaju, sve više su ljudi osviješteni i cijene domaću kvalitetnu hranu. Jednostavno, mi garantiramo porijeklo te hrane, od polja do stola, što bi se reklo.
3: Imate svoje blago, proizvodite li svog mlijeka, sir ili je što uvijek u nekim omjerima?
7: Nekih 50%.
3: Razmišljate li o povećanju u proizvodnji sira?
7: Nisu baš vremena, to su velike investicije, ali sirana nam nije baš tog kapaciteta da bi mogli preraditi, jer smo podigli proizvodnju mlijeka. Generalno tako da sirana je premala za tu količinu, a to su ogromne investicije, tako da smo sada još suzdržani po tom pitanju.
3: Status quo, međutim, samo najuporniji u ovom sektoru su opstali.
7: Pa jeste, more, jednostavno vam situacija ne dopušta da se opustite, jednostavno morate biti brzi, reagirati ako želite u tome opstati.
3: Sirevi su jedna nova komponenta koja jamči evo dodanu vrijednost i opstanak na tržištu ako se kvaliteta zadrži.
7: Pa tako je da, ovo je puno zahtjevniji proces, znači proizvodnja, finalizacija proizvoda, ali to što ste rekli, to vam garantira, znači opstanak, jer vi u velikom omjeru nekako regulirate cijenu tog proizvoda, pa kako smo rekli, uvijek kupac se nađe za pravi proizvod, se nađe kupac, tako da evo, i to je ključ za opstanak i ostanak, znači, budućih generacija.
3: Dubravka Asić, nije Ilok, nego je
8: Papska.
3: To je tu negdje. Evo, Dubravka ponovo na festivalu vina i sira, ovi sirevi su uvijek nekako prepoznati. A zapravo i svi sirari ovdje
8: imaju jako dobru prođu svojih sireva.
9: Rekli bi da sam ja najupadljivija, jel? je, tako je, da, evo, treća godina za redom, dobro je za sad.
8: Ovce, sir, posla, pregršt.
9: Ma, mogu darivat.
8: Ima, ali niko neće?
9: Ne. Niko neće, čak i da se dariva, ništa od toga.
8: Kako jedna mlada žena ovo iz godine u godinu uspjeva posvetiti se doista jako puno ovom poslu?
9: A valjda tvrdoglavost, a imam potporu normalno mojih svih obitelji, od dečka svih, tako da moramo naprijed šta drugo da radi.
8: Dečko još nije odustao?
9: Pa za sad nije. A oko 400 kovaca i evo radimo 3-4 vrste sira, znači škripavac, polutvrdi, polutvrdi paprika, bilo je nešto sira iz mišine. Onda začinsko bilje i evo novost ove godine nešto probavam s paprom i to je to.
8: Ima li neki poseban recept koje se vino sljubljuje s kojim sirom ili je to sve moguće?
9: A sve je moguće, sad nisam ja neki stručnjak u tome, ali evo sa ovim mojim polutvrdim ja bih rekla neko bijelo, graševina, šardone. Meni to ide sve za svime.
8: Svugdje ste po cijeloj Hrvatskoj, ali evo volite doći ovdje u Valpovo, neka je posebna energija ovdje.
9: Pa ovdje sam, kako bih rekla, kao kod kuće, jel? A u Istri opet tamo je, a i tamo sam kao kod kuće, tamo smo stvarno evo prepoznati iz godine u godinu.
8: Koliko sira proizvodite?
9: 90 tona godišnje. S tim da ide tu taj škripavac i polutvrdi, dosta se proda stvarno polutvrdog, tvrdog imamo najmanje. Radim obiteljski. Znate već tu priču, mama, tata, bratija i to je to. I naravno, iz dana u dan ajmo sve. Dojenje, pravljenje sira, okretanje sira, pakiranje i popodne naravno isto tako. Nemaš vremena ni da ručaš.
8: Onda za vas više ni nema izazova.
9: Pa ne. Sve smo dobro vazišli.
10: Tomislav Tomac iz Samatovaca.
8: Tomislav iz Samatovaca vjerno prati Dubrovku koja pršti energijom.
10: Tako je, moram s njom svalidje ići i tjera me da idem s njom.
8: Dobro, ali vi to obje ručke prihvaćate?
10: Naravno, naravno.
8: Posla je puno, vi se posla ne bojite. Što pomažete, kako pomažete?
10: Oba dvoje radimo sve.
8: Vidite se ovako u jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i kad to bude jedna veza koja će biti ozakonjena.
10: Naravno, i to bi nastavili i dalje raditi, a vidit ćemo danas, sutra šta će biti sve.
8: Biće, ako budete željeli.
10: Tako je, tako je.
8: Sretno.
10: Hvala vam.
8: Snimili smo ovčje sireve, kravlje sireve, sad su na redu kozi sireve, vi ste.
11: Željko Lovrić, dolazim iz Komletinaca.
8: I evo ovdje ponovno na festivalu sira, što je ovdje tako magično da ste ponovno došli?
11: Želimo dokazati da nas još uvijek ima.
8: Poteškoća ima, ali evo, kako kažete, uspjeva se.
11: Naravno, poteškoća uvijek ima, uspjeva se pomalo i sa kozama je zanimljivo surađivati, jer ma koliko su vikali da je koza glupa, koze su jako inteligentne, jako veliki gurmani su, tako da znači jedu samo najkvalitetniju hranu i najzdraviju. Zato ima i najzdravije mlijeko i sve ostalo.
8: Koza daje malo mlijeka, ali se i od tog mlijeka naravno proizvede iznimno kvalitetan sir.
11: Da, koza daje prosječnu laktaciju nekih 2,5 litra mlijeka, negdje 10 litara mlijeka treba za 800 grama odsježenog sira, što je jako, jako veliko ulaganje.
8: Kažu ovdje Iločani, najmanje vina prodam u svom kraju. Kako je kod vas sa sirom?
11: Ista stvar. Ilok nije daleko od nas, ali isto da kad bi očekivao tamo u mom kraju, mogu bi držati 3 koze i to. Hvala Bogu, ima sajmova ovakvi koji nas promoviraju i koji dokazuju da vrijedi nešto.
12: Moje ime je Monika Živković, dolazim iz podruma Marija iz Iloka, obiteljska vinarija. Peta generacija za redom, bavimo se uzgojem vinove loze i proizvodnjom vina. U našoj ponudi imamo 5 sorti vina, znači klasično graševina i traminac, što je tradicionalno za Ilok. Imamo Frankovku, nju brendiramo kao šokicu, jer se radi na tradicionalni način. Imamo Rosé, koja je po starijoj kćeri Rosé Ana, ona nije kupaža nego sorte Frankovka.
8: Žene vinarke više nisu rijetke na hrvatskom nebu.
12: Tako je, nisu više rijetke, ima nas više. Evo, trudimo se, borimo se i nadam se da će to kupci prepoznati.
8: Koliko vina proizvodite godišnje?
12: Negdje oko 40.000 litara.
8: Tržište, s obzirom na to da nam je sad svaki kraj gotovo u Hrvatskoj, već iznedrio jako dobra vina.
12: Tržište je znači u Slavoniji, Srijem, Slavonija i Baranja i u Dalmaciji.
8: Na čemu još mislite poraditi u budućnosti? Što vam je izazov?
12: Pa izazov je sam izgled vina, znači etiketa i boca. Što se tiče kvalitete vina, tu se ne bojimo. Kvalitetu imamo postojanu i stalnu, ali poradili bi malo na marketingu i na etiketi. Jel oči prvo vide, pa onda se kuša. Što se tiče sajmova, evo konkretno baš ovdje u Valpovu smo prepoznati s graševinom kasnom berbom. Ona nam je polusladko vino i sa rozeom. Publika je izvrsna i odnosno naši konzumenti. Koncerti budu predivni, sirari su odlični, evo sve pohvale.
13: Ja sam Andrija Pišković, mi smo OPG Pišković iz Oroslavlja u Hrvatskom Zagorju.
8: Kako to da ste potegnuli iz Hrvatskog Zagorja ovdje? Do duše jako je lijep ambijent.
13: Pa evo, postoji neka inicijativa da bi se pobratimila naša dva grada, Valpovo i Oroslavje, pa smo onda evo gost. Mi smo mali proizvođači, imamo 6000 čokota, imamo 7 sorti, rašinu, rizen krajinski, sovinjon, šipon, muškat, žuti, otonel muškat i crni pinot. Mi imamo i neke autohtone sorte, išao jedan projekt revitalizacije starih zagorskih autohtonih sorata.
8: Koje, na primjer?
13: Recimo Sokol, poznata sorta stara zagorska. I sad, prije par godina je sadni materijal napravljen i sad evo već su prva vina od tog sadnog materijala. I imamo neke naše zagorske bijeline, stare, to nisu neke visoko kvalitetne sorte, ali su autohtone i samim time su onda posebne.
8: Da, kažu da su autohtone sorte jako vrijedne i da ih treba revitalizirati. Koliko dugo ste na tržištu?
13: A na tržištu smo već 10 godina. Pa mi, ovo je zapravo najviše vina prodamo doma na kućnom pragu i to nemamo niti nekakvu ambiciju puno se širiti, nego malo više poraditi na kvaliteti.
14: Mario Mijatić, vinarija Kolar i Suza. Ove godine smo prvi puta.
8: Jeste li zadovoljni s vinom i s paletom vina koju ovdje nudite?
14: Pa jesmo, znači zadovoljni smo. Ne smijemo biti nezadovoljni zadnjih 10 godina i više. Svako vino nađe svoje tržište, ali uglavnom su vina zdrava, dobra i uredna, tako da su okej. Okay.
8: Na čemu insistiraju ovdje kušači, odnosno oni koji vole vino? Što probaju prvo?
14: Pa za sad su na ovim slađim vinima, vidjet ćemo šta će poslije biti, kako vrijeme bude odmicalo, ali sad su na slađim vinima roze i slađa bijela vina. Hvala Bogu, podromi se isprazne već u 9. 10. mjesecu, tako da ne smijemo se žaliti, stvarno se ne smijemo žaliti. 12,5 hektara i tu negdje između 55-60 tisuća litara, zavisi kako koja godina i kako koja sorta, ali kažem, eto, tu je negdje.
8: Josip Lončar iz Iloka, vinara od 2012. godine. Evo, kažete, četvrti put ste već na festivalu vina i sira, ovaj vas festival baš osvojio.
15: Tako je, ovo je jedan od najboljih festivala koje smo mi posjetili do sada, zato što posjećuje ga puno mladih ljudi i atmosfera je uvijek jako lijepa.
8: Koliko je uopće važno predstaviti se i na ovakvim događanjima?
15: Zapravo je jako važno nama malima. Ovo je festival koji zapravo promovira male vinarije i male sirare, tako da je ovo nama jedna onako odskočna daska u novo tržište.
8: Ne treba podcrtavati posebno da je graševina najzastupljenija sorta, ali imate i drugih.
15: Tako je, uz graševinu uzgajamo i silvanac zeleni. Jedni smo od rijetkih vinarija u Iloku koja uzgaja tu sortu. Također traminac proizvodimo i jedinu crnu sortu u Frankovku, od koje radimo povremeno i roze. Po tržištu nam je zapravo cijela Hrvatska. Mi, evo, s obzirom da smo iz Iloka, najmanje prodajemo vino u Iloku, jer evo, jedni smo od manjih vinara u Iloku po količini proizvedenog vina. Tržište nam je Zagreb, naša županija, Vukovarsko-srijemska, Senj i Dalmacija. Tako, imamo nekakve naše kupce stalne koji nam uzimaju vino.
8: Kad predstavljate vaša vina, s obzirom na bogatstvo vinara u vašem kraju, kako opišete zašto su ona drugčija od drugih?
15: Pa zapravo, jako dobro pitanje. Milok ima specifičnu klimu. Ja bih usporedio sa Dalmacijom. Mi možemo svake godine proizvesti vrhunska vina ukoliko se prinos regulira u vinogradu i s obzirom na veliki broj sunčanih dana u godini. Mi ovdje sad trenutno na ovom festivalu imamo jednu graševinu, izbornu berbu Bobica koja je na dekanteru, najvećem svjetskom ocjenjivanju vina, osvojila srebrnu medalju. I ona, na primjer, ima 15% alkohola i 52 grama slatka šećera, što ju čini da smo je pustili da provrije do kraja, odnosno da fermentira, ona bi uspjela doći do 18% alkohola, što je jako puno.
8: Previše za današnji konzumente.
15: Tako je, da, ali opet mi kao vinari možemo u Iloku takva vina proizvoditi, što se ne mogu proizvoditi u drugim dijelovima Hrvatske. Ja sam zapravo treća generacija koja se bavi vinarstvom. Tata je i dalje aktivan u svemu ovome, međutim ja sam zadužen najvećim dijelom za enologiju. Ja i supruga je baš magistrirala na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Učimo se svake godine neki izazovi.
8: Ali generalno jako je lijepo baviti se vinom i vinogradima.
15: Nema boljeg posla od ovoga.
8: Izazovi su klimatske promjene i ono što nikad ne znate što će biti. Evo, nekad smo znali da se do 1.5. nekako prekida razdoblje niskih temperatura, danas više ni to ne znamo. Možda nam ljeta jedno budu zime.
15: Tako je, mislim, evo sad mi imali smo nedavno baš situaciju da je temperatura krajem 4. mjeseca u Iloku pala i mraz je oštetio nama onako djelomično vinograd, tako da evo, stvarno borimo se s time i to su nam neki izazovi koje moramo prihvatiti i moramo se, znate, boriti sa takvim vremenskim prilikama, s obzirom da to proizvodimo pod verem nebom, to je tvornica jedna velika na koju ne možemo uticati.
8: Maja Perak, vinarija Perak iz Kutjeva, festival vina i sira. Evo, prvi put ste ovdje, iako ste zapravo na brojnim izložbama i pokazujete vašu paletu proizvoda.
16: Je, pokazujemo, donijeli smo ovdje u Valpovu naše graševine, našu graševinu Premium, graševinu Mitrovac, muško žuti, Chardonnay, Merlot i očekujemo veliki broj ljudi i posjetitelja i jako nam je drago što smo ove godine uspjeli prisustvovati na ovakvoj predivnoj manifestaciji. Sve veća posjećenost, sve više publike i ova manifestacija više diže svake godine ljestvicu sve više i više i tako da su svi zadovoljni i vinari i sirari i posjetitelji.
8: Zašto je važno predstaviti se i na ovom festivalu? Vinarija Perak postoji već desetljećima.
16: Pa bitno nam se ovdje predstaviti da publiku upoznamo sa našim asortimanom, da skupimo još više naših potencijalnih i kupaca i posjetitelja u našu vinariju koja je vrlo smo blizu, tako da Kutjevo nije daleko od Valpova, tako da nam je jako drago u stvari kontakt sa što više publike. Jako vole našu graševinu, a od svih ostalih sorata još voli muške žute.
8: Kakva je bila godina?
16: I izrazito su zadovoljni, 2025. godina je bila jako dobra i zadovoljni smo sa količinama i kvalitetom, tako da sad dolazi nam naša sezona ljetna i očekujemo da će biti tako dobro prodaja.
3: Sretno svim poljoprivrednicima, svim vinarima, vinogradarima, ali i svima onima koji su u ovom poslu, jer to je doista tvornica pod vedrim nebom. Mi smo došli do kraja, imamo vremena za pjesmu, kad neće stati sasvim, ali bit će dovoljno malo se razveseliti uz Gabi Novak. S vama su danas bili tonski realizator Ivana Hegeduš i naš osjećanin Dario Šariri. Ja sam Mirta Milas, urednica emisije. Lijep sunčan dan. Iskoristite i budite što više na zraku i suncu, jer idućeg tjedna neće baš biti tako lijepo. Do slušanja.
17: Vino i gitara.

0: castane. Canove okupe se svi.
1: 10 je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Dobar vam dan, ja sam Iva Fijala, urednica Vijesti, vrijeme za ove u 10. U Županji je sinoć otvoren 33. festival glumca kojemu je u središtu glumac. U 9 dana publika će imati priliku pogledati najbolje kazališne predstave iz cijele Hrvatske, sudjelovati u razgovorima s umjetnicima, uživati u bogatom popratnom programu. Izbornik je ovogodišnjeg programa Sven Šestak, a predsjednica ocjenjivačkog suda Bojana Gregorić-Vejzović.
3: 56 sam ih pogledao, do duše neke, nažalost, sam morao gledati tek samo na snimkama, ali to nije bio težak dio. Pogledati dobre predstave je bio lagani dio. Izabrati od tih 56 predstava, samo 18, to je bio težak dio. A sad onaj još teži dio, neka preuzmu kolege.
4: Da, bit će tu teška uloga, da zapravo teška, bit će teško se odlučiti, ali opet s druge strane, jako se veselim vidjeti sve predstave, sjajni su, sjajan odabir je napravio kolega Šestak i divno je vidjeti ovu atmosferu, mislim da je važno da kazališta putuju, da posjećuju razne gradove, da nismo centralizirani samo u Zagrebu, odnosno da se jednostavno ta, rekla bih, kazališna pisma čitaju na svim, u svim gradovima Lijepe naše.
1: Grad Valpovo ponovno je sinoć 7. put zaredom bio domaćin jednog od najpoznatijih proljetnih enogastronomskih događaja u regiji, festivala sira i vina, organiziranog u sklopu vinskog mjeseca u organizaciji turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Spoj tradicije, gastronomije i dobre glazbe čini ovaj festival jednim od zanimljivijih proljetnih događanja u Slavoniji i Baranji, rekao je među ostalim direktor turističke zajednice Mislav Matišić.
5: Jedno od vinarima samim najdražih događanja zbog atmosfere. Koncept festivala, mali proizvođači vina, mali proizvođači sira, znači OPG-ovi, udruga Karešička republika koja spaja Belišće Valpo, došla s idejom u grad Valpo. Rekli su može, idemo, krenuli, samo je raslo i dan danas ti isti ljudi koji su pokrenuli, volontiraju, pomažu organizirati, to je ta sinergija prava civilnog javnog sektora, odnosno turističke zajednice Valpova i grada.
1: I proizvođači za 7. festival sira i vina u Valpovu u impresivnom ambijentu dvorca Pranda u Norman imaju samo riječi hvale.
6: Ovo je jednostavno pun pogodak, mislim, iz godine u godinu, evo, od početka smo samo tu, od otvorenja tog festivala i iskustva su odlična.
7: Što se tiče sajmova, evo konkretno baš ovdje u Valpovu smo prepoznati s Graševinom kasnom berbom, ona nam je poluslatko vino i sa rozeom. Publika je izvrsna i odnosno naši konzumenti, koncerti budu predivni, sirari su odlični, evo sve pohvale.
8: Ovo je jedan od najboljih festivala koje smo mi posjetili do sada, zato što posjećuje ga puno mladih ljudi i atmosfera je uvijek jako lijepa.
1: Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije obilježit će danas u Iloku 23. dan nacionalnih manjina. Ovogodišnji su domaćini pripadnici slovačke nacionalne manjine, a središnji dio proslave održat će se u Slovačkom kulturnom domu u 16 sati. Program počinje otvaranjem štandova s izložbom rukotvorina i tradicionalnih prehrambenih proizvoda, nakon čega slijedi svečana sjednica koordinacije u 17 sati. U glazbenom će dijelu programa nastupiti kulturno-umjetnička društva.
2: Sport.
1: Osijek danas na Opus Areni dočekuje Istru. Riječ je o pretposljednjoj domaćoj utakmici sezone Hrvatske nogometne lige koja će početi u 16 sati. Trener Osijeka Tomislav Radotić obratio se novinarima najavljujući susret protiv Istre.
9: Moja odgovornost kao trenera je tako da pripremam momčad na najbolji mogući način, znajući sve probleme i sve dobre stvari koje mi imamo i pokušati to iskoristiti, odnosno sakriti te nekakve naše nedostatke. Zaista sam optimist i pozitivno dočekujemo tu utakmicu. Istra je promijenila trenera, gledajući Istru, zaista specifična ekipa gdje su prema naprijed ovaj ofanzivni dio momčadi izuzetno kvalitetan. Od Prevljaka, Rosića, Frederiksena, Lončara, fantastični pojedinci, zaista težit ćemo zaista. Mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići i više od jednog pogotka da bi se mogli nadati pozitivnom ishodu.
2: Vrijeme.
1: 19 je stupnjeva izmjereno u 10 sati u Osijeku, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 65%, puše slab sjeverozapadni vjetar. Danas na istoku Hrvatske pretežno sunčano, a poslije podne uz postupno jače na oblačenje, mjestimice kiša, lokalno moguća i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak. Najviša temperatura od 24 do 26. Stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
10: Hit tjedna.

0: generacije.
1: Za sve generacije.
0: Najbolje od radija. Desetica Radio Osijeka. Najbolje od radija.

Dobar vam dan, 10 sati 10 minuta, na vas u svakom slučaju misli Radio Osijek, dobro nam došli, moje ime je Tanja Bosanac, samo se pridružujem ostatku ekipe, tu su Iva Fijela koja uređuje vijesti, Dario Šariri za tonskim pultom, dežuro nam je Krunoslav Inhof i to je barem dio ekipe koji ostaje s vama u ovom prelijepom danu. Kako je vani sunčano i zaista jedan divan dan, onda vam preporučujemo za vas koji ćete negdje krenuti van da nas ponesete barem na neki način sa sobom, pošto danas imamo i pametne telefone, onda vam to nije problem. Zašto to kažem? Zato što vas očekuje puno dobrih stvari i danas. Ponajviše od svega glazbe, bit će tu malo kulture, bit će tu malo sporta, one standardne rubrike poput glazbenog kalendara, panone musica, ali izbora hita tjedna koji mnogi od vas jedva čekaju i danas je na našem rasporedu. Što se tiče temperature, čuli ste u vijestima, ali ponovit ću. Temperatura zraka u ovim trenucima 19 celzijevih stupnjeva, očekuje nas jedan prekrasan sunčan dan s najvišom dnevnom između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Nema neke gužve na cestama, tako je barem nedjeljom u ovo vrijeme, ne samo u gradu Osijeku, nego diljem Hrvatske, koliko vidim, promet teče bez posebnih ograničenja. Mislim, da ne mislite kako vidim, vidim ovdje na internetu izvješće Hrvatskog autokluba, dakle nema nekih posebnih ograničenja, osim onog vezanog uz brzinu, ali i onih dijelova na dionicama gdje traju radovi, gdje trebate biti posebno oprezni. To je to, imamo još jednog člana ekipe, to nisam vidjela, ali sada znam. Davor Lončarić je također s nama. Svi vam zajedno želimo dobar dan. Budite s nama u sljedećih nekoliko sati.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Za one koje zovu ceste, ovo su pravi trenuci jer idemo do Hrvatskog autokluba po nove informacije vezane uz stanje na cestama. U Hrvatskom autoklubu čeka nas Nikolina Lukić. Nikolina, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima, hvala vam, dobrodošlici.
1: Lijepo sunčano prije podne ovdje u Osijeku, ne znam je li tako u ostalim dijelovima Hrvatske, nadam se da nema nekih problema na našim cestama.
2: Da, takva je situacija zapravo u većem dijelu zemlje. Dakle, na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Vremenska prognoza ipak najavljuje blagu promjenu vremena u drugom dijelu dana, kada su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom u središnjoj Hrvatskoj, istočnoj Hrvatskoj, zapravo u većem dijelu zemlje. Tako da treba računati i na to i na tu blagu promjenu vremena, ali ne bi trebala i ta promjena vremena stvoriti neke veće probleme u prometu. Za sada, nažalost, dojava o prometnim nesrećama ima, koje nisu na širem osječkom području, niti u Slavoniji i Baranji, ali svejedno služe kao upozorenje svim vozačima da ovi povoljni vremenski uvjeti nisu znak da će u prometu sve teći glatko, tako da, kao i uvijek, vozite oprezno, prilagodite brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama, te naravno održavajte dovoljan razmak između vozila. Uz ovako povoljne vremenske uvjete i lijepo vrijeme, dvoznamenkaste temperature i suhe kolnike, barem u ovom trenutku, na cestama sigurno ima i više biciklista, motociklista i mopedista. Pa mi upozoravamo sve vozače ostalih motornih vozila da pripaze baš na njih, jer su nam oni najugroženiji, a vozače na dva kotača pak molimo da poštuju prometna ograničenja i prometne propise. Kada je riječ o graničnim prijelazima, čekanja su višesatna u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima, uglavnom s Bosnom i Hercegovinom. Dakle, čeka se između pola sata do dva sata ili dulje na ulazak u Hrvatsku. Teretni promet je pojačan na prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik i Slavonski Brod, također na ulasku u zemlju. Za kraj, svima koji putuju, želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi nastave voziti odgovorno, oprezno i kao i uvijek pazite na sebe i sve druge u prometu.
1: Nikolina, hvala puno na svim ovim informacijama, ali i na podsjetniku na ove druge sudionike u prometu. Već neko vrijeme zbog lijepog vremena ima dosta i motociklista i mopedista, biciklista, pa i mi s naše strane pozivamo ama baš sve sudionike u prometu da svi poštujemo pravila i tako zapravo prometovanje olakšamo svima. Hvala Nikolina još jednom i čujemo se drugi puta.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Pozdrav!

0: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
3: Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!

Ako zaista želite na vikend tamo gdje nema nikoga, onda valjda znate kamo idete. A ako primjerice volite cvijeće, vjerujem da se sjećate da smo prije nekog vremena imali festival cvijeća u našem gradu. E sad, za one koji cvijeće vole, a spremni su potegnuti primjerice do Slavonskog Broda, e onda vam je tamo danas drugi dan festivala susreta ljubitelja cvijeća. Danas u 15 sati predavanje Vrt bez otpada. Predavačica Kornelija Benjovski Šoštarić govorit će o održivom vrtlarenju, ponovnoj uporabi starih posuda i plastične ambalaže, ali i uzgoju bilja kod kuće. Sa sobom možete, ako ćete tamo, ponijeti dakle vlastitu posudu ili neku drugu posudu za uzgoj u duhu ideje ponovne uporabe. Predavanje uključuje i praktični završni dio u kojem će sudionici sami presaditi presadnice i povrća čak. Inače, Flora Fest koji se održava na tvrđavi Brod je potpuno besplatan i otvoren za sve zainteresirane. Eto, ako volite cvijeće, spremni ste na put, onda put tvrđave Brod. A mi ćemo vas u programu Radio Osijek odvesti na jedan poseban glazbeni put. Naime, dosta komentara, onih itekako pozitivnih, izazvala je gošća Zvonimira Mandića. Ona je Antonela Đinđić-Nela, koja je u programu Radio Osijeka uz pratnju Jana Jakovljeva pjevala uživo. E sad, možete to pogledati i na našem Facebook profilu, ali možete uživati u sljedećim minutama na frekvencijama Radio Osijeka. Preporučam, uživajte.

I te kako je vrijedilo ponoviti, još jedan put možete pogledati i poslušati sve kako i zvuči i izgleda na našem Facebook profilu. E, sada jedna priča na koju vas želimo podsjetiti da si možda negdje upišete datum, jer znam da zaista veliki dio naših sugrađana to voli. Riječ je o vinskom mjesecu Osječko-baranjske županije. Sve je počelo 2. svibnja, traje do 11. srpnja u suradnji s turističkim zajednicama Valpova, Osijeka, Draža, Baranje, Našica, Erduta i Đakova. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije po 7. put organizira ovaj vinski mjesec. Jučer je bilo odlično u Valpovu, gdje su se okupili ljubitelji vina i domaćih delicija na festivalu sira i vina. A ne zaboravite kako sama sredina, možemo to i tako reći, svibnja donosi dva potpuno različita, ali i itekako atraktivna događanja. To su Večer vina i umjetnosti u Osijeku te Vinolina u Zmajevcu. Oba se održavaju 16. svibnja. Osijek 23. svibnja pak postaje kulisa urbanog vinskog iskustva kroz Osijek Wine and Walk, dok kraj mjeseca tradicionalno pripada Vinatlonu u Zmajevcu, jednom od najprepoznatljivih enogastro događanja u Baranji, koje od 29. do 31. svibnja spaja vino, sport, tradiciju i zabavu. Ne zaboravite i na festival Traminca u Iloku. Datum vam je 29. dan mjeseca svibnja. Biće tu puno radionica, ali o svemu ćete onako dan po dan doznati i u programu Radio Osijeka. Idemo odmah i do lipnja. Lipanj, jednaki ritam, Topolje 5. lipnja, vino i tambure. Također 5. lipnja, Feričanci Wine and Gallop Beats, dakle spoj vinske priče i konjičkog ambijenta, dok dan poslije, odnosno 6. lipnja, na rasporedu je tradicionalni Baranja Wine and Walk. Sredinom lipnja slijedi Večer vina u Perjevoju Našicama, potom dani otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja u Mandićevcu te Bonavita u Trnavi. Program će, naravno, simbolično zaključiti još jedno izdanje Večeri vina i umjetnosti u Osijeku, i to 10. i 11. srpnja. Možda niste upamtili sve datume, ali dovoljno je malo i prosurfati. Sve to možete pronaći na stranicama turističke zajednice. Zbog vas, a i zbog prijatelja iz nekih drugih dijelova Hrvatske, bilo bi lijepo pozvati ih kada su ovakva događanja u pitanju. Eto, idemo prema glazbi, 10.43, i naravno prema novim vijestima, koliko vidim, Radio Osijeka. Možda se čujemo još.

0: Dane, kakve si čekala, kaže plesač sporog ritma, a oni koji čekaju i vole odlične koncerte došli su na svoje. Naime, Osječki kulturni centar pripremio je i ovog svibnja zanimljiv i bogat koncertni program, dio je održan, a evo i što nas očekuje do kraja svibnja. Ana Marić Laušin iz Kulturnog centra.
1: Nama je evo mjesec svibanj aktivan i uistinu je puno različitih programa, mnoštvo izvrsnih, kvalitetnih, vrhunskih uistinu izvođača i klasičnih koncerata. U dvorani Franjo Krežma 13.5. imamo koncert britanskog pjevačkog sastava ansambla The King Singers. Oni su kod nas bili za vrijeme Osječkog ljeta kulture. Mi ih imamo sada u sklopu Krežminog ciklusa. To je koncert nadoknade koji je trebao biti 2.12. ali obzirom da je tada odgođen je za 13.5. tako da evo ovim putem i pozivam i obavještavam i posjećam zapravo pretplatnike i publiku da dođu na taj koncert. Karata još nešto ima, požurite, još je nešto sitno ostalo, ali stigne se još i kupiti karta ako se nije. U sklopu Krežminog ciklusa 23.5. imamo koncert Velikog simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije sa virtuoznim violinistom Romanom Simovićem. Također imamo i ciklus mladih glazbenika, a tu nam dolaze dva najbolja mlada glazbenika trenutno, Matej Mijalić na violini i uz klavirsku pratnju Jana Nikovića. Tu su još i predstave i imamo i predstava različitih. Trenutno je aktualna izložba Kako ignorirati crvenoga zeca naše osječke autorice i suvremene umjetnice Martine Livović, i ta izložba je otvorena uz slobodan ulaz do 24. svibnja i možete ju pogledati svaki dan od 8 do 23 sata. To je naša specijalnost jer evo, otvoreni smo zapravo cijeli dan i kad god poželite možete svratiti pomalo umjetnosti. Dakle, nekako zastupljeni su svi formati. Evo, i posebno bi zapravo istaknula i tu različitost, iako je možda su sad ljudi sve više krenuli van, i dalje nije loše se za neke sadržaje prebaciti u dvoranu i jednostavno uživati u ovim savršenim uvjetima koji tu imamo.
0: Evo, nije loše, nego i takako dobro, a kad uzmemo u obzir i činjenicu da se mnogo toga događa u večernjim satima, onda je pravo mjesto, dakle, to. E sad, što se tiče događanja vezanog uz kulturni centar, reći ću vam samo danas, sutra i preko sutra, Enis Bešlagić i Da sam ja netko. Ne zaboravite i na 15. svibnja Međunarodni festival umjetničke tambureške glazbe, prvi dan, 16. svibnja, dakle, drugi dan, a 17. svibnja, treći dan. Ima tu još puno zanimljivih događanja, više preporučam da i sami potražite na web portalu Kulturnog centra.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Jutro su u ugostiteljskom objektu u Krapini pucnjava u kojoj je ubijen policajac. Počinitelj je istim oružjem pucao i u sebe, ranio se te zatim hitnom helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Potvrdio je to HINA-i glasnogovornik Krapinsko-zagorske policijske uprave Zvonimir Lončar. Usmrćeni policijski službenik nije bio na dužnosti. Policijski su službenici na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja, izjavio Lončar. Ubijeni policajac stanovnik je Krapine, kao i počinitelj, a živjeli su u susjedstvu. Gotovo mjesec dana otkako je od hantavirusa umro prvi putnik, počela je evakuacija ljudi iz broda usitrenog blizu Tenerifa. Zdravstveni stručnjaci istodobno se ukrcavaju na kruzer kako bi provjerili putnike, javlja španjolsko ministarstvo zdravstva. Uoči dolaska broda trajale su intenzivne pripreme za prihvat putnika. Bit će podijeljeni u skupine i u manjim brodovima prevezeni na obalu, a zatim će iz lokalne zračne luke čarterskim letovima otputovati u matične države. Majčin je dan. Obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Što to znači biti majka, objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
2: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije.
0: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće s Liburnske obale. Sa prikupljen novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine.
3: Mi smo slovački, dolazili smo u Zadar u 5. godinu. U 11. godinu trčamo za Wings for Life. Moj prijatelj Branko i ja Tomaš.
4: Ja sam na invalidnim voziku za okolicu i trčam ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
5: Mladen iz Slavonskog Broda, svaki 5 godina zaredom, je fantastičan događaj, emotivan, trčimo za ona koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
6: Evo dolazimo s otoka Raba, prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
7: 18 do 20.
6: 10 do 12, nećemo pretjerivati.
1: Vrijeme.
0: U 11 sati u Osijeku je izmjereno 20 celzijevih stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 58%, puše slab južni vjetar. Danas na istoku Hrvatske pretežno sunčano, a poslije podne uz postupno jače na oblačenje, mjestimice kiša, lokalno moguće i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak. Najviša temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Rekli smo već danas u nedjelju desetici puno glazbe, malo kulture i malo sporta, naravno. Klub odbojke na pjesku Vukovar organizirao je treći međunarodni turnir otvorenog prvenstva Hrvatske u odbojci na pjesku Vukovar Open 26. Sve je počelo jučer, ali održava se i danas tijekom cijelog dana, i to na športsko-rekreacijskom centru Lijeva Bara. Otvoreno za sve, slobodni ste doći, trebalo bi se sve održavati večeras do 19 ili 20 sati. Evo što nam između ostalog o ovom otvorenom prvenstvu Hrvatske u odbojci na pjesku rekao Toni Bačić iz kluba odbojke na pjesku Vukovar.
1: I danas kroz dan, skroz do navečer će se odigravati ukupno 30 mečeva. Prisutno nam je 16 ekipa iz 4 države, iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i naše ekipe iz Hrvatske. Imamo nekoliko reprezentativnih parova, tako da evo, utakmice su krenule i pozivamo sve zainteresirane da, ukoliko su zainteresirane, dođu i pogledaju utakmice. Turnir se održava u Vukovaru na športsko-rekreativnom centru Lijeva Bara. Turnir se održava predviđeno do 20 sati, je sad ukoliko bude utakmice bude malo brže išle ili malo sporije, može se mijenjati satnica, ali otprilike će to biti do nekih 20 sati danas. Ima 8 ili 9 naših parova, tako da vidit ćemo kako će se razvijati kroz dan. Igra se sistem dvostruke eliminacije, ne mogu naprijed garantirati ko će kako igrati, ali svi su vrhunski parovi, tako da vjerujem da će mečevi biti izjednačeni, da će biti puno dobrih poena i evo, svi će se boriti za svoj plasman, što bolji plasman, tako da ko bolji neka pobjedi, sretno svima. Imamo 3 predstavnika iz Vukovara, no nijedan tim iz Vukovara nije kompletno iz Vukovara, tako da imamo kombinacije Vukovar, Daruvar, Vukovar, Osijek, Vukovar, Bilje, tako da evo, i u vašim krajevima, jel, i Osječani igraju i ima ih iz cijele Hrvatske i kažem i Slovenije, Bosne, Srbije. Mi se trudimo produžiti sezonu odbojke na pjesku što se tiče Hrvatske, tako da uvijek već treću godinu za redom Vukovar Open je prvi turnir od ukupno 7 turnira otvorenog prvenstva Hrvatske u odbojci na pjesku. Svake godine se trudimo dovesti ponajbolje ekipe iz regije, tako smo i ove godine, mislim, mogu reći uspjeli. Tu su s nama prepoznatljive ekipe koje su se dokazale i na svojoj sceni, u svojim državama, a i na europskoj sceni, koji redovito idu na profesionalne turnire, a evo ih sad su i kod nas, tako da nam je jako drago da su tako kvalitetni parovi prepoznali zapravo naš turnir, njegovu kvalitetu i da se ponovo vraćaju svake godine i da im je lijepo s nama igrati u Vukovaru i biti tu. Mi osim turnira samog kao klub odbojke na pjesku igramo i prvu hrvatsku ligu i sa seniorima i sa seniorkama, imamo mlađe kadetkinje, kadete, juniore, tako da se natječemo i u ligaškim natjecanjima i u otvorenim prvenstvima. Imamo i školu odbojke tijekom ljeta, tako da za najmlađe ima dosta toga na rasporedu kod nas.
0: Yeah. Od sveg srca želimo i vama i svim ekipama puno sportske sreće. Uživajte. Naše slušatelje pozivamo da dođu na sportsko-rekreacijski centar Lijeva Bara. Otvoreno je ili ima ulaznica?
1: Otvoreno je besplatno za sve posjetitelje.
0: Eto, prekrasni dan i vikend sunčan, Vukovar nam je tu blizu, uživat ćemo svi, nadam se da smo ovim razgovorom zapravo potakli neke od naših slušatelja da posjete Vukovar i naravno ovo otvoreno prvenstvo u odbojci na pjesku.

0: među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.
1: Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
2: Radio Osijek. Samo glazba koju volite.

0: Nedjeljna desetica.
1: Hit tjedna.
0: Izbor hita tjedna.
2: Divina Nana.
0: Radio Osijeka.
3: Dobar vam dan, došli smo do onog vašeg dijela kada vi birate novi hit tjedna Radio Osijeka. Danas ostajemo u domaćem glazbenom tonu. Zvonimir Mandić pripremio nam je tri domaća glazbena broja. Prvo što slušamo, nude nam Song Killersi, koji su u travnju ove godine objavili single Superman, energičnu plesnu pjesmu i zapravo kažu mnogi potencijalni hit koji vraća onaj prepoznatljivi funky zvuk benda. Autor pjesme Željko Barić-Bane, za animirani spot zaslužna je Lea Radoša. Pjesma je dostupna na svim streaming servisima, slušamo ju kao prijedlog broj 1. Song Killersi, Superman.

0: zvijezda. I budi moja najljepša istina, budi slobodna i svoja.
1: Dakle, So Killers i Superman, predlog broj 1. Drugi predlog nudi Dora Vesić, nova pjesma za koju kaže da je pjesma rugalica, da je nastala jako dugo i da ju je naučila strpljenju i povjerenju. Slušamo Vrtlog, predlog.

I imamo i prijedlog broj 3. Inače, nešto kasnije čućete i gosta, on je Hus iz Spadnog Valjka i govorit ćemo između ostalog upravo o ovom singlu koji slušate kao prijedlog broj 3. Dakle, novi singl s Porinom nagrađenog albuma godine, Parni Valjak, i danas nisam svoj.

0: A mi trebamo vas, jer vi trebate izabrati novi hit jedna radija Osijeka. 207777, broj telefona. Znate, nadam se da nekog već imam na telefonskoj liniji. Imam. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
1: Iris pri telefonu.
0: Iris, ja za koga?
1: Za dvojku Vrtlog Dora Vestić.
0: Ok, hvala za našu osjećanku. Hvala, do slušanja. Dakle, Dora je dobila prvi vaš glas, vidjet ćemo kako će glasati ostali slušatelji, tri prijedloga imamo, znam da volite domaću glazbu, izuzetno mi je drago, eto što sam u nedjelji kada imamo domaća nešto za ponuditi. Dobar dan, 207777.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, s nama je...
2: Laura iz Osijeka.
0: Laura, lijep pozdrav, preslušali ste ova tri prijedloga, za koga ćete vi?
2: Pa volim i Valjak i Song Killers, ali naša osjećanka treba podrška našim lokalnim glazbenicima.
0: Naravno.
2: Evo, sve pozivam redovne slušatelje kao što sam ja da daju glas našoj Dori Vestić.
0: Hvala vam.
2: Predivnu pjesmu.
0: Je, predivnu pjesmu, predivna glazbenica, lijepa naša osjećanka, moram i to naglasiti.
2: Tako,
0: hvala vam puno.
2: Pozdrav,
0: do slušanja.
2: Do slušanja.
0: Dakle, riječ je o jednoj pjesmi Rugalice, kako je sama Dora rekla, koja je nekako pomogla i naučila strpljenju i povjerenju, pa bi mogla i nas ovome tjednu, ako izaberete kao hit tjedna Radio Osijeka. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama, draga Tanja. Lijepi vam pozdrav, Marija iz Josipovca.
0: Lijepi pozdrav, Marija. Prepoznala sam glas.
3: Hvala vam lijepo, hvala. Evo, ja ću dati glas za prvi prijedlog, pa neka svaki dobija, jedna će pobijediti. Evo, željela bih pozdraviti vašu kolegicu radnu Ivu, naravno i muške članove Darija i Krunoslava, imenjaka moga sina.
0: Vi sve znate, pratite nas od...
3: Tako je, obožavam moj Radio Osijek. Evo, i pozdrav svim mojim prijateljima. Oni sad slušaju Garant i evo pozivateljima, a dozvolite mi da svim majkama poželim današnji sretan majčin dan, evo uz najviše zdravlja i poštovanja od njihove djece, odnosno moje i naše.
0: Lijepo ste to rekli, svim majkama sretan majčin dan, hvala i vama puno, do slušanja.
3: Do slušanja, pozdrav.
0: Pozdrav. Da, čestitke od srca od ekipe Radio Osijeka. 207777, dobar dan.
4: Dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca, Antonija pri telefonu.
0: Pozdrav, Antonija.
4: Evo, ja se pridružujem pozdravima gospođe Marije, svim majkama, čestitam i budućim. I prijedlog broj 1.
0: Prijedlog broj 1, hvala puno.
4: Molim,
0: do slušanja, bog. Evo, Josipovac. Prijedlog broj 1, znači Song Killersi, Dora Vestić i Parni Valjak, naši su prijedlozi. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav vama, kako smo?
5: Dobro smo.
0: Dobro smo. Dobro, jesmo dobri što se glazbe tiče, zadovoljni današnjim prijedlozima.
5: Pa ja sam uvijek sa svim prijedlozima zadovoljna, pa se teško odlučiti.
0: E da.
5: Ja sam Anja.
0: Anja, recite mi za koga ćemo danas?
5: Hvala za prijedlog broj 2.
0: Prijedlog broj 2. Anja za Doru.
5: Tako je.
0: Hvala puno, Anja. Hvala.
5: Pozdrav svima.
0: Pozdrav. Pozdrav, do slušanja. Evo, mi se trudimo što više vaših telefonskih poziva primiti i naravno primiti vaše glasove. Samim tim izabrati novi hit tjedna Radio Osijeka, pjesmu koju ćemo slušati u cijelom sljedećem tjednu. 207777, dobar dan. Čujemo li se? Dobar dan.
6: Dobar dan, ja sam Sunčica, glasam za prijedlog broj 2, jako mi se
0: sviđa. Sunčice, hvala ti puno, sunce naše malo, a veliku pusu šaljemo s Radio Osijeka i upisali smo. Hvala puno, Sunčice, čujemo se.
6: Svima majkin dan.
0: Jao, lijepo, svi su te čuli. Hvala puno, Sunčice. Do slušanja. Evo i Sunčica je svim majkama čestitala majčine dan. Dakle, obično je to druga nedjelja u mjesecu svibnju za one koji možda nisu znali. 207777, ne znam ima li koga na telefonskoj liniji, imam pa nećemo ponavljati glazbene brojeve, jer vjerujem da ste već dovoljno čuli, a čujete ih ispod nas. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Tko je s
7: nama? Sretan vam majčin dan i Marta pri telefonu, ja glasam za broj 2.
0: Marta, hvala vam najljepša. Sretan i vama majčin dan svim majkama koje nas slušaju.
7: Hvala.
0: I hvala svim majkama na svemu što su napravile i što i dalje rade za svoju djecu, koliko god ta djeca imala godina. Hvala vam puno i do slušanja. Evo, mogu slobodno zaključiti da su Song Killersi dobili svega dva vaša glasa. Dora Vesić 5, a Parni Valjak za čudo 1-0. Konkurencija je danas bila jaka, tako da ste, evo, izabrali hit tjedna Radio Osijeka. Posebno zadovoljstvo jer je riječ o našoj Osječanki Dori Vestić, koja je objavila novu pjesmu, zapravo četvrtu autorsku pjesmu pod diskografskom kućom Menard, pjesmu Vrtlog, koja je novi hit tjedna Radio Osijeka. Hvala vam.

0: popodne.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na početku iz Crne kronike. U Krapini jutros ubojstvo i pokušaj samoubojstva. Oko 8 sati u pucnjavi u kafiću ubijen je neslužbeno voditelj tamošnje službe kriminalističke policije. Ubojica je istim oružjem pucao u sebe. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Informacije su za sad šture. Evo što je uspjela doznati Snježana Kralj.
2: Ušao je u kafić s pištoljem, okrenuo se prema policajcu koji je bio izvan službe i pucao u njega 3 puta. Zatim je izašao iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u objekt i pucao, rekao je za lokalni portal Zagorje International konobar u kafiću. On se sakrio u skladište, a 15 gosti ubrzo se razbježalo. U šoku je i konobarica koja je za vrijeme pucnjave od policajca uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kako se vozio ispred kafića i gleda u njega. Neslužbeno. Ubijeni policajac voditelj je službe kriminalističke policije Krapinsko-Zagorske. Policajac i ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu. Nepotvrđeno, nakon što je pucao u sebe i hitnom helikopterskom službom prevezen u zagrebačku bolnicu Dubrava i ubojica je podlegnuo ozljedama. Policijski su službenici na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja.
0: A sada i ljepše vijesti. U Županji je sinoć otvoren 33. festival glumca, kojemu je u središtu upravo glumac. U 9 dana publika će imati priliku pogledati najbolje kazališne predstave iz cijele Hrvatske, sudjelovati u razgovorima s umjetnicima, uživati u bogatom popratnom programu. Izbornik je ovogodišnjeg programa Sven Šestak, a predsjednica ocjenjivačkog suda Bojana Gregorić-Vejzović.
3: 56 sam ih pogledao, do duše neke nažalost sam morao gledati tek samo na snimkama, ali to nije bio težak dio. Pogledati dobre predstave je bio lagani dio. Izabrat od tih 56 predstava, samo 18, to je bio težak dio. A sad onaj još teži dio, neka preuzmu kolege.
4: Da, bit će tu teška uloga, da zapravo teška, bit će teško se odlučiti, ali opet s druge strane, jako se veselim vidjeti sve predstave, sjajni su, sjajan odabir je napravio kolega Šestak i divno je vidjeti ovu atmosferu, mislim da je važno da kazališta putuju, da posjećuju razne gradove, da nismo centralizirani samo u Zagrebu, odnosno da se jednostavno ta, rekla bih, kazališna pisma čitaju na svim, u svim gradovima Lijepe naše.
0: Grad Valpovo ponovno je sinoć 7. put bio domaćin jednog od poznatijih proljetnih enogastronomskih događaja u regiji, festivala sira i vina, organiziranog u sklopu vinskog mjeseca u organizaciji turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Spoj tradicije, gastronomije i dobre glazbe čini ovaj festival jednim od zanimljivijih proljetnih događanja u Slavoniji i Baranji. I proizvođači na 7. festivalu sira i vina u Valpovu impresivnom ambijentu dvorca Pranda u Norman imaju samo riječi hvale.
5: Ovo je jednostavno pun pogodak, mislim, iz godine u godinu, evo, od početka smo samog tu, od otvorenja tog festivala i iskustva su odlična.
6: Što se tiče sajmova, evo konkretno baš ovdje u Valpovu smo prepoznati s grašavinom kasnom berbom, ona nam je polusladko vino i sa rozeom. Publika je izvrsna i odnosno naši konzumenti, koncerti budu predivni, sirari su odlični, evo sve pohvale.
7: Ovo je jedan od najboljih festivala koje smo i posjetili do sada, zato što posjećuje ga puno mladih ljudi i atmosfera je uvijek jako lijepa.
0: Radionica linoreza za odrasle održava se u Osječkom arheološkom muzeju. Nadahnuta je aktualnom muzejskom izložbom Etruščani s nestale rijeke, lica i mitovi iz muzeja u Kjuziju i Kjančanu. Kako je istaknula muzejska pedagoginja, kustosica i voditeljica radionice Ena Krnčević, polaznici su kroz praktičan rad imali priliku upoznati tehniku linoreza i izraditi vlastita umjetnička djela. A poslušamo i neke od polaznika radionice.
8: Mi već od 2024. organiziramo aktivno radionice linoreza i evo sa ponosom mogu reći da smo zapravo u tom nekakvom mahu i usponu sa samom radionicom, zato što su radionice uvijek jednostavno prepunjene, uvijek se traži nekako mjesto više za samu radionicu i samim tim odazivom to nas samo i motivira ovdje u muzeju da ih iznova otvaramo.
9: Ja sam Josipa Bjelobrk, inače sam magistra ekonomije i radim u digitalnom marketingu, a na radionicu sam došla iz razloga što mi treba nešto s rukama da radim, a da je ujedno umjetnički i kreativno.
10: Sergej Marković, došao sam da isprobam radionicu Lidnareza, nisam nikad radio baš u arheološkom muzeju, radili smo to u osnovnoj školi, međutim prošlo je podosta dugo, bio sam ranije na radionicama bakropisa i slikanja sa ugljenom, međutim želim isprobati još nešto novo.
1: Sport.
0: Na Opus Areni od 16 sati Osijek će ugostiti Istru u 34. kolu Supersport HNL-a. Treneri Tomislav Radotić i Krešimir Režić.
11: Mislim da je ključna stvar zaista kakav ćemo mi nogomet prezentirati. U ovom trenutku isto tako je taj sam rezultat bitan, tako da dosta bitna utakmica radi nas i još mislim da će posljedično povući i ove dvije utakmice, tako da evo zaista sam optimist i pozitivno dočekujemo tu utakmicu. Zaista mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići po meni i više od jednog pogotka da bi mogli nadati pozitivnom ishodu.
12: Oni su u jednom baš onako čudnom momentu, niko ih nije očekivao tu sigurno kroz ovu sezonu i da na njima veliki pritisak. Jednostavno mi smo ih dobro analizirali i imaju više mogućnosti, odnosno načina na koji mogu igrati. Mi ćemo se pripremiti na oba dva i pokušati taj pritisak što veći postaviti na njih svojom kvalitetnom izvedbom.
1: Vrijeme.
0: 22 su stupnja izmjerena u podne u Osijeku, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 52%, puše sa slab jugozapadni vjetar. I u nastavku dana, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice su mogući kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak. Najviša temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: U desetici Radio Osijeka sljedeće minute posvetit ćemo odličnoj domaćoj glazbi. Reći ću samo kako dok je njih nema brige za odličnu domaću glazbu, između ostalog to potvrđuje i njihova jubilarnih pola stoljeća djelovanja. Naravno govorimo o Panu Valjku koji je prošle godine zaista puno nastupao u sklopu te velike turneje, između ostalog Pulska arena, Riječka dvorana, Zamet, Splitske gripe, Šibenska tvrđava Svetog Mihovila, središnji koncert turneje one u areni Zagreb, ali naravno nastavljaju i dalje. S nama je u ovim trenucima, reći ću, vrhunski producent, ali ključna figura Parnog Valjka, Husein Hasanefendić Hus. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav svima.
0: 50 godina, znam da vas to svi pitaju, ali kad čovjek onako kreće, vi ste svi krenuli vrlo, vrlo mladi, s velikom ljubavi prema glazbi, nema onda razmišljanja koliko će to trajati, samo nek ide i nek traje.
1: Pa, apsolutno, to kad krene putovanje tog tipa, tamo se neki novi horizonti otvaraju, novi ciljevi, to je dokaz da je zemlja okrugla, dođeš do nekog mjesta i vidiš sljedeće na koje želiš doći. Tako da, dok je strasti i ljubavi prema tome što radimo, sve je u redu.
0: Ono što treba svakako naglasiti, domaća scena danas izgleda puno drugačije nego što je izgledala kada ste vi krenuli, međutim, vaše mjesto je ono, sasvim sigurno i dalje, vjerojatno između ostalog, riješ da se i ljubav prema toj glazbi i prema rock glazbi, recimo, itekako osjeti.
1: A šta da vam kažem, naravno da se vremena mijenjaju, trendovi u glazbi se mijenjaju, mi smo svašta proživjeli u ovih naših 50-ak godina i disco eru, kad su svi govorili da je rock mrtav, pa se vratio, pa je onda došlo nešto drugo, pa uglavnom u nekim amplitudama se to sve vrti, a ono što je konstanta, a to da uvijek postoji značajan broj ljudi koji jednostavno vole čuti dobru pjesmu, vole čuti dobar tekst, vole osjetiti energiju, osjetiti emociju, naći nešto za sebe, poistovjetiti se, neka zajednička iskustva i tako. I mislim na tom principu i mi funkcioniramo, a i svi bendovi koji traju toliko dugo, dogod nekako čovjek i sebe iskreno izbacuje, svoja razmišljanja, svoja stanja. Naravno da nije ista stvar kad pišeš pjesme sa, ne znam, 25 godina i sa 65 godina. Iskustva su drugačija, ali i publika putuje kroz to vrijeme i neka nova otkriva i stare pjesme i nove, i tako da je sve skupa zapravo super.
0: Da, šarolika je zapravo publika i lijepo je vidjeti da i onako jedan dobar dio mladih uživa u takvoj glazbi, što bi neki rekli možda da je danas rijetko. Hus, čestitke od srca, naravno i za Porinom nagrađeni album, zapravo prvi studijski uradak Sigurnom Drvenkarom.
1: Tako je, da. Mislim, kad je Aki onako nenadano otišao, mi nismo znali zapravo što će biti sa bendom. U nekim razgovorima našim internim se osjetila želja da sviramo dalje, zato jer je naš život sviranje, ne?
0: Da.
1: Ali smo rekli, ako imamo šta ponuditi novo, ne, nećemo biti vlastiti cover band, nego ćemo raditi nove pjesme. Mislim, meni je to svakodnevnica. Ja već sad imam pjesama za valjda pola novog albuma, ako ne i cijeli. Jednostavno, to je potreba, to izlazi iz čovjeka. Rekli smo, moramo otvoriti novo poglavlje, resetirati se u glavama, spustiti očekivanja, jer jednostavno nam se činilo nelogično da se doživljavamo kao isti bend kao nekada. 46 godina je Aki bio zaštitni znak benda, sad odjednom to više nije, sad je to neko drugi. Idemo iz klubova, idemo malo po malo, idemo pisati novi materijal, objavljivati pjesme.

0: fantastično to sve skupa prošlo. Dobili smo poren za album godine, iako smo prije toga dobili poren za životno djelo.
1: Da,
0: znači,
1: da.
0: Poren za životno djelo negdje zaokružuje ciklus i to je kad na kraju te nagrade. Evo, dobar si bio, ajde sad u penziju. A mi smo nakon toga dobili poren za album godine i to sa novim pjevačem, a mislim, realno nismo imali neke dobre omjere na kladionicama, da li ćemo uspjeti ili nećemo. Međutim, ja mislim da ljudi na kraju ipak prepoznaju iskreno, da prepoznaju da mi još jednako zdušno radimo to što radimo, da dajemo maksimum tvoj, prepoznaje se to. Skeptici, naravno da ih ima, ali i skeptici ove, lagano posustaju.
1: Da, i lijepo je to zapravo i vidjeti i čuti. Govorimo o albumu, kažu pčele umiru, dakle, to je taj porinom nagrađeni album. Rekla sam 50. jubilarna obljetnica, odnosno pola stoljeća.

0: nama je ključna figura parnog valjka, Husein Hasan Efendić Huz. A govorili smo o komercijali, ali često možda se nekad i misli da je nešto komercijalno, ali zapravo publika prepozna ono što je njoj dobro i nekad zapravo i sama publika iznenadi.
1: Nama se ne jedan put desilo da svirajući koncerte sviramo neke pjesme koje nisu bile eksponirane kao singlovi, nismo ih gurali u prvi plan, ali su nam bile koncertno cool za svirati, onda bi postale malo po malo neizostavni dio repertoara. Ono što je bitno, mislim, i kako se mi ko band ponašamo i čime se vodimo, to da je nama veselje svirat neke pjesme.

0: to svire sa guštom, kad se možeš praviti važan. Slušajte kako je dobro. To je važno i mi imamo još uvijek taj stav. I to je bitno da bend ima takav stav, da smatra da ono što radi da je dobro. Inače, mislim, sve skupa besmisleno.
1: Autorski glazbu za sve pjesme potpisujete vi. Glazbu Marijan Brkić Brk. Vezano uz ovaj novi single, imali nešto što još dodatno trebamo znati?
0: Pa Brk je napisao prekrasnu pjesmu Otkad te ne viđam često. Ja sam tekst napisao glazbu i to je recimo jedna od pjesama kad sviram u živo od ovih novih, koje ljudi sve više pjevaju zborno. Ono, i kad sanemo, onda ljudi preuzmu. Na Brk je napisao i Dođi, samo rijetko piše. Ja mu samo govorim daj malo ozbiljnije, daj je više. A tu i tamo donese neku pjesmu, ali kad donese, onda je to dobro. Ove ostale sam ja napisao, da, i to zapravo, pa gotovo sve pjesme su novijeg datuma. Mi smo namjeravali snimati album, bio je u planu sa Akijem i ponovo je zadnja pjesma koja je snimljena sa Akijem, trebala je zapravo biti najavna za album. Međutim, te pjesme koje su mi bile u planu, neke sam imao neke krokije, neke su bile gotove, jednostavno sam stavio sa strane i krenuo u pisanje novog materijala. Nekako mi je bilo prebolno da ono što sam kad sam pisao čuo Akija, da sad
1: vjerujem,
0: to iskorištavam. Uglavnom su sve pjesme nastale nakon Akijeve smrti.
1: Danas nisam svoj, ima naravno i video uradak.
0: A ima ono, uvijek video to do danas. Mislim, u krajnjoj liniji praktičnije, budimo realni. Dobar video, spot, zaista puno košta, a ne znam koliko ima smisla, jer nije više MTV fora, mislim, kako bi rekao, video ništa ne predstavlja, vrlo malo se može zavrtiti na nekoj televiziji, ne predstavlja ništa, a gnjavaža je, nama se to ne da raditi. Onda, a mislim i u svijetu je to trend, evo i Paul McCartney je objavio single pa je napravio neke varijacije, isto video Lyrics ili Foo Fightersi. Ljudi čitaju tekst, bolje razumiju o čemu se radi. Ako je dinamičan video Lyrics, a to smo uspjeli dobiti, to meni se čini da je pametnije nego raditi klasične one video uravke, pa nešto bend glumata.
1: Yeah.
0: Kao mi smo neki glumci.
1: Yeah.
0: Mi smo dobri kad sviramo.
1: Točno, to je i vaš posao i vaš zapravo život, neću reći životni poziv, ali vaš život. Hus, ima li nešto što trebamo još naglasiti, jer bit će još naravno razgovora o drugim singlovima, ali ima li nešto što trebamo naglasiti za danas, nisam svoj, jer čućemo ga nakon našeg razgovora.
0: Ja se samo nadam da će ljudi razumjeti, ovo današnje vrijeme je vrlo ovako poludit od vijesti, od tog što se u svijetu dešava, mjesto da nam je svima ljepše i da nam ta tehnologija koja se strahovito razvila poboljša život, mi strahujemo hoće li neko stisnut neko crveno dugme da ode svijet u vražju mater. Mislim, puno razloga je da čovjek bude preplašen, a s druge strane neka doza optimizma treba opstati.
1: Naravno, mi se samo nadamo, ne zapravo da se nadamo, nego čvrsto vjerujemo da ćete i dalje stvarati odličnu glazbu, a glazba je zapravo lijek u kojoj svi trebamo uživati, malo zaboraviti na sve ovo što je oko nas. Hus, hvala puno na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama na pozivu i do slušanja.
1: Do slušanja i uživajte u koncertima, nadam se da ćemo se uskoro negdje i mi s vama vidjeti.
0: Hvala lijepo i pozdrav svima.
1: Pozdrav cijeloj ekipi, do slušanja.
0: Hvala.

Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve.

Sette ciao. Podne prošlo za 42 minute, danas je 10. svibnja, zapravo druga nedjelja u svibnju koja se u Hrvatskoj obilježava kao Majčin dan. Inače, vjerojatno niste znali da je začetnica Majčinog dana Anna Marie Jarvis, koja je 12. svibnja 1908. osnovala Mother's Day Work Club s onojodni crkvi i ženama podijelila 500 bijelih karamfila te ih poticala na promišljanje cijene li dovoljno svoje majke. Tu je gestu posvetila svoj preminuloj majci koju si ostali srdačno prihvatili. Naime, želja Ane Marije je bila da u njezinu čast oda počast svim majkama koje se žrtvuju za svoju djecu. Posvetila se čak inicijativi za osnivanje službenog državnog praznika u čast majkama, pišući pisma političarima, gospodarstvenicima, svećenicima, ali i ženskim udrugama. Tako je na kraju u SAD-u od 1914. godine Majčin dan kao službeni praznik proglašen i to 12. svibnja. Nedugo nakon toga Majčin dan postaje praznik i u Engleskoj, potom u Švicarskoj, Norveškoj, Švedskoj, Njemačkoj i Austriji, a zatim se običaj polako proširio po cijeloj Europi i ostatku svijeta. Inače, prva proslava Majčinog dana u Hrvatskoj kažu da je bila 15. svibnja 1927. godine. Najavio je Katolički list, međutim nije poznato gdje se ta proslava održala. Proslavom Majčinog dana od tada je počela organizirati Hrvatski katolički ženski savez, tako što su se na taj dan održavale svete mise u čast svim majkama. 12. svibnja 2000. godine inače nerijetko se povezuje kao datum prvog obilježavanja Dana majki, no vjeruje se kako nije potrebno objašnjavati zašto se ovaj dan obilježava, ali je nužno podsjećati da je majčinstvo jedna od najvažnijih, ali najtežih uloga u životu. Jednako tako, možda bi bilo zgodno naglasiti da se toga dana majke i bake uglavnom darivaju cvijećem, čestitkama, nekim malim poklonima koje su izradila njihova djeca i unuci. No, razveseliti da se majka razveseli nije možda potrebno ništa ni kupiti. Dovoljna je sitnica, ali osobito i mali znak pažnje. Primjerice, ako vam majka nije blizu, nemojte zaboraviti nazvati ju i čestitati joj Majčin dan. Svim ženama, majkama koje nas slušaju, evo, još jedan put, sretan Majčin dan od sveg srca uz jednu pjesmu iza koje stoji Gina.

0: Dakle, baš lijepa pjesma. Ukoliko mama vaša primjerice voli klasičnu glazbu, e onda bi se mogli odvesti na jedan koncert. Nije danas, 14. je svibnja, sve se događa u Donjem Miholjcu. Riječ je o Prandau festivalu, a na sljedeća dva koncerta ukratko će nas podsjetiti Tomislav Brusač iz udruge Prandau.
1: 14. svibnja će nastupiti pijanist Karlo Ivančić, višestruko nagrađivan pijanist u međunarodnim natjecanjima i od samih studentskih dana. On je osnovao i Ethno Blues Klasika trio koji se sastoji još od tamburice i gitare i koji obrađuju mnoge popularne skladbe svjetske hitove na jedinstven način, uz virtuoznu izvedbu.
0: Vrhunsku glazbenu priču na ostavštini jednog od najslavnijih hrvatskih skladatelja Borisa Papandopula imat će priliku osjetiti i svi koji dođu 10. lipnja na Prandau festival.
1: Od svog osnutka Papandopulo kvartet stvara vlastitu glazbenu priču. Oni su proizdali mnoga djela hrvatskih skladatelja. Nastupali su diljem Europe i SAD-a sa više od 300 nastupa u svjetskim koncertnim dvoranama poput Carnegie Halla u New Yorku i Berlinske filharmonije u Berlinu. Dobitnici su također brojnih nacionalnih i međunarodnih nagrada. Vrlo interesantna kombinacija, a sami glazbenici su stvarno što profesori, ali i vrhunski solisti. Pozivam evo sve slušatelje, dođite, za razliku od mnogih koncertnih programa, ovo je besplatan program, ali je stvarno svjetske kvalitete.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Jutros je u ugostiteljskom objektu u Krapini došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradao policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti. Nakon toga napadač je istim oružjem pucao u sebe te je helikopterom hitne pomoći prevezen u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Prema neslužbenim informacijama i on je kasnije preminuo u bolnici. Kako se doznaje, i žrtva i počinitelj bili su iz Krapine. O slučaju se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Rano jutros u Krapini brutalnom činu je ubijen policijski službenik Robert Grilec, dugogodišnji službenik policijske uprave Krapinsko-Zagorske, uprave kriminalističke policije i voditelj. Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohamed Mokhbar izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Iranski zastupnici u međuvremenu su objavili da rade na zakonu kojim će se formalizirati njihovo upravljanje tjesnacem s odredbama koje uključuju zabranu prolaska plovila neprijateljskih država. Tjesnacem je inače prije rata prolazila petina svjetske nafte. Jedan od ključnih uvjeta Teherana i dalje ostaje prekid napada na Libanon. Kruzer koji gotovo mjesec dana nakon što je na njemu od Hanta virusa umro prvi putnik stigao je u luku na Tenerife. Medicinske ekipe ukrcavaju se na brod kako bi provjerile zdravstveno stanje svih putnika i članova posade. Oni će nakon toga biti prevezani do obale i čarterskim letovima otputovat će u svoje domovine. Stanovnike Tenerifea, zabrinute zbog mogućeg širenja virusa, sinoć je ponovno pokušao umiriti čelni čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
3: This is not COVID.
4: Ova bolest nije COVID i to smo mnogo puta rekli, a ne govorimo to olako. Nadalje, želio bih istaknuti, a to sam poručio i stanovnicima Tenerifea, rizik za lokalno stanovništvo veoma je nizak. I zbog same prirode bolesti i zbog toga što je španjolska vlada poduzela sve mjere kako bi spriječila probleme. Zato želim da stanovnici Tenerifea pozorno poslušaju i imaju povjerenja u nas, u ono što govorimo.
3: Listen to us clearly.
1: Vrijeme.
0: 23 su stupnja u Osijeku, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 52%, puše slab jugozapadni vjetar. Do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice kiša, lokalno moguća je u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: E sad, ne znam je li divan trenutak, ali pravi trenutak da potražimo nove informacije vezane uz stanje na cestama. Idemo ravno do Hrvatskog autokluba. U ovim trenucima tamo je Irvin Filipović. Irvine, dobar dan, čujemo
2: dobar
1: se.
2: Dobar dan, čujemo se, pozdrav iz Zagreba.
1: Pozdrav, u onom prošlom javljanju kada je bila kolegica Nikolina, sve je bilo više manje okej, okay, kako je sada na hrvatskim cestama?
2: Pa eto, to je jedna dinamika života, malo da. Ide gore, malo dolje. Da, posebice po pitanju prometa, evo, i incidentnih situacija uvijek može bolje po tom pitanju da malo pripazimo na brzinu kretanja, održavamo onaj sigurnosni razmak između vozila, mjesec je svibanj, idemo i prema turističkoj sezoni, bit će sve veći broj vozila na našim cestama, pa samim time povećava se i ta vjerojatnost za incidentne situacije ili prometne nesreće. Nije blizu vas, no dovoljno je blizu za sve nas koji se svakodnevno uključujemo u promet. Jedna teža prometna nesreća na autocesti A1 i onda posljedično zatvorena dionica između čvorova Skradin i Šibenik, pa eto, u nastavku dana bilo bi dobro da malo dodatno pripazimo, malo da imamo istrpljenja, posebice za one koji će se naći u sljedećih nekoliko sati na graničnim prijelazima. Vrlo gust promet, posebice na ulasku iz susjedne Bosne i Hercegovine, recimo to je u Posavini, zabilježena su i više satna čekanja. Kolnici su suhi, vidljivost je dobra, temperature dvoznamenkaste, znači te meteorološke pretpostavke su odlično, samo ih treba malo odgovornije ili odgovorno prihvatiti. Svakako računajte da su nam tu i mopedisti, motociklisti, biciklisti u većem broju, pa eto, svi vi na 4 više kotača. Obavezno provjeravajte mrtvi kut, njima na znanje da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Eto toliko, pa vjerujem da ćemo nešto naučiti i ovaj put iz grešaka drugih.
1: Da, baš smo, ako se ne varam, jučer pričali kako kada je vrijeme ljepše, onda nažalost se češće događaju prometne nesreće. Nadam se da toga neće biti tijekom ovog poslijepodneva. Pozivamo i s naše strane sve, kamo god da krenuli danas, vozite oprezno, čuvajte sebe, samim tim čuvat ćete i ostale sudionike u prometu. Irvine, hvala puno, čujemo se.
2: Molim lijepo, čujemo se, do slušanja.
1: Pozdrav.

0: među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.
1: Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rasklađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rasladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
2: Sunčan dan i Radio Osijek.
3: Dobitna kombinacija.

0: U Županji je jučer svečano podignut zastor 33. festivala glumca u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tjedan dana slijedi vrhunsko kazališnog stvaralaštva, a prva predstava koja je održana je Nada Karlovačkog Zorin doma. Prilika je za vrijeme ovog festivala imat ćete priliku vidjeti 18 kazališnih predstava koje Hrvatska nudi. Festival glumca živi otkako živi, naravno, i ova županija. Kaže da je nastao u trenucima kada je bilo najteže kao simbol prkosa i otpora, ali jedne neizmjene ljubavi između svega prema umjetnosti i prema domovini. Tako će u Vinkovcima, Vukovaru, Županji, Iloku i Otoku biti održane sjajne predstave. U gradskom kazalištu Joza Ivakić večeras je tako na rasporedu prva od 5 predstava. Naime, s početkom u 20 sati na pozornicu će stati Zagrebački teatar Exit s naslovom Vrata do u režiji Rajka Minkovića. Već više od 30-ljeća recimo i kako ovaj festival u organizaciji Hrvatskog društva dramskih umjetnika iz Zagreba uz pokroviteljstvo i Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva kulture i medija i gradova slavi glumačku umjetnost, stvaralaštvo, te nudi susret publike s vrhunskim dramskim ostvarenjima. Inače, ocjenjivački sud na ovom izdanju manifestacije čine Nada Abrus, Bojana Gregorić-Vejzović i Ivan Čačić, dok je domaćica festivala glumca ovog 33. po redu proslavljena glumica Perica Martinović. Evo što je neki dan našoj Ivi Fijeli u Kultur Trendu rekao Slaven Uhanović, izvršni producent.
1: U Vinkovcima i Vukovaru se karte nešto naplaćuju. Evo, moram reći da je teatar Exit koji ima u nedjelju 10. svibnja predstavu Vrata do je odavno rasprodan, a blagajna je krenula tek od 4. U Vukovaru se također nešto prodaju ulaznice, ali u zadnje vrijeme je postoji praksa da puno ulaznica damo srednjim školcima, posebno gimnazijalcima da dođu na predstavu. U Županji, Otoku ili Loku je ulaz slobodan. Dodjela nagrada bit će također u Županji u nedjelju 17. svibnja u 18 sati. Komisija će dotle morati odlučiti i obrazložiti nagrade. Da podsjetimo, 4 ravnopravne nagrade Fabijan Šulagović za najbolje glumačko ostvarenje, 2 glumice i 2 glumca. Nagrada Ivo Fici za najbolje glumačko ostvarenje mladog glumca do 28 godina. Nagrada Nada Subotić za najbolje glumačko ostvarenje mlade glumice do 28 godina. Nagrada Nevenka Filipović za najbolje lutkarsko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavnosti za djecu i mlade. Nagrada Vanja Drah za najbolju predstavu u celini. I to su još ovako dvije formalne nagrade. Nagrada Zvonimir Tojanac za svekoliki umjetnički društveni doprinos kazališne umjetnosti na festivalu glumca. Nagrada Ivo Gregurević za iznimni doprinos festivalu glumca i glumačkom pozivu. Pozivamo vas na festival glumca, sve imate na web stranicama. Take predstave stvarno inače ne bi igrala nikada da nije festivala glumca ili jedna Gavela, Ajan, Kerem, Puh.
0: E da, zaista vas očekuju lijepe predstave, nešto smo već rekli, ali recimo, večeras u Hrvatskom domu u Vukovaru u 18 sati Zagrebačko kazalište mladih, sin, majka i otac jede za stolom i dugo šute, dok u Vinkovcima u gradskom kazalištu Joza Ivakić od 20 sati čuli ste spomenuti teatar Exit i Vrata do, za koji su ulaznice sve rasprodane. Sutra u 10 sati u Vinkovcima u gradskom kazalištu Joza Ivakić, kazalište Lutaka za Zagreb, dan kada se dogodilo ništa, a u 21 sat Hrvatsko narodno kazalište iz Osijeka gostuje s vješticama iz Salema. Istoga dana, dakle sutra u 12 sati, ali u Županji, Zagrebačko kazalište Lutaka i pustolovine Huckleberry Fina. Zaključit ćemo sve sutorkom u 18 sati u Vukovaru u Hrvatskom domu kazalište Virovitica i Pir malograđana, dok u 21 sat u Županji igra ženidba satiričkog kazališta Kerem Puhol. Ostatak, dakle, predstava koje možete pogledati i u kojim gradovima potražite i sami, dovoljno je na neki od pretraživača upisati 33. festival glumca i sve će vam se otvoriti samo.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Jutros oko 8 sati u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su susjedi. Policija još istražuje sve okolnosti i motiv ubojstva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
3: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo. I Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sada nije mogao neovisno provjeriti te navode. Točno u 13 sati sa zadarske Liburnske obale 8000 trkača krenulo je u utrku Wings for Life, koja se tamo trči već 13. godinu. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Tu humanitarnu akciju došao je poduprijeti i hrvatski rukometni reprezentativac Filip Glavaš, koji zbog ozljede ne trči, već vozi presretački automobil koji prati sudionike utrke.
4: Ove godine sam nešto povrijeđen, pa sam dobio slobodno i mislim da nisam mogao bolje iskoristiti priliku. Mislim da je to fenomenalno, da pokazujemo koliko čovječanstvo i dalje vrijedi. Evo, ponosan sam i čast mi biti dio toga jer je u dobre svrhe. Ne trčim, ja vozim ovaj auto, ali da trčim, vjerojatno vrlo, vrlo malo. Nisam spreman ko neki ovdje.
0: Na Opus Areni od 16 sati Osijek će ugostiti Istru u 34. kolu Supersport HNL-a. Treneri Tomislav Radotić i Krešimir Režić.
5: Mislim da je ključna stvar zaista kakav ćemo mi nogomet prezentirati. U ovom trenutku isto tako je taj sam rezultat bitan, tako da dosta, dosta bitna utakmica radi nas i još mislim da će posljedično povući i ove dvije utakmice, tako da evo, zaista sam optimist i pozitivno dočekujemo tu utakmicu. Zaista mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići po meni i više od jednog pogotka da bi se mogli nadati pozitivnom ishodu.
6: Oni su u jednom baš onako čudnom momentu, niko ih nije očekivao tu sigurno kroz ovu sezonu i da na njima veliki pritisak. Jednostavno mi smo ih dobro analizirali i imaju više mogućnosti, odnosno načina na koji mogu igrati. Mi ćemo se pripremiti na oba dva i pokušati taj pritisak što veći postaviti na njih svojom kvalitetnom izvedbom.
1: Vrijeme.
0: U 14 sati u Osijeku 24 celzijeva stupnja, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 41%, puše slab južni vjetar. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice kiša, lokalno moguće i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak. Najviša temperatura od 24 do 26 stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana pretežno pretežno oblačno i uglavnom suho, a u drugom dijelu dana sunčanije no nestabilno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, a lokalno može biti i tuče. Vjetar umjeren do jak, jugozapadni i zapadni, prolazno uz nestabilnost i s olujnim udarima. Najniža temperatura oko 14, a najviša dnevna od 22 do 25 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: you like that?
1: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Evo nas u glazbenom kalendaru na današnji dan 82. Grupa Duran Duran objavila je drugi studijski album Rio, koji je na Billboardovoj listi probao 18 mjeseci, a kasnije uvrštavan među najznačajnije britanske i svjetske albume svih vremena. Uz Rio najpoznatije pjesme s albuma su Hungry Like the Wolf i Save a Prayer.

Pane Valjak, danas smo imali kao prijedlog za hit tjedna Radio Osijek, razgovarali smo s Husom, pa ćemo s njima završiti u glazbenom kalendaru. Godina je 1983. kada je izdavačka kuća Suzi objavila 7. studijski album Parnog Valjka, Glavnom ulicom. Jedna od najpoznatijih pjesama s tog albuma je Ma ajde, gledaj stvari mojim očima.

A našim očima i našom pričom vodimo vas u 1986. Cindy Pop duo The Pet Shop Boys našao se na vrhu Billboard Hot 100 liste s pjesmom West End Girls. Pjesma koja je također bila hit broj 1 u Velikoj Britaniji te osvojila nagradu za najbolji single na dodjeli Brit nagrada 1987.

Ostajemo u iste godine, dakle u 1986. Falco je ušao u povijest kao prvi austrijski glazbenik koji je postigao single Rock Me Amadeus na prvom mjestu američkih i britanskih ljestvica. Time je ujedno postao i prvi njemački umjetnik sa singlom na Billboard Hot 100 ljestvici.

Slušajte glazbeni kalendar, godina je 1994. s kojom zatvaramo glazbeni kalendar. Američki rock band Weezer objavio je debut album, i to eponimni album, poznati kao Blue album. Američki Rolling Stone uvrstio ga je među 500 najboljih albuma svih vremena, a neke od pjesama s tog materijala su My Name is Jonas, Undone the Sweetest Song i Say It In So, ali i pjesma Buddy Holly koju slušamo.

Evo, uz vizor vas i pozdravljam, ostavljamo se u dobrom društvu. Moje ime je Tanja Bosanac, čujemo se nekom drugom prilikom. Uskoro dolazi Iva, naravno bit će tu i vijesti. Moja preporuka, ostanite uz frekvencije Radio Osijeka. Inače, 24 Celzijeva stupnja imamo u ovim trenucima, kako je nedjelja, posljednji dan vikenda. Gledajte što više uživati u ovome danu. Do slušanja!

0: Aero mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, dnevne novosti Hrvatskog radija. Urednik je Silvio Šop.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U kafiću u Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske Robert Grilec, ubojica, sebi puca u glavu.
1: Na jučerašnjim trnjanskim kresovima privedeno 6, a nakon u vrijeme i poslije derbija Dinamo Hajduk 46 osoba.
0: Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni virus usidrio se na Tenerife, u putnici se iskrcavaju i zrakoplovima vraćaju u matične zemlje.
1: U Zadru utrka Wings for Life, 8000 ljudi trči za one koji to ne mogu.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne češća sunčana razdoblja, temperatura između 18 i 23 stupnja.
1: Toliko u najavi. U Krapini je jutros u kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ubojica je istim oružjem pucao sebi u glavu i teško se ranio. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Nakon informacija prema kojima je podlegao ozljedama, naše neslužbene iz bolnice to opovrgavaju. Doznajemo da su ga liječnici primili s prostrijelnom ranom glave i do početka ove emisije bio je na operaciji. Policija istražuje okolnosti i motiv ubojstva. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati kada je ubojica ušao u kafić s pištoljem i 3 puta pucao u policajca koji je bio izvan službe. Nakon toga izašao iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagorje International konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjave od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kada se vozio ispred kafića i gledao u njega. Ubijeni policajac je voditelj kriminalističke policije u Krapinsko-Zagorskoj policijskoj upravi Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz sućut obitelji i kolegama ministar je rekao kako se istražuju sve okolnosti događaja.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Brutalni čin šokirao je lokalnu zajednicu, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: U vrijeme ubojstva u lokalu je bilo 15 gostiju koji su se brzo razbježali. Koji bi mogli biti motivi zločina još se ne zna. Policajac i ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu. Nakon što je pokušao sebi presuditi, napadač je hitnom helikopterskom službom prevezen u zagrebačku bolnicu Dubrava. Prije emisije potvrđeno nam je da je na operaciji, suprotno nekim informacijama da je podlegnuo ozljedama. U bolnicu je primljen s prostrijelnom ranom glave.
0: Za zagrebačku policiju jučerašnji dan bio iznimno zahtjevan. Održana su 3 događaja visokog rizika. Hod za život, utakmica Dinamo Hajduk te trnjanski kresovi. Privedene su 52 osobe. Na trnjanskim kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba. Tijekom dana bit će dovedeni na prekršajni sud. A 46 je privedenih prije, tijekom i nakon utakmice Dinamo Hajduk. Hod za život prema najnovijem izvješću policije prošao je bez izgreda.
5: Vijesti iz svijeta.
1: Prvi putnici s broda Hondiusa na kojem se pojavila zaraza Hanta virusom na putu su prema svojim domovima nakon što je nizozemski kruzer pristao na Tenerifeu. Najprije su svi pregledani pa prevezeni autobusima do zračne luke kamo su njihove države poslale zrakoplove. Španjolci su objavili da se ništa ne prepušta slučaju, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Danja Dubravac.
6: Nitko od više od 140 putnika i članova posade na Hondiusu ne pokazuje simptome bolesti, izvijestili su Svjetska zdravstvena organizacija i vlasnik kruzera. Putnici u punoj zaštitnoj opremi prevoze se manjim brodovima do kopna, pa autobusima do zračne luke, ali tek nakon što je njihov zrakoplov na pisti i spreman za poljetanje. Prvi su evakuirani španjolski državljani i oni već lete prema vojnoj bolnici u kojoj će proći karantenu. Ministrica zdravstva Monika Garcia.
7: Kontaktirali smo sve putnike putem međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
6: Na Tenerife je bilo prosvjeda protiv prihvata putnika, a povećala se i prodaja zaštitnih maski. Zabrinutim stanovnicima obratio se glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je onamo stigao s troje španjolskih ministara.
8: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
6: Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je 42 dana karantene za putnike i posadu. U jednim zemljama to će biti organizirano u vojnoj bolnici, u drugima u civilnoj, a navodno bi se nizozemski državljani trebali samo izolirati kod svojih kuća. Dio posade ostaje na brodu koji će otploviti u Nizozemsku, kamo prevozi i tijelo prvoga umrlog putnika. Prijatelj brodskog kapetana Jana Dobrogovskog, Rafal Klepač, kaže da je kapetan iznimno sposoban i smiren.
9: Napravno je to trudna situacija.
8: Svakako je to teška situacija za cijelu posadu. Kapetan je pomalo usamljen, jer samo on može objaviti odluke i poduzimati bilo što, a mora i snositi svu odgovornost za sve što će se dalje događati.
6: U međuvremenu se prati 5 osoba u Španjolskoj i Italiji koje su bile u kontaktu sa zaraženim putnicima Hondiusa. Sumnje se i na zarazu jednog od putnika koji su se iskrcali na Svetoj Heleni, a koji je otputovao na najudaljeniji svjetski naseljeni otok, britanski Tristan da Cunha, pa je britanska vojska padobranom dopremila medicinske potrepštine.
1: Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo. I Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sad nije mogao neovisno provjeriti te navode.
0: U Moskvi je jučer održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine bila je jedna od do sad najskromnijih, upravo zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Nakon vojnog mimohoda u Kremlju je govorio ruski predsjednik Vladimir Putin. Potvrdio je kako smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom odgovorio je da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. Izjavio je i kako vjeruje da Sjedinjene Države iskreno žele pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Napomenuo je da im je na tome zahvalan, no i dodao kako je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Što se pak tiče Zapada, istaknuo je.
10: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
1: Slovački premijer Robert Fico jedini je europski čelnik koji je u Moskvi obilježio Dan pobjede unatoč kritikama Brisela. U video poruci na društvenim mrežama Fico je rekao da odbacuje novu željeznu zavjesu između Europe i Rusije. Kritizirao je europsko odvajanje od ruskih energenata. Slovačka inače od kraja travnja ponovno dobiva rusku naftu nakon što je popravljen naftovod Družba.
10: Ne možemo iz mržnje prema Rusiji jednu energetsku ovisnost zamijeniti drugom, američkom. To je skupa odluka. Te više cijene očito su porez koji mi, Europljani, moramo platiti za našu glupost i ideološku obsesiju Rusijom.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohammad Mokber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Iranski zastupnici u međuvremenu su objavili da rade na zakonu u kojim će se formalizirati njihovo upravljanje tjesnacem s odredbama koje uključuju zabranu prolaska plovila neprijateljskih država. Tjesnacem je inače prije rata prolazila petina svjetske nafte. Jedan od ključnih uvjeta Teherana i dalje ostaje prekid napada na Libanon.
1: Vijesti svijeta uredila Irena Dizdarević.
5: Hrvatski radio. Dnevne novosti.
1: Građanima su počeli stizati viši računi za odvoz otpada, ponegdje i do 100%. Dok građani kritiziraju povećanje, ističući da ga ne prati kvaliteta usluge, gradovi i općine upozoravaju da je cijena do sad bila preniska i nije pokrivala troškove usluge. Država će izvanredno upola sniziti cijenu naknade koja bi od iduće godine posebno trebala utjecati na cijene koje će plaćati građani i gospodarstvo, ovisno o financijama lokalnih jedinica. Silvija Biondanikoš.
11: Domaćinstvo u Konavlima plaća prosječno od 6 do 7 eura za odvoz otpada, što je jednako cijeni 3 kava u Dubrovniku. Slikovito objašnjava predsjednik Hrvatske zajednice općina i načelnik općine Konavle Božo Lasić. To je neizdrživo.
12: Sad mi po toni onoga ko dođe odvesti otpad iz Konavala i vodi ga gore u porabitelje koje je 600 porabitelja koje je izabrao fond, plaćamo 600 eura po toni. Pa izračunajte koliko to nas košta godišnje. To su tisuće i tisuće eura. Najveći problem općina i gradova je krv o otpadu.
11: Usluga je poskupjela diljem Hrvatske od Bjelovara, Grubišnog polja do Šibenika. S razlogom, kaže i direktor Zelenoga grada Šibenika Novica Ljubičić, jer je to usluga koja je nužna stalno.
13: Svi troškovi koji su narasli po pitanju rezervnih dijelova, vozila, kanti, oprema, svega onoga da bi sustav funkcionirao, mi smo morali doći do povećanja cijene. Kad vi to gledate nekakav postotak, onda to zvuči malo veliko. Ali kad kažete da je na nivou mjeseca poskupljenje od 2 kave za jednu uslugu koja mora biti i mora funkcionirati, onda to nije baš tako veliko.
11: Država ove godine izvanredno najavljuje pomoć lokalnim jedinicama u obliku smanjenja naknade koju upravitelji odlagališta plaćaju Fondu za zaštitu okoliša. Zamjenik fonda Mirko Buriša.
14: Donesena je odluka o smanjivanju jedinične naknade za odlaganje otpada sa 30 eura po toni odloženog otpada na 15 eura po toni.
11: Kriteriji su jasni.
14: Oni koji imaju stopu odlaganja između 45 i 65% moraju u 26. smanjiti odlaganje za 5% u odnosu na 25. godinu, a oni čija je stopa odlaganja veća od 65% moraju smanjiti stopu odlaganja za 10%. Na ovaj način smatramo da će doći do uštede prilike u vrijednosti od 23 milijuna eura kojim vlada zapravo želi osigurati stabilnost sustava.
11: Budiša od odluke očekuje.
14: Naši građani bi ovom mjerom trebali izravno osjetiti smanjivanje cijena na njihovim računima.
11: Gospodarenje otpadom uvijek je trošak, a cijene se godinama nisu mijenjale. Kronični problem rješavanja otpada dugoročno se neće riješiti bez spalionica ili nekog tipa energana, upozoravaju u Hrvatskoj udruzi općina.
1: Točno u 13 sati sa zadarske Liburnske obale 8000 trkača krenulo je u utrku Wings for Life, koja se trči već 13. godinu. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Javljam Vladimir Šetka.
15: 8000 ljudi ove se godine odazvalo humanitarnoj utrci u Zadru, koja se istodobno događa u više svjetskih gradova. Svi oni trče za one koji ne mogu.
16: I am from Sweden.
17: Par puta sam propustio radi ozljeda, ali evo, nastojim se odazvati kad god mogu.
15: Koji vam je rekord?
17: Za sada 33 km.
18: Mi smo od Slovački, dolazili smo u Zadar u 5. godinu, u 11. godinu trčamo za Wings for Life.
19: Svaki 5 godina zaredom, evo, fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
20: Prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
21: 18 do 20.
20: 10 do 12. Nećemo pretjerivati.
15: U utrci sudjeluju i osobe s invaliditetom. Evo što kažu Branko iz Slovačke i Emilio iz Pule.
22: Trčam i ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
23: Pa meni je drago što se održava, ako neka utrka podiže svijest o našem ozljedi, ja bih da ovo dobro, puno znači za nas.
15: Ovu humanitarnu akciju došao je poduprijeti hrvatski rukometni reprezentativac Filip Glavaš, koji zbog ozljede ipak nije trčao. Sudionike pratio iz vozila koje ih presreće.
24: Ove godine sam nešto povrijeđen, pa sam dobio slobodno i mislim da nisam mogao bolje iskoristiti priliku. Mislim da je to fenomenalno, da pokazujemo koliko čovječanstvo i dalje vrijedi. Evo, ponosan sam i čast mi biti dio toga.
15: I ove godine u utrci sudjeluju i zadarski gradonačelnik Šime Erlić i župan Josip Bilaver.
25: Najhumanitarnija utrka praktički na svijetu, mogu tako reći, stavlja Zadar na kartu. Destinacija koje promoviraju zdravlje, promoviraju sport.
26: Humanitarni cilj i promicanje zdravog načina života. Meni je evo baš posebno drago što je baš Zadar na svjetskoj karti ove vrlo važne utrke.
15: I bez obzira tko najdulje izdrži u utrci, cilj je svima isti. Prikupiti što više novca za liječenje ozljeda leđne moždine.
1: Druge nedjelje u svibnju obilježava se Majčin dan. Običaj je utemeljila Ana Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva Ivana Štulić.
2: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
1: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
3: Dino Prižmić izborio je osminu finala Masters 1000 teniskog turnira u Rimu nakon što je u trećem kolu sa 6-1 i 7-5 svladao Francuza Umbera. Manje uspješna bila je Dona Vekić koja je poražena u finalu WTA turnira u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4 i 6-2. Utakmicama u Osijeku i Koprivnici zaključit će se 34. kolo Supersport HNL-a. Od 16 sati Osijek dočekuje Istru. Treneri Tomislav Radotić i Krešimir Režić.
4: Dosta bitna utakmica, tako da evo, zaista sam optimist i pozitivno ju dočekujemo tu utakmicu. Zaista mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići po meni i više od jednog pogotka da bi se mogli nadati pozitivnom ishodu.
7: HNL.
8: Jednostavno, mi smo ih dobro analizirali i imaju više mogućnosti, odnosno načina na koji mogu igrati. Mi ćemo se pripremiti na oba dva i pokušati taj pritisak što veći postaviti na njih svojom kvalitetnom izvedbom.
3: Od 18.15 Slaven Belupo domaćin je Gorici. Treneri Mario Gregurina i Mario Carević.
9: Mislim da je Gorica izrazito kvalitetna ekipa s jasnom idejom igre. Očekujem da budemo opet konkurentni, dobri, pravi. Eto, onda se na kraju nadam i da će rezultat biti ovaj put na našoj strani.
7: HNL.
16: Ekipa koja stvarno ima dobre mehanizme, dobri su u presingu, tako da znamo šta nas tamo čeka. Uvijek smo igrali teške utakmice u Koprivnici, susjedi smo na tablici, naravno da ta utakmica može usmjeriti nas ili njih gore ili dole.
3: Utakmice pratimo na drugom programu.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
27: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti uz češća sunčana razdoblja. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhalo umjereno jugo. Temperatura zraka u 14 sati većinom je bila između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana dijelom je sunčano s promjenjivom na oblakom, lokalno uz pljuskove s grmljavinom češće u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na moru umjereno i jako jugo. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. I utorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatnost za kišu i pljuskove, no svježe jutro pa mjestimica može biti mraza pri tlu.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16, u jačanju na 10 do 20. Na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3 prema kraju dana i u noći na srednjem Jadranu 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.
1: Važna informacija iz prometa. Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Vozila se isključuju na čvoru Skradin, obilazak je državnim cestama i prema naplatnim postajama. A prema naplatnim postajama Skradin kolona je duga oko 3 km. Toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjetnik.
0: U kafiću u Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije, policijske uprave Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Ubojica sebi pucao u glavu.
1: Na jučerašnjim trnjanskim kresovima privedeno 6, a nakon u vrijeme i poslije derbija Dinamo Hajduk 46 osoba.
0: Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni virus usidrio se na Tenerifeu. Putnici se iskrcavaju i zrakoplovima vraćaju u matične zemlje.
1: U Zadru trka Wings for Life. 8000 ljudi trči za one koji to ne mogu.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčane razdoblja. Temperatura između 18 i 23 stupnja. Hrvatska radio televizija, završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop. Radio.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: 15.25, dobar dan svima, dobro nam došli u ovu nedjelju, a poseban danas dobar dan želimo svim majkama, jer ne smijemo zaboraviti da se 10. svibnja, odnosno druge nedjelje u svibnju, obilježava i majčin dan. Pa svi vi dragi naši, ako ste možda slučajno to zaboravili, mi ćemo odmah na početku spomenuti da i dalje stignete nazvati svoju majku, poslati joj poruku ili možda pokloniti kakvu sitnicu, vrlo je vjerojatno da ćete ju i usrećiti. Tako da svim majkama želimo sretan njihov dan. Nadamo se da danas doslovce ne radite ama baš ništa i da zapravo uživate u ovom predivnom sunčanom danu. Ako ste i vi, dragi naši, u prilici uživati u ovom sunčanom danu, naša je topla preporuka da slobodno izađete na ulice, posebice evo istočne Hrvatske. Osijek mjeri 26 Celzijevih stupnjeva. Nećemo reći više ni da je toplo, nego možemo sada lagano govoriti i da je vani vruće. Ima već ljudi koji su se uspjeli odvažiti pa nekoliko dana hodaju i u kratkim hlačama, ali neka tako i bude. Ako sada već netko uspjeva dobiti kakvu boju, odnosno preplanuli ten, neka tako i bude. Ipak nam ljeto slijedi već idući mjesec. Možete se uputiti u nekakvu šetnicu, voziti bicikl, rolati, otići, možda čak do Kopačkog Rita, to je uvijek dobra opcija koju vam savjetujemo. Ako ćete pak biti kod kuće ili možda čak u automobilu, nekom drugom prijevoznom sredstvu, onda smo mi naravno uvijek tu za vas. A s vama će ovoga poslijepodneva u još jednom dobrom danu do 19 sati biti naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić, koji uvijek priprema odličnu mjuzu. Za tonskim pultom naš je Dario Vračević. Ja sam Ivan Vuknić i vodim vas kroz dobar dan, ali čitat ću vam i uređivati vijesti u svaki puni sat do 19. To bi bilo to. Idemo uživati u odličnoj muzici, kao što smo već rekli, pa tako nam stiže Mija Dimšić, ovo je Ništa ili sve. Dobar dan!

0: Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rasklađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gradska i rasladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

kakav bis uz Celine Dion. Nadamo se da će ovo odlično vrijeme danas sunčano ponajprije ići u korist našim Osječanima, jer ne smijemo zaboraviti na naše domaće nogometno prvenstvo, pa tako za 20 minuta, odnosno točno u 16 sati, započinje na Opus Areni susret Osijeka i Istre 1961 u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva, bolje rečeno Supersport HNL-a, tako da svim našim bijelo-plavima želimo puno sreće. A kada smo već kod tih dobrih temperatura i odličnog vremena, spomenut ćemo sljedeće: 24 celzijeva stupnja Bilogora i Kutjevo, 25 je u Daruvaru i Goricama kod Nove Gradiške, 26 već smo rekli u Osijeku, isto toliko mjere i Gradište kod Županje, Slavonski Brod i Vukovar, a visokih 27 je u Belom Manastiru, što bi evo danas trebao biti očigledno i nekakav maksimalac. To je pak što se vremena tiče, a idemo sada malo i na promet. Nemojte se zalaufati ni slučajno na našim cestama. To što nema nikakve kiše i to što su idealni uvjeti za putovati ne mora značiti da trebate i brzo voziti, jer tijekom ovoga vikenda na području cijele policijske uprave Osječko-baranjske provodi se akcija koja je usmjerena na utvrđivanje nedopuštene prisutnosti alkohola u krvi i droga u organizmu vozača, prekoračenja brzine kretanja vozilom. Isto tako, poseban naglasak se stavlja i na korištenje sigurnosnog pojasa, nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, te drugih prekršaja koji su uzročno posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća, izvještavaju tako iz policijske uprave Osječko-baranjske, pa budite svakako na oprezu. A detaljnije informacije o stanju na prometnicama diljem Lijepe naše donosimo nakon vijesti, odnosno iza 16 sati u izvještaju Hrvatskog autokluba. E, upravo do tih vijesti u 16 sviramo odlične hitove, stoga imate razloga ostati uz program Radio Osijeka. A sada nam stiže jedan mladić, pa možemo reći da je sada već i lagano planetarno popularan, Jakov Jozinović i njegovo Polje ruže. Dobar dan!

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u vijestima do 19. Evo i prve u 16 sati. Prvi putnici s broda Hondiusa, na kojemu se pojavila zaraza hantavirusom, na putu su prema svojim domovima nakon što je nizozemski kruzer pristao na Tenerifu. Najprije su svi pregledani pa prevezani autobusima do zračne luke kamo su njihove države poslale zrakoplove. Španjolci, čiji su državljani pregledani prvi, objavili su da se ništa ne prepušta slučaju, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia pa i Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
2: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
3: Muy agradecidos.
4: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
0: Rano jutros oko 8 sati u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica odmah istim oružjem presudio i sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su susjedi. Policija još istražuje sve okolnosti i motiv ubojstva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
5: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
6: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
1: Sport.
0: Nakon jučerašnjeg remija Varaždina i Lokomotive 1-1 te pobjede Dinama nad Hajdukom 2-0 nastavlja se 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. U ovim trenucima na Opus Areni započinje utakmica Osijeka i Istre 1-9-6-1, treneri Tomislav Radotić i Krešimir Rešić.
7: Mislim da je ključna stvar zaista kakav ćemo mi nogomet prezentirati. U ovom trenutku isto tako je taj sam rezultat bitan, tako da dosta, dosta bitna utakmica radi nas i još mislim da će posljedično povući i ove dvije utakmice, tako da evo, zaista sam optimist i pozitivno dočekujemo tu utakmicu. Zaista mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići po meni i više od jednog pogotka da bi se mogli nadati pozitivnom ishodu.
8: Oni su u jednom baš onako čudnom momentu, niko ih nije očekivao tu sigurno kroz ovu sezonu i da na njima veliki pritisak. Jednostavno mi smo ih dobro analizirali i imaju više mogućnosti, odnosno načina na koji mogu igrati. Mi ćemo se pripremiti na oba dva i pokušati taj pritisak što veći postaviti na njih svojom kvalitetnom izvedbom.
0: Posljednji susret kola na rasporedu je u 18 sati 45 minuta kada će u Koprivnici snage odmjeriti Slaven Belupo i Gorica.
1: Vrijeme.
0: Vremenska prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. U prvom dijelu dana pretežno oblačno i uglavnom suho. U drugom dijelu dana sunčanije no nestabilno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, a lokalno može biti i tuče. Vjetar umjeren do jak jugozapadni i zapadni prolazno uz nestabilnosti s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka oko 14, a najviše dnevno 22 do 25. U Osijeku mjerimo 26 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 35%, tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Tražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
2: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 uklonjena su vozila iz prometne nesreće na dionici između čvorova Skradini i Šibenik u smjeru Dubrovnika. Dionica je otvorena. Na Istarskom ipsilonu s riječke strane završeni su radovi između čvorova Veprinac i Matulji. Otvorena je dionica za sve skupine vozila, uključujući i sve ulaze i izlaze na čvorovima. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba pojačan je priljev vozila u zoni radova na 13. kilometru, kolona je duga oko 2 km. Zbog prometnih nesreća na državnim cestama vozi se usporeno D1 kod Bjelopolja, D56 u Donjem Muđu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Dobar dan svima koji su i ove nedjelje uz frekvencije Radio Osijeka. Podsjetit ćemo samo na ono što je danas dosta bitno, a to je da je Majčin dan koji se obilježava druge nedjelje u svibnju. Zamalo sam rekao prve, ali dobro je znati kako je druge nedjelje u svibnju, pa nemojte zaboraviti, jer kako i samo ime kaže, Majčin dan ili Dan majke, kako neki još vole reći, posvećen je našim majkama, a u Hrvatskoj se obilježava tako, eto, svake godine drugu nedjelju u svibnju. Međutim, sama proslava ipak se razlikuje od države do države, pa tako ovaj poseban dan se obilježava različito, ne samo datumom, nego i načinom. Idemo krenuti od onih samih početaka Majčinog dana. Dakle, Anna Marie Jarvis je 12. svibnja 1908. godine osnovala Mother's Day Work Club. Ona je u crkvi u ženama dijelila 500 bijelih karanfila, te ih je poticala na promišljanje cijene li dovoljno svoje majke, pa je tu predivnu gestu posvetila svojoj preminuloj majci, koju su i ostali srdačno prihvatili, a Anna Marie je u njezinu čast željela tako, evo, odati počast svim majkama koje se žrtvuju za svoju djecu, posvetila se inicijativi za osnivanjem službenog državnog praznika u čast majki, pišući tako pisma političarima, gospodarstvenicima, svećenicima i ženskim udrugama. E sad, tu ideju o službenom slavljenju Majčinog dana američki kongres je prvenstveno odbio, ali 1909. godine u 45 država SAD-a majke su slavile Majčin dan, tada prvi put. Nekoliko godina kasnije njezina ideja ipak je usvojena u svim državama, te se od 1911. godine Majčin dan slavi kao nacionalni praznik u SAD-u. Tri godine kasnije Woodrow Wilson, tadašnji američki predsjednik, potpisao je proglašenje da Majčin dan postane nacionalni praznik, te odredio ne 10. već 12. svibnja kao datum obilježavanja, a nedugo nakon SAD-a, kako to obično i biva u svijetu, Majčin dan je postao praznik i u Engleskoj, potom Švicarskoj, Norveškoj, Švedskoj, Njemačkoj i Austriji, a zatim se običaj proširio na cijelu Europu i ostatak svijeta. Što se tiče obilježavanja Majčinog dana, idemo malo do Ujedinjenog kraljevstva, odnosno UK-a. Ako malo dublje istražimo povijest čovječanstva, može se dakle pronaći taj podatak o tome da su se proslave u čast majkama održavale još za vrijeme Rimljana i Grka. Grci su svako proljeće organizirali proslave i festivale u čast božice Re, koja je i sama majka, a Rimljani su na proljetnom festivalu slavili Kibelu, majku svih bogova prema rimskoj mitologiji. E sad, što se tiče Ujedinjenog kraljevstva, Majčin dan tamo se tumačio drukčije, dakle oni su taj dan obilježavali na četvrtu nedjelju u korizmi, kada su svi vjernici odlazili u svoju matičnu crkvu, odnosno u crkvu koja je najbliža njihovu domu. Eto, malo jedna povijesna crtica za ovaj poseban dan svim majkama. Ako niste možda čestitali svoje mami današnji dan, stignete još naravno to učiniti uz jedan mali podsjetnik. Uvijek je dobra i glazba koja iskazuje ljubav, pa tako u nastavku slušamo Dinu Petrića i Mjesto za nju, Toni Cetinski. Ovo je Čuvam ljubav.

0: Malo ćemo o nogošu i ove nedjelje već smo spomenuli. Na Opus Areni igra se 34. kolo Supersport HNL-a, bolje rečeno domaćeg nogometnog prvenstva. 42. minuta utakmice Osijeka i Istre 1-9-6-1. Situacija je sljedeća, 0-0 za obje strane, dakle nema niti jednog pogotka, a mi ćemo naravno i dalje nastaviti pratiti tijek ove utakmice. Navijamo za naše bijelo-plave, nadamo se pobjedi, iako dobro smo mi zacementirani već neko vrijeme za onaj donji dom same tablice poretka, ali takva nam je kakva nam je sezona. A sada idemo malo zamesiti. Da, ne samo da je veselo danas na Opus Areni, već je bilo lijepo i veselo sinoć u Valpovu, jer je Valpovo 7. put za redom domaćin jednog od najpoznatijih proljetnih enogastronomskih događaja u regiji, a to je naravno, pa sada već možemo reći, tradicionalni festival sira i vina, organiziran u sklopu vinskog mjeseca u organizaciji turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Spoje to tradicije, gastronomije i dobre glazbe i upravo to sve čini ovaj festival jednim od zanimljivijih proljetnih događaja u Slavoniji i Baranji. Tako kaže direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matešić, pa poslušajmo.
1: Jedno od vinarima samih najdražih događanja zbog atmosfere. Koncept festivala, mali proizvođači vina, mali proizvođači sira, znači OPG-ovi, udruga Karešiška republika koja spaja Belišće Valpo, došla si idejom u grad Valpo. Rekli su može, idemo, krenuli i samo je raslo. I dan danas ti isti ljudi koji su pokrenuli, volontiraju, pomažu organizirati, to je ta sinergija prava civilnog javnog sektora, odnosno turističke zajednice Valpova i grada.
0: Baš sam gledao i fotografije na internetu, malo sam prosurfao i Facebookom i Instagramom i mogu samo reći da je ljudima koji su sinoć bili u Valpovu uistinu bilo odlično. Red glazbe, red klope, malo dobrog vina i to je stvarno jedna dobra formula za provesti se subotom na večer. Sve naravno u impresivnom ambijentu dvorca Pranda u Norman, a upravo i same riječi hvale imaju proizvođači, odnosno vinari i sirari. Pa čujmo njih.
2: Ovo je jednostavno pun pogodak, mislim, iz godine u godinu, evo, od početka smo samog tu, od otvorenja tog festivala i iskustva su odlična.
3: Što se tiče sajmova, evo konkretno baš ovdje u Valpovu smo prepoznati s Graševinom kasnom berbom, ona nam je poluslatko vino i sa rozeom. Publika je izvrsna i odnosno naši konzumenti, koncerti budu predivni, sirari su odlični, evo sve pohvale.
4: Ovo je jedan od najboljih festivala koje smo mi posjetili do sada, zato što posjećuje ga puno mladih ljudi i atmosfera je uvijek jako lijepa.
0: Ako ste možda propustili jučerašnji festival sira i vina u Valpovu, nemojte očajavati, nemojte se osjećati loše, sve to možete nadoknaditi iduće subote, jer 16. svibnja održavaju se večer vina i umjetnosti u Osijeku i vinolina u Zmajevcu, dakle dva događaja koja će na različite načine povezati vino s umjetničkim izričajem, a zatim Osijek 23. svibnja postaje polazišna točka za još jedno izdanje Osijek Wine & Volka. Riječ je o jedinstvenoj urbanoj vinskoj šetnji, dok kraj svibnja će kulminirati jednim od najprepoznatljivijih događaja, a to će biti vinatlon u Zmajevcu od 29. do 31. svibnja, koji spaja vino, sport, zabavu i tradiciju u jedinstveni baranjski doživlje, dakle sve u sklopu vinskog mjeseca. Pa tko voli, neka izvoli, sigurno će se odlično zabaviti.
5: Radio Osijek. Retro.

Ne samo da su vinski događaj pravi pogodak, nego kad smo već kod pogodaka, spomenut ćemo kako Osijek gubi od Istre 1-0 u 45. minuti. Smail Prevljak je za njih zabio gol, a evo kako možemo vam i izvijestiti, sada je već i poluvrijeme, pa tko zna što će donijeti drugo. Mi do vijesti u točno 17 sati sviramo odlične hitove, stoga ostanite uz Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Županji je sinoć otvoren 33. festival glumca kojemu je u središtu glumac. U 9 dana publika će imati priliku pogledati najbolje kazališne predstave iz cijele Hrvatske, sudjelovati u razgovorima s umjetnicima i uživati u bogatom popratnom programu. Izbornik je ovogodišnjeg programa Sven Šestak, a predsjednica ocjenjivačkog suda Bojana Gregurić-Fejsović.
2: 56 sam ih pogledao, do duše neke nažalost se moraju gledati tek samo na snimkama, ali to nije bio težak dio. Pogledati dobre predstave je bio lagani dio. Izabrati od tih 56 predstava, samo 18, to je bio težak dio. A sad onaj još teži dio, neka preuzmu kolege.
3: Da, bit će tu teška uloga, da zapravo teška, bit će teško se odlučiti, ali opet s druge strane, jako se veselim vidjeti sve predstave, sjajni su, sjajan odabir je napravio kolega Šestak i divno je vidjeti ovu atmosferu, mislim da je važno da kazališta putuju, da posjećuju razne gradove, da nismo centralizirani samo u Zagrebu, odnosno da se jednostavno ta, rekla bih, kazališna pisma čitaju na svim, u svim gradovima Lijepe naše.
0: Radionica linoreza za odrasle održala se u Osječkom arheološkom muzeju. Nadahnuta je aktualnom muzejskom izložbom Etrušani s nestale rijeke, lica i mitovi iz muzeja u Kjuziju i Kjančanu. Kako je istaknula muzejska pedagoginja, kustosica i voditeljica radionice Ena Krnčević, polaznici su kroz praktičan rad imali priliku poznati tehniku linoreza i izraditi vlastita umjetnička djela. A poslušajmo i neke od polaznika radionice.
4: Mi već od 2024. organiziramo aktivno radionice linoreza i evo sa ponosom mogu reći da smo zapravo u tom nekakvom mahu i usponu sa samom radionicom, zato što su radionice uvijek jednostavno prepunjene, uvijek se traži nekako mjesto više za samu radionicu i samim tim odazivom to nas i samo i motivira ovdje u muzeju da ih iznova otvaramo.
5: Ja sam Josipa Bjelobrk, inače sam magistra ekonomije i radim u digitalnom marketingu, a na radionicu sam došla iz razloga što mi treba nešto s rukama da radim, a da je ujedno umjetnički i kreativno.
6: Sergej Marković, došao sam da isprobam radionicu linoreza, nisam nikad radio baš u arheološkom muzeju, radili smo to u osnovnoj školi, međutim prošlo je podosta dugo, bio sam ranije na radionicama bakropisa i slikanja sa ugljenom, međutim želim isprobati još nešto novo.
1: Sport.
0: 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva nastavlja se danas dvijema utakmicama. U 16 sati na Opus Areni započeo je susret domaćina Osijeka i Istre 1-9-6-1. Na poluvremenu bijeloplavi gubili su jednim pogotkom prednosti gostiju, koji je u 45. minuti za Istru zabio Smail Prevljak. Uskoro počinje drugo poluvrijeme utakmice. Posljednji susret kola na rasporedu je u 18:45, kada će u Koprivnici snage odmjeriti Slaven Belupo i Gorica.
1: Vrijeme.
0: Vremenska prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. U prvom dijelu dana pretežno oblačno i uglavnom suho. U drugom dijelu dana sunčanije, no nestabilno. Povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, a lokalno može biti i tuče. Vjetar umjeren do jak jugozapadni i zapadni, prolazno uz nestabilnosti s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka oko 14, a najviše dnevno od 22 do 25. U Osijeku mjerimo 25 celzijevih stupnjeva, relativna je vlažnost zraka 34%, tlak zraka iznosi 1011 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

A mi ćemo vas sada povesti i odvesti do Beča, jer je u Beču u 17 sati započeo jedan od najiščekivanijih trenutaka Eurovizije, odnosno Eurosonga, a to je ne crveni, ne zlatni, već tirkizni tepih. Dakle, glazba, moda i veliki ulasci uz one prve reakcije izvođača označit će tako službeni početak Eurovizijskog tjedna. Ako niste znali, tirkizni tepih jedini je događaj Eurosonga kada se pojavljuje svih 35 delegacija zajedno, odnosno 35 država koje će ove godine nastupiti. Abecednim redom svaka delegacija će se tako prošetati do tog tirkiznog tepiha, odnosno od Burg teatra prema gradskoj vijećnici, dok će Austrija kao zemlja domaćin naravno izaći posljednja, a svaka delegacija tako se šeće u svoju pjesmu, dok će cijeli događaj završiti izvedbom austrijske pobjedničke pjesme Wasted Love izvođača JJ uz pratnju simfonijskog orkestra Radio Beča. Ne moramo previše govoriti o samom Eurosongu, odnosno o Euroviziji, ali ćemo samo reći kako su nam trenutačne statistike, možemo reći, dobro naklonjene. Nakon druge probe, koja je dostupna i na svim mrežnim kanalima Eurovizije, odnosno dan mali isječak od otprilike 30 sekundi, lelekice trenutačno na kladionicama stoje 12. Pa evo, nadamo se da ćemo barem, ako ne do pobjede, doći u top 5 ili top 10. Vidjet ćemo što će nam donijeti i samo finale, u koje se nadamo da ćemo proći iduće subote. Dakle, najveće svjetsko televizijsko glazbeno natjecanje izbora za pjesmu Eurovizije održat će se, kao što smo već spomenuli, u Beču. Lokacija je arena Wiener Stadthalle, odnosno sve će se dogoditi 12., 14. i 16. svibnja. Ovaj 12. svibnja, idući utorak, nama je posebno važan, jer u prvom polufinalu pod rednim brojem 3 nastupa i naša grupa Lelek, koja nas predstavlja ove godine na Euroviziji, pa tako se evo nadamo da će Lelekica ostvariti što bolji rezultat, a vi svakako budete uz prvi program Hrvatske televizije i uz multimedijalnu uslugu HRTi od 21 sat, kada se prenosi i prva polufinalna večer 70. jubilarnog izdanja natjecanja za najbolju pjesmu Eurovizije. Puno sreće želimo još jednom njima, pa ih tako i u nastavku slušamo. Curke, samo naprijed i očekujemo što bolji rezultat.

0: Parni valjaki kao ti, 17:36, vi ste uz Dobar dan Radio Osijeka. Radionica Linoreza održala se danas u Osječkom arheološkom muzeju, nadahnuta je aktualnom muzejskom izložbom pod nazivom Etruščani iz nestale rijeke, lica i mitovi iz muzeja u Kjuziju i Kjančanu. Kako je kroz razgovor s našim Krunoslavom Inhofom istaknula muzejska pedagoginja, kustosica i voditeljica radionice Ena Krnčević, polaznici su kroz praktičan rad imali priliku upoznati tehniku linoreza i naravno tako izraditi vlastita umjetnička djela.
1: Naša sad radionica trenutno u ovom periodu od samog otvaranja izložbe Etruščana do početka 8. mjeseca bit će sve inspirirane zapravo Etruščanima. Već od 2024. krajem 2024. organiziramo aktivno radionice linoreza i evo sa ponosom mogu reći da smo zapravo u tom nekako mahu i usponu sa samom radionicom, zato što su radionice uvijek jednostavno prepunjene, uvijek se traži nekako mjesto više za samu radionicu i samim tim odazivom to nas samo i motivira ovdje u muzeju da ih iznova otvaramo.
2: Koji su prije bili motivi za radionice ili je bila možda po slobodnom izboru?
1: Pa često zapravo uvijek volim ostaviti izbor svim polaznicima radionica slobodnog izbora, ali uvijek nekako se preferira ako se mogu inspirirati našim stalnim postavom da bi to bilo dapače još bolje. Ali nekako uvijek se nekako situacija okrene da ljudi stvarno kad uđu u muzej i kad prođu stalni postav, još se nije dogodilo da je neko sjeo za stol i napravio nešto suprotno. Naravno, to će biti putem slobodne volje, nešto dašak sebe će oni unijeti u rad, ali uvijek će se pomoći u radu vidjeti nešto iz arheološkog muzeja.
2: Od svih mogućih tehnika, zašto baš linorez?
1: Zašto baš linorez? E, ovo je jako komplicirano pitanje, moram priznat. Linorez je meni, na primjer, osobno jedna od najdražih tehnika zbog samog studija na akademiji. A koliko vidim da jako puno tu samu i odraslu publiku vraća u nekako djetinjstvo. I mislim da je to ono i što je poanta muzeja, da zabavi ljude i da ih vrati nekako tu samu kudu nostalgiju tu i nekako mjesto u srcu gdje će osjetiti ponovno nekakvu poveznicu sami sa sobom, a i sa ustanovom u kojoj jesu.
2: Za razliku od onoga što smo svi radili u osnovnoj školi, ova radionica se ipak po mnogo toga razlikuje. Po mom sjećanju bili su ti linoleumi drugačiji, noževi kojima su se dubili su izgledali drugačije, a i sam tisak koji se radio nije bio ni približan onome što vi ovdje u muzeju radite.
1: Tako je, naravno tehnologija kako je napredovala i kako i mogućnosti same nam daju, mi smo uložili nekakve novce da ipak malo bolje opremimo samu radionicu kako bi pojednostavili cijeli proces polaznicima, tako da smo se odlučili na ne onaj klasičan podni linoleum, nego ipak uzimamo malo profesionalnije materijale kao taj linoleum koji je jednostavno nježan i mekan, a što tiče samih otisaka ipak smo se odlučili na prešu i investirali smo ga u prešu koja nam daje briljantne otiske, mogu skoro reći nepogrešive kad dolazi do samog otiska, što dovodi do ogromne zapravo i kvalitete same radionice i zadovoljstva polaznika.
2: Što nakon radionice bude s matricama, a što sa otiskom?
1: Često ljudi zapravo uzimaju i radove i otiske i bude vječito trganje da nam ostave ipak jedan rad, pošto smo trenutno u nekakvoj atmosferi gdje bi voljeli napraviti nekakvu završnu izložbu njihovih radova tokom ove cijele godine. Ali evo ga, kažem opet, često polaznici koji otiskuju sam rad najčešće ga ponesu doma.
2: Jer neponovljiv je, zapravo se ne može dva puta isti napraviti.
1: Pa ne bi mogao, svaki je unikatan. A ona posebno sama linoreza kao i bilo kojeg drugog grafičkog opredjeljenja opet donosi to da ti svaku matricu možeš reproducirati više puta i ona je po tome upravo i posebna. I naravno nikad se ne dogodi da na radionici jedan otisak bude otisnut, to su većinom serijski otisnuti radovi do 5-6 komada.
2: Dolaze li vam isti ljudi ili se na radionicama pojavljuju novi članovi?
1: uvijek imamo nove članove, to je ono što je fascinantno kod nas, non stop nam se vrte različiti ljudi i gdje mi sami već vidimo uspjeh samih radionica, to je to, privuć non stop novu nekakvu masu koja će cirkulirati kroz same edukacijske radionice, a to smo već postigli.
2: Imate li možda reakciju nakon, nastave li ljudi raditi kod kuće?
1: Nastave, da. Imamo baš zapravo sjajne primjere. Imali smo grafičku radionicu izrade nakita u bakru i cinku i evo ga ovdje mogu reći da je jedna od polaznica nakon 3 dana provedena na radionici odlučila otvoriti isto i svoj i obrt gdje se kasnije nastavila profesionalno i baviti sa nakitom koji je izrađivala u bakru i cinku. A što će samog linoreza, često ljudi naravno putem maila se ponovno se javljaju da li mogu ponoviti nekako proces, navesti gdje što da kupe, gdje se vidi da ljudi ipak odlaze odavde sa ciljem nekakvih daljnjih namjera izrade linoreza.
2: Za kraj, malo da se našalim, evo, po mom sjećanju uvijek je u razredu bilo krvavih ruku nakon izrade linoreza, bude li toga i ovdje?
1: Evo, na svu sreću, u ovih godini i po dana još nije bilo ovaj slučaja. Naravno, uvijek se može dogoditi, ali opet kažem, vjerujem da u samim uputama kad krećemo raditi, da polaznici već sami shvate ovaj, jačinu noža i koliko oprezni trebaju biti.
2: Ali zapravo i rekli ste, ipak su ti noževi i linoleumi s kojima se radi puno sigurniji, mekši i lakše raditi njima.
1: Tako je, apsolutno. Danas je se već nekako napravljeno kako bi zaštitilo to upravo što nekad prije davno bilo i što se apsolutno i osjeti na samoj radionici s kojom lakoćom zapravo polaznici izvode sam linorez.
2: Ova radionica, dok mi budemo emitirali razgovor, će proći. Možete li možda najaviti sljedeću za sve zainteresirane?
1: Naravno, zapravo već u 7. mjesecu ponovit ćemo neke od ovih radionica. Do sada smo imali, evo ga, svaki mjesec je bila manifestacija upravo tih nekakvih radionica od kiparskih do grafičkih tehnika. Radionice će se nastaviti zapravo skroz do kraja ove izložbe.
2: Hvala lijepa.
1: Ništa, hvala vama.
0: A poslušajmo još što su našem Kruni rekli i neki od polaznika radionice.
3: Evo, ja sam Josipa Bjelobrk, inače sam magistra ekonomije i radim u digitalnom marketingu, a na radionicu sam došla iz razloga što mi treba nešto s rukama da radim, a da je ujedno umjetnički i kreativno.
2: Jeste li do sada bili na nečemu sličnom?
3: Pa nisam, ali bavila sam se fotografijom vjenčanom 10 godina. Tako da i slično je bilo samo u digitalnom obliku. Sada nešto više fizički tražim za svoju kreativnost.
2: Ovdje ste došli, kako sam čuo, najspremniji od ostalih kandidata.
3: Pa da, ne bih rekla da sam došla najspremnija. Tamo sam istek kupila linorez možda prije 2 tjedna. I krenula nešto učiti i raditi, ali ne bih rekla baš da sam najspremnija.
2: Možda... Ali ipak ste se na neki način pripremili.
3: Da. Da.
2: Znate li što ćete rezbariti danas?
3: Iskreno ne znam. Najčešće kad radim neke radove, krenem s jednim motivom i onda oko njega razvijem priču. Tako biti da tako radim. A sad što vidjet ću na temelju izložbe, pa ćemo možda nešto inspirirati.
2: Hvala lijepa.
3: Molim.
4: Moje ime je prezime Sergej Marković, došao sam da isprobam radionicu linoreza, nisam nikad radio baš u Arheološkom muzeju, radili smo to u osnovnoj školi, međutim prošlo je podosta dugo, bio sam ranije na radionicama bakropisa i slikanja sa ugljenom, međutim želim isprobati još nešto novo.
2: Što ste vi po struci?
4: Po struci sam građevinski inženjer.
2: Jel vam se sad čini da ste možda pogriješili struku ili...
4: Ma ne čini mi se, pošto ono znamo od davnina koliko se može od umjetnosti živjeti, tako da...
2: Znači, građevina je posao, a ovo je ljubav, umjetnost.
4: Tako, ovo je hobi, ovo je ljubav i treba razdvojiti posao od kuće i na taj način živjeti.
2: Znate li vi što ćete danas raditi, izrađivati?
4: Nemam pojma, vidjet ću šta ću vidjeti na izložbi, pa ako se inspiriram, među vremenu smislit ćemo nešto.
5: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
6: Samo glazba koju volite.
5: Ovo je Radio Osijek.

0: Radio. HRTI HR.
1: Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
2: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kovo je grozno, se gore i gore, to vidiš.
3: Boci, boci, tar.
0: Možeš da još brže. Novi zvuk dobrog starog...
4: Jojo, sam malo, sorry. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.
5: 18. sati.
6: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
5: Iranska novinarska agencija IRNA objavila je da je Teheran proslijedio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za završetak rata. Istodobno, iranska državna televizija izvijestila je da se zapovjednik oružanih snaga Ali Abdullahi sastao s vrhovnim vođom Mojtabom Hamneijem, od kojega je primio nove upute za nastavak vojnih operacija i odlučno djelovanje prema protivnicima.
7: General bojnik Abdullahi izvijestio je o visokoj razini pripravnosti jedinica islamskih boraca u smislu borbenog morala, spremnosti, strateških planova te opreme i oružja. U slučaju bilo kakve strateške pogreške u procjeni agresije ili napada američkih i cionističkih neprijatelja, odgovorit će brzo i snažno. General bojnik Abdullahi rekao je vrhovnom zapovjedniku da će uz punu poslušnost naredbama njegove ekscelencije braniti ideale islamske revolucije, Iran, suverenitet i nacionalne interese, te ponosni i hrabri iranski narod do posljednje kapi krvi, te natjerati neprijatelja da požale svoje zle i agresivne namjere.
5: Prvi putnici s broda Hondiusa na kojem se pojavila zaraza hantavirusom na putu su prema svojim domovima nakon što je nizozemski kruzer pristao na Tenerifu. Najprije su svi pregledani pa prevezani autobusima do zračne luke kamo su njihove države poslale zrakoplove. Španjolci, čiji su državljani pregledani prvi, objavili su da se ništa ne prepušta slučaju, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia pa i Svjetska zdravstvena organizacija Tedros Adhanom Ghebreyesus.
8: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
9: Muy agradecidos.
10: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
5: Krapina je u šoku nakon što je jutros oko 8 sati u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su bili susjedi, no sve okolnosti i motiv ubojstva još se istražuju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
11: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
12: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
6: Sport.
5: Istra 1-9-6-1 pobjedila je Osijek 1-0 na Opus Areni u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Jedini gol na utakmici zabio je Smail Prevljak u 45. minuti. Ovim porazom Osijek je matematički gledano propustio osigurati ostanak u SHNL-u te tako izbaciti Vukovar iz lige. Igračima Tomislava Radotića za taj pothvat trebala je pobjeda u današnjem susretu. A posljednji susret kola na rasporedu je u 18:45 kada će u Koprivnici snage odmjeriti Slaven Belupo i Gorica.
6: Vrijeme.
5: Vremenska prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. U prvom dijelu dana pretežno oblačno i uglavnom suho. U drugom dijelu dana sunčanije, no nestabilno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, a lokalno može biti i tuča. Vjetar umjeren do jak jugozapadni i zapadni, prolazno uz nestabilnosti s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna od 22 do 25. U Osijeku mjerimo 25 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 32%, tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: dobar vam dan, dobar večer. Družimo se još na frekvencijama Radio Osijeka do 19 sati. A za vas imamo ideju što biste mogli raditi u danima koji su pred nama. Ako jednostavno ne znate što biste, gdje biste, kad biste, s kim biste, uvijek je dobra opcija tu Osječki kulturni centar koji i ovoga svibnja ima šarolike programe. Pa, ama baš za svakog. Što je aktualno, što je u tijeku i što se nudi, upitali smo stručnu suradnicu Anu Maris Laušin.
1: Nama je evo mjesec svibanj aktivan i uistinu je puno različitih programa, mnoštvo izvrsnih, kvalitetnih, vrhunskih uistinu izvođača i klasičnih koncerata. U dvorani Franjo Krežma 13.5. imamo koncert britanskog pjevačkog sastava ansambla The King Singers. Oni su kod nas bili za vrijeme Osječkog ljeta kulture. Mi ih imamo sada u sklopu Krežminog ciklusa. To je koncert nadoknade koji je trebao biti 2.12. ali obzirom da je tada odgođen je za 13.5. tako da evo ovim putem i pozivam i obavještavam i posjećam zapravo pretplatnike i publiku da dođu na taj koncert. Karata još nešto ima, požurite, još je nešto sitno ostalo, ali stigne se još i kupiti karta ako se nije. U sklopu Krežminog ciklusa 23.5. imamo koncert Velikog simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije sa virtuoznim violinistom Romanom Simovićem. Također imamo i ciklus mladih glazbenika, a tu nam dolaze dva najbolja mlada glazbenika trenutno, Matej Mijalić na violini i uz klavirsku pratnju Jana Nikovića. Tu su još i predstave i imamo i predstava različitih. Trenutno je aktualna izložba Kako ignorirati crvenoga zeca naše osječke autorice i suvremene umjetnice Martine Livović, i ta izložba je otvorena uz slobodan ulaz do 24. svibnja i možete ju pogledati svaki dan od 8 do 23 sata. To je naša specijalnost jer evo, otvoreni smo zapravo cijeli dan i kad god poželite možete svratiti pomalo umjetnosti. Dakle, nekako zastupljeni su svi formati. Evo i posebno bi zapravo istaknula i tu različitost, iako je možda su sad ljudi sve više krenuli van, i dalje nije loše se za neke sadržaje prebaciti u dvoranu i jednostavno uživati u ovim savršenim uvjetima koji tu imamo.

0: Ovo je Tina Turner i In Your Wildest Dreams, a ni u najluđim snovima mislim da svi mještani Čepina ne bi pomislili da u utorak gotovo cijeli dan neće imati pitke vode. Dakle, Vodovod Osijek obavještava sve stanovnike općine Čepin kako sljedeći tjedan će doći do poremećaja u isporuci pitke vode zbog neophodnih radova, kako pišu na webu. Na glavnom dovodnom vodoopskrbnom cjevovodu u utorak 12. svibnja u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 20 sati i 30 minuta doći će do obustave isporuke pitke vode u općini Čepin. Iz vodovoda napominju, stanovnike općine Čepin molimo da na vrijeme osiguraju dovoljne količine vode za osnovne potrebe tijekom trajanja radova, a za vrijeme trajanja tih spomenutih radova bit će osigurane 3 cisterne s pitkom vodom koje će se nalaziti na sljedećim lokacijama. Prva od njih, ugao ulice Kralja Zvonimira i ulice grada Vukovara, za sve lokalce, bolje rečeno, u blizini osnovne škole Miroslava Krleže i dječjeg vrtića Zvončić. Druga pak cisterna nalazit će se u ulici Kralja Zvonimira 6 kod parkinga Plodina, a treća Kalnička 17, odnosno kod osnovne škole Vladimira Nadzora. Eto, dragi naši Čepinci i Čepinke, svakako napunite najbolje onako po starinski kanistere vodom, pripazite svakako i na isporuku pitke vode i naoružajte se ne samo strpljenjem, nego prije svega pitkom vodom.
1: Radio Osijek.
2: Samo glazba koju volite.

je i Too Sweet, 18.50. To je to, nama je bilo slatko družiti sa s vama, a nadamo se da je to zadovoljstvo također obostrano. Čujemo se ponovno i idućeg tjedna, a pozdravljam vas za ovu nedjelju, naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić, tonski realizator Dario Bračović, ja sam Ivan Vuknić i bio sam s vama u još jednom dobrom danu, a čujemo se ravno u 19. još jednim vijestima. Toliko od nas, ostanite uz program Radio Osijeka i odličnom juzom. Čujemo se!

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Krapina je u šoku nakon što je jutros oko 8 sati u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su bili susjedi, no sve okolnosti i motiv ubojstva još se istražuju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurević.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović izabrana je za novu predsjednicu Brodsko-posavskog SDP-a. Nakon unutarstranačkih izbora poručila je da će stranka nuditi konkretna rješenja za bolji život, životni standard građana, dostupnije zdravstvo i obrazovanje. Za potpredsjednike izabrani su Anto Ravlić i Boris Šalinski, a novo vodstvo SDP-a najavljuje jačanje socijaldemokratske politike u Brodsko-posavskoj županiji. U Županji je sinoć otvoren 33. festival glumca kojemu je u središtu glumac. U 9 dana publika će imati priliku pogledati najbolje kazališne predstave iz cijele Hrvatske, sudjelovati u razgovorima s umjetnicima i uživati u bogatom popratnom programu. Izbornik je ovogodišnjeg programa Sven Šestak, a predsjednica ocjenjivačkog suda Bojana Gregurić-Vezović.
5: 56 sam ih pogledao, do duše neke nažalost sam morao gledati tek samo na snimkama, ali to nije bio težak dio. Pogledati dobre predstave je bio lagani dio. Izabrat od tih 56 predstava, samo 18, to je bio težak dio. A sad onaj još teži dio, neka preuzmu kolege.
6: Da, bit će tu teška uloga, da zapravo teška, bit će teško se odlučiti, ali opet s druge strane, jako se veselim vidjeti sve predstave, sjajni su, sjajan odabir je napravio kolega Šestak i divno je vidjeti ovu atmosferu, mislim da je važno da kazališta putuju, da posjećuju razne gradove, da nismo centralizirani samo u Zagrebu, odnosno da se jednostavno ta, rekla bih, kazališna pisma čitaju na svim, u svim gradovima lijepe naše.
2: Sport. Istra 1-9-6-1 pobjedila je Osijek 1-0 na Opus Areni u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Jedini gol na utakmici zabio je Smail Prevljak u 45. minuti. Ovim porazom Osijek je, matematički gledano, propustio osigurati ostanak u SHNL-u te tako izbaciti Vukovar iz lige. Igračima Tomislava Radotića za taj pothvat trebala je pobjeda u današnjem susretu. Osijek sada ima 32 boda, odnosno 4 više od Vukovara, a u igri još 6 bodova u posljednja dva prvenstvena kola. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš igra se posljednja utakmica kola između Slaven Belupa i Gorice. Gorica je 7, a Slaven 8 na prvenstvenoj tablici, te obje momčadi imaju po 38 bodova. U tijeku je poluvrijeme, a rezultat je na njemu 0-0.
1: Vrijeme.
2: Vremenska prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. U prvom dijelu dana pretežno oblačno i uglavnom suho. U drugom dijelu dana sunčanije, no nestabilno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, a lokalno može biti i tuča. Vjetar umjeren do jak jugozapadni i zapadni, prolazno uz nestabilnosti s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka oko 14, a najviše dnevno od 22 do 25. U Osijeku mjerimo 24 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 38%, tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala, a puše južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Pod Tražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
0: Horvát Rádió és Televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Slučajni odabir.
1: Pozdrav na početku emisije Slučajni odabir Radio Osijeka. Ovoga tjedna odabir je pao na glumca, lutkara, predavača, profesora, asistenta, svestranog, ma ne znam što nije plesač, znam da ne igra nogomet i košarku, evo to znam. Gordan Marjanović je u gostima, dakle glumac kojeg gledate u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića i vjerujem uživate, što potvrđuju i brojne nagrade, pa upravo Mali Marulić koji je zadnji sjeo je bio neki neposredni povod za pozivnicu. Gordane, dobar dan.
2: Dobar dan svim slušateljima i dobar dan vama. Drago mi što sam ovdje s vama danas.
1: Čestitka prije svega. Koja je to nagrada? Jel brojite?
2: Pa ne brojim. To negdje sve čuvam na polici, te kipiće i uspomene i diplome i tako dalje, ali evo bližimo se negdje, pojedinačno je blizu 20-ak, a ovim skupnim to još nisam izbrojao, ali evo ovako na pamet govoreći to je, tu se negdje brojka bliži. Srećom, evo, stvarno.
1: Svaka čast, svaka čast. Jo, mislim, uvijek kažu kao ne radimo mi za nagrade, ali nagrada sasvim sigurno nešto znači, prepoznavanje, neka potvrda, neka i poticaj.
2: Je, da, nekako prepoznavanje struke, mislim da bi bilo glupo reći kao, ma ne, meni je sve jedno, normalno da mi je, da radim zbog naše publike i da je prvenstveno njihovo mišljenje najvažnije nama i mišljenje mojih kolega, najbitnije nekako biti pouzdani partner i ne iznevjeriti svoje radne kolege, a isto tako ostvariti neke svoje zamisli vezane za ulogu, ali opet je drago kada to struka evo prepoznaje, kada da neke nagrade i kada vratite kući i kazalištu i gradu neko priznanje.
1: Kako je to bilo 19. dani zapravo Malog Marulića, dakle festival koji upravo proučava, rekla bih, kazalište za djecu i mlade. Konkurencija, vidimo, bila je oštra zapravo, i uvijek je nekako oštra kada se uključuje sva hrvatska kazališta.
2: Pa je, da, jako je dobra selekcija bila ove godine. Mislim, svake godine je dosta dobra, ali evo ove godine su kazališta iznjedrila mnoštvo nekih zanimljivih tekstova, nekih odmaka u nekom tradicionalnom načinu rada na koji su možda dječja kazališta u Hrvatskoj navikla. Pa evo, takva je i naša predstava, ali uvijek se lijepo vratiti Splitu, uvijek je lijepo biti na Malom Maruliću i to je zaista jedan festival koji onako ima svoju težinu već godinama i svojom tradicijom, a bome i sadržajem koje nudi i publici, ali i nama umjetnicima koji rado posjećujemo taj festival.
1: Inače, nismo spomenuli, dakle, riječ je o predstavi Balonom iznad Kapadokije, za koju je i Tamara Kučinović, redateljica, dobila nagradu za režiju i nagradu za tekst koji je zapravo ona napisala, pa da se vratimo onda na početak, nego kako je to izgledalo kad je došla Tamara sa svojom idejom? Kako uopće nastaju te takve uspješne predstave?
2: Pa evo, s Tamarom je, Tamara je meni bila i profesorica na akademiji i radili smo nekolicinu projekata u kazalištu. S Tamarom se nikad ne zna što očekivati. Tamara uvijek dođe sa nekom svojom idejom koja ovisi o njoj tada trenutno i o njenom kreativnom zanosu, tako da to ne možemo nikada pretpostaviti što bi moglo biti, ali uvijek znamo da će biti izazovno, da će biti nešto što će se raditi iz nas, iz nekog našeg iskustva, našeg života, naših priča, gdje ćemo moći udjenuti sebe, a to je nekako glumcima uvijek najvažnije. I upravo je tako bilo i sa ovim Balonom iznad Kapadokije. To je njen autorski tekst koji se naravno mijenja u toku jer predstava je rađena iz improvizacija koje smo Areta i ja radili pod Tamarinim vodstvom i pod vodstvom asistenta Gorana Kuksića. Iz tih improvizacija sa vrlo jednostavnim zadacima su nastali sadržaji koji su trajali improvizacije po 2 sata u komadu, koliko bi se zaigrali, jer čim se ponudi neki dobar sadržaj, mi glumci se volimo na to nakačiti onda stvarati, kreirati iz toga, tako da predstava, dobro da i traje ovoliko koliko traje, s obzirom na sadržaj koji smo imali, to je moglo trajati 10 sati. I na kraju svega toga jednog, mogao bi reći, ogromne količine jednog džumbusa od materijala koje smo imali, se isprofilirala predstava koja je, evo, moram priznat, sve su nam predstave drage, ali Arete i meni ova predstava stvarno jako puno znači, prvenstveno zato što smo mi zajedno na sceni, a mi se nekako volimo i slušamo i scenski poštujemo, a i životno ovako, i uvijek uživamo jer dijelimo neku tu istu strast i žar i uvijek uživamo kad smo zajedno na sceni.
1: Uživa i publika, stvarno je zanimljiva predstava, no vratit ćemo se i na to koje su predstave za djecu, a koje su za odrasle. Evo, ja kao odrasla sam uživala gledajući ovoga tu priču, koja je, dakle, nekako topla, nekako osobna, nekako životna, a sad kao što i kažete, dakle upravo te neke životne situacije i improvizacije dovedu do nekog konačnog proizvoda. Je li teško onda biti glumac i toliko se ogoliti?
2: Pa i teško i lijepo istovremeno. Ne znam, ja jako cijenim i te vrste predstava i toga gdje nekako, to je ono što i dok još studiram uvijek se govori, međutim dok si tako mlad onda to još ni ne shvatiš najbolje, kao da se zjelje pričam kao da imam 100 godina, ali u smislu velika je već razlika nakon ono 7-8 godina u kazalištu i tek kad si krenuo, kad govore u svoje ime na početku fakulteta, ono nikad ti nije jasno što znači u svoje ime, ali to znači upravo to, staviti sebe u određene okolnosti, dat nešto svoje, ogoliti sebe, a mislim da onda nastaju najbolji sadržaj, jer tu ona nema, što bi rekli, fejkanja, nema nekog glumu, i mislim da je to ono što čini dobru predstavu i što čini dobro glumca i zapravo dobru ulogu. Ako udjene onaj komadić sebe gdje, pogotovo kad je reč o ovakvim predstavama gdje je jako puno emocija u igri, jako puno nekih spoznajnih trenutaka, mijenjamo se na sceni i ona i ja, mislim da je to, da je to ključno, da bez toga takvi sadržaj ne mogu.
1: Ja bih sad ovako sa strane kao laik rekla da super je prvi put, drugi put, treći put, peti put, onda 96. izvedba, šta onda više?
2: Je, da, čudni su ti neki trenuci, ne znam, baš je to jako neobično u našem poslu. Ja znam kako nekad se osjećamo jako prazno i kao sad moramo igrati predstavu, ono sat i po, gdje i ima i suza i smijeha i svega i tako dalje. Međutim, tijelo je čudo i tijelo odradi samo stvari i već, na primjer, u momentu se dogodi kad već je toliko organizam naviknut na taj sadržaj, na te podražaje, da ja čujem jednu riječ ili jedan ton i krenu mi suze na oči. To je neki taj mehanizam koji se unutra dogodi i zapravo ne treba ništa forsirati, jer kad forsiramo onda već mi ispadne to jako krivo i nekako lažno, a evo, kažem, stvarno se treba samo pouzdati u svoj neki unutrašnji okidač i neki naš glumački taj organizam i to onda samo se odradi.

0: Zoran Marjanović gost je slučajnog odabira. Pričali smo malo o ovim nagradama, o uspjehu predstava, o radu, o suradnji. Zapravo, mene uvijek zanima kako to glumac odluči biti glumac, odnosno je li to lutkarstvo bilo nešto što je otkriveno naknadno, kako uglavnom svi kažu kada upišu Osječku akademiju koja je evo spojila taj sretni spoj glume i lutkarstva što se ne viđa baš često, pa onda lutkarstvo ispadne veća ljubav od glume.
1: Pa da, to je jako čudno. Naravno, lutkarstvo sam upoznao na akademiji, onako u pravom smislu. Normalno, većina ljudi koja dođe na akademiju dođe zbog glume, onda se kasnije zaljubi lutkarstvo, to je isti slučaj bio i kod mene. Nekako opet se gluma puno više vratila, sam puno više dramskih predstava radio u kazalištu nego što sam radio lutkarskih, ali to je splet okolnosti, valjda, kako ti se dogodi. Međutim, stvarno podjednako volim oboja, a priča oko akademije kod mene je stvarno bila vrlo neobična, jer ja sam svašta želio biti i bio sam prirodoslovac, užasno sam volio kemiju, brio sam na to, skroz sam razmišljao o tome da upišem taj neki u tom usmjerenju fakultet, međutim nekako, kako sam cijeli život i pjevao i plesao i svirao i ovo i ono, sve ta scena je tu uvijek negdje bila, ali to je meni bila neka zabava. Kad sam shvatio da kao ne mogu zamisliti sebe u nekom laboratoriju, divim se tim ljudima, ali ja jednostavno, vjerojatno moj ADHD to ne bi mogao podnijeti na najbolji mogući način. To je sad popularno za reći ADHD. Tako da sam ja kao sve više se bližio tom scenskom i kao, pa možda je to. Onda sam upisao dramski studio i kao tu se spojilo, sve s čim sam se bavio u životu se spojilo u tu glumu i toliko interdisciplinarno, toliko raznih vještina je unutar toga da je to bio pravi odabir. Naravno, tu se onda dogodio i balet, pa je to bila priča oko toga, hoću na balet ili na glumu, pa neki moje velika previranja. Onda se sjećam tog trenutka kad se zapravo ta odluka dogodila. Ja sam imao zakucan jedan poster balerine iznad svog kreveta. Onda sam rekao, Bože, pripremao sam se za obje akademije. Onda sam rekao, Bože dragi, daj mi neki znak jer ja ne mogu, ja stvarno više ne mogu fizički ni psihički izdržati ono matura, priprema za glumu, priprema za balet, ovo ono. I onda sam se probudio ujutro i taj plakat je ležao na podu sa licem prema dolje. Ja sam rekao, hvala ti Bože, ja idem na glumu.
0: Znači, je to bio dobro protumačen znak?
1: Apsolutno. Da, evo i dan danas plešem i dalje, tako da je balet ostao u mom životu, a gluma je neko to ispunjenje u punom smislu.
0: Čitala sam već u tom jednom od intervjua o vašoj frizuri. Aha. Koliko glumac mora biti poseban, koliko se zapravo on mora isticati ili biti drugačiji od drugih, i kako izgraditi uz tu, naravno, glumački talent i vještinu i sve ono što je u samom poslu dobro, nešto možda osobnije da bi čovjek bio valjda prepoznat, ili kako?
1: Pa ne znam, to kod mene se nije dogodilo namjerno, jer cijeli život nekako tako se provlači, pa ju režem na mahove, većinom u bitnim trenucima. Naprimjer, upisao sam akademiju sa dugačkom kosom i dan prije prvog dana fakulteta sam odrezao kosu. On su me profesori napali da sam promijenio svoj vizualni identitet i to kao, ja nisam znao da se to ne smije bez pitanja i to. Ali nekako prije to nije bilo toliko popularno. Stare generacije glumaca, to baš pričamo o davnim generacijama gdje je glumac morao biti dosta kratke kose, da mu se mogu staviti perike, da mu se mogu staviti šeširi, uvijek obrijan, bez tetovaža, bez piercinga.
0: Bez posebnih znakova,
1: tako,
0: što bi se
1: bez posebnih znakova koji pričaju priču suvišno. Međutim, u današnje vrijeme, evo, specifikum neki, pa tako i vizualni, se sve više i traži. Tako da mene kad zovu neki casting menadžeri i tako dalje, onda me nazove i kaže, jel imaš još kosu? Tako da, ja
0: to je to najvažnija stvar na svijetu.
1: Ja htio, ne htio, ne mogu se ošišati. Dođe meni tako nekad, onda mi žena kaže, a ne može. Onda ja kao, ajde, neću. Ali evo, ta kosa je donijela i dobrog. Sva sreća, pa ja volim i kazališne transformacije u vidu i šminke i svega, frizure i ovoga onoga, tako da se ja i poigram i sakrijem tu kosu i skratim ju i perike i šeširi i tako dalje, tako da se to da uz malo više truda nego kad imaš kratku kosu, da se to sredit, ali evo, mogu reći da ta kosa je postala neki čak i zaštitni znak. Pa evo, nek stoji, dok ne očelavim, dok se zalisti ne povuku
0: daleko
1: do pola glave.
0: Daleko je do toga. Umjetnička ta neka strana, mislim da je vrlo izražena, dakle, spomenuli smo i glumu i ples i vizualni neke stvari vas zanimaju, dakle, to je sve onak u jednom, rekla bih. Pa da. Uno, jednom umjetnik, uvijek umjetnik.
1: Pa da, ja nekako i smatram da smo u tom dobu gdje se više ne pita ko si i šta, jesi ti sad plesač ili si ti glumac ili ti...
0: Zapravo se možda čak i traži ta svestranost.
1: Tako je, pa ja mislim da to je. To je ono, u neko prijašnje vrijeme bio izvođač, mislim sad je tako, na zapadu isto. Izvođač si, izvoli što god treba. Mislim, hvala Bogu, pa me to sve zanima, pa mi to nije tlaka, nego kao stvarno što se tiče kazališta i umjetnosti, sve me stvarno zanima i smatram da je dio našeg posla i lijepo mi je čitati ove starinske knjige tipa o glumcima i tako dalje, gdje pričaju ono o scenskoj maski kao šminke, pa se glumac, kako se da se glumac sam našminka, pa ono starinski izvlačenje očiju i tako dalje, sve
0: kad
1: to.
0: Kad se vi sami našminkate, to je.
1: Ali ima to neku magiju i taj proces pripreme za predstavu, lijepo je to i ta neka vremena su se možda malo izgubila te gospode glumaca koje su nekad radile, ja se uvijek divim ovim primjercima koji su ostali, koji dalje tako lijepo rade taj posao, imaju lijep odnos prema kazalištu, prema umjetnosti i mislim da nam to treba biti i uzori ovako, ne, nama mladima koji smo još ludi i svebi, a ne znamo ni šta bi.
0: Da. Sad mi je palo na pamet, zanimljivo je to, evo, ravnatelj kazališta, dugogodišnji glumac je zapravo pravnik. Mm-hmm. Areta je tako završila je pedagoški tako fakultet. Je. Dakle, nekoć nije bilo nužno biti glumac na papiru da bi se uspjelo u tom poslu. Je li danas to tako ili bez papira?
1: Pa danas nije tako. Danas je to jako i pravno uređeno. Znači, u kazalištu se ne može zaposliti neko bez završenog magisterija čak glume. Sad to je novotarija novih vremena, ali smatram da sve kolege koje su došle iz nekog drugog su iz drugog svijeta, mislim da su prošle itekako jedan trnovit put prema svojoj pronalasku svoje umjetnosti, jer mi koji smo išli na akademiju imali smo tu sreću da dobijemo sve na jednom mjestu vrlo intenzivno i da smo zaštićeni sustavom, da imamo profesore, da imamo svoju nastavu, da mi studiramo i da imamo studentska prava.
0: Pa se nešto i nauči tamo.
1: Tako je, a oni su morali ići na milion radionica, odraditi milion predstava, skupljati to znanje posvuda, nekako ga u svojoj glavi slagat, i stvarno se divim ljudima koji su u tim vremenima se odlučili baviti kazalištem i ne smatram to, jako ne volim kad postoje ljudi koji smatraju to manje vrijednim ili možda kao nedovoljno educiranim. Ja smatram da ti ljudi svojim iskustvom i svojim radom imaju toliko, mislim, neću ni pričati, jednostavno Areta, moja kolegica, ne moramo ništa reći, tako da akademija može biti dobra odskočna daska, a i ne mora, jer rad na umjetnosti počinje tek kad završimo, tako da to je samo fakultet koji nam donosi puno toga, ali ne mora značiti ništa.
0: Ali dobro, vi ste sa fakulteta odmah na posao, da. To je stvarno dobro, to govori samo i o vrijednosti zapravo, dekanova nagrada isto bila u igri.
1: Vi sve znate.
0: Dakle, hoću reći, mislim da danas možda nije ni takva situacija laka, je li to, rekli bismo, možda i hiperprodukcija novih mladih glumaca, lutkara?
1: Apsolutno nas je previše, apsolutno je na svim akademijama u Hrvatskoj kad se zbroji izlazi previše glumaca, apsolutno to bi se trebalo nekako srediti ili na svake dvije godine ili nekako, mislim da je to ogromna količina ljudi, a posla
0: ograničen je broj mjesta, da.
1: Mislim da, evo, nažalost, ali mislim da ove generacije koje sada se upošljavaju po kazalištima eventualno su do idućih mirovina. Mislim zadnje, jer sve više idemo po zapadnom sistemu, sve više ljudi uzimaju glumce po projektu, nema baš više ansambala. Posao samostalnog umjetnika je jako težak. To su ljudi koji rade predivne predstave, predivne poslove, ali se isto tako bave i sa scenografijom i sa promidžbom i marketingom i sami sebi i kostime i sve živo, nemaju tu privilegiju rada u kazalištu. Tako je. Da. Privilegiju rada u kazalištu, tako da mislim da nas je zaista puno. Ima divnih ljudi, divnih mladih ljudi koji dolaze, a me strah da ti ljudi neće uspjeti pokazati to što mogu i znaju.
0: Biće borba svako za sebe zapravo u tom svijetu. No, iz svijeta ansambla, dakle iz svijeta jednog dječjeg kazališta koje mi ovako uvijek percipiramo kao jednu vedru veselu kuću gdje dolaze djeca i jako se lijepo zabavljaju, je li to onako insajderski rečeno ipak svijet za sebe, ali sa svojim usponima i padovima, naravno?
1: Pa da, normalno je to, to je jedno normalno kazalište kao i svako drugo u kojemu lijepo je što imamo djecu kao publiku i naše studije koje djeca pohađaju i tako dalje. Međutim, po principu rada mi radimo kao da radimo za odrasle, kao da radimo dramske predstave, vrlo je to na jednoj onako ozbiljnoj razini. Eto, trudimo se raditi neki sadržaj za mlade, to je nešto što nam nedostaje u gradu. Nešto što, ta neka siva zona između odraslog i
0: dječje kazalište i HNK.
1: Tako je, pa se trudimo popuniti tu rupu. Sad tu publiku je teško dovesti u kazalište, ali polako, malim koracima, ali idemo prema tome. A uspona i padova što se toga tiče, a toga svuda ima. Nekad ispadne nešto bolje, nekad ispadne loše, ali mogu reći da stvarno radimo jednom lijepom kolektivu i jako se lijepo generalno slažemo i jako nas je malo, automatski je i lakše.
0: Lakše, da.
1: Tako da ne mogu se požaliti ni na što.

0: slučajni odabir.
1: Gordan Mladjanović, gost je slučajnog odabira naše današnje emisije. Pričali smo malo o... pričali smo puno o svemu i svačemu, no kada govorimo o publici, dječje kazalište je kao rezervirano samo za djecu, iako djeca uvijek dođu u nečoj pratnji, pa ja znam kad dolazim kao odrasla osoba na te predstave, da je uvijek zanimljivo i dobro i odraslima. Kako sad tu pomiriti to nešto da predstava bude kao za djecu, a da ipak i za odrasle ima nešto da se i mama i tate malo zabave?
2: Pa da, nekako je. Ja jako...
1: Mislim da je to uvijek cilj nekako napraviti za neki

0: Zašto ne bi odrasli se isto zabavili? Ja ne smatram da djeca moraju sve shvatiti u predstavama za djecu, da to sad, da meni je ljepše da neko poslije pita što je ono bilo, pa mama kaže, ma ništa. Tako da lijepo je to i zabavno je raditi i za odrasle i za djecu istovremeno i mislim da evo, znali su baš da balonom iznad Kapadokije odrasle doći poslije reći, jao, moja mama mala nije ništa shvatila jer je premalo dijete, to nije predstava baš da male, ali nama je bilo fenomenalno, tako da mislim da je to jako, jako lijepo.
1: Kako su djeca publika? Uvijek kažu da su djeca najiskreniji u pitanju bilo čega, da ne lažu tako kao što mi odrasli to znamo. Pa jesu li djeca iskrena i kako te reakcije nekad koje možda nisu baš one koje ste očekivali na kraju djeluju na glumce na pozornici?
0: Da. Pa ne znam što bih rekao o tome. Djeca stvarno jesu iskrena, ali u smislu iskrena ne smatram ja sad djeca će znati ocijeniti koja je dobra predstava, koja je loša. To ne znači
1: to. To stručni žiri neka radi.
0: Ma nije čak ni stručni žiri, nego smatram da djeca nekada se fiksiraju na neku određenu stvar koja je njima zabavna, a to ne znači da je to odlično, super ili ne znam. Djeca se znaju smijati kad neko padne na sceni, eto, pa je to smiješno. Tako da ne smatram da je to nužno, možda je to onako nepopularno mišljenje, ali ne smatram da su ona kao iskrena po pitanju, sada djeca kažu to je dobro, djeca kažu to je loše. Naravno da djeca znaju prepoznat kad ih se nešto tiče. Po tim najiskrenija mislim da bi to trebalo malo bolje definirati, jer oni su najiskreniji po tome što oni reagiraju u trenutku. Oni reagiraju šta ih trenutno radi ili ne radi. Ako su oni pojeli 3 čokolade prije toga, oni će biti ludi, neće imati strpljenja za predstavu koja je mirna, tiha, emotivna, ali će možda imati za neki ludi poludječji vodvilj koji će njima totalno im razbud. Naravno, svako dijete je drugčije. Neko se pronađe u nečemu i mislim da po tome jesu najiskrenija. Jer će reagirati stvarno u trenutku i reći možda, ma, ovo mi se sad ne sviđa, jer se njemu realno ne gleda. Meni se nekad nešto ne gleda. Kad sam umoran...
1: Sada moramo biti raspoloženi za nešto.
0: Umoran i sad ću ja hini da sam raspoložen, jer sam ja odrasli pa ću se smješkat, a on neće. I to je predivno. To je zapravo predivno. A sad, koja je predstava dobra ili ne, meni je drago da oni imaju svoje mišljenje. Pa sad, meni može neka predstava biti katastrofa, a djeci može biti fenomenalna. Ne, ko je tu sad u pravu? Nebitno je.
1: Da,
0: jer
1: da.
0: Ja sam izvođač gore, potpuno nebitno, meni je bitno da je njima bilo dobro. A sad, je li to dobra predstava, loša? Jako, jako je to i teško danas, zato kažem ni stručni žiri, jako je to teško, jako su to neki i osobne preference. Naravno, tu se gleda opet, neke stvari se ne mogu zanemariti, ali mislim da ovisi o nama, trenutku o raspoloženju, ali bitno je da kazalište je tu živo i sada i da smo i mi živi i sada sa svim problemima ili kako uđemo u kazalište i onda tako ta predstava, što moja kolegica kaže, predstava je živa materija. Tako da to onda ovisi o nama i o publici, energiji koja se stvori i to je zato i volimo kazalište.
1: Jel ima blokada ono?
0: Aha.
1: Sve ide dobro i odjednom ne znam ni di sam, ni šta sam, ni kako ću.
0: Da, ne mogu reći da mi se dogodilo baš da sam kao nisam znao tekst, da sam stao skroz. Naravno da se dogodi neki, je nešto
1: dobro, zemne, pa improvizacije postoje.
0: Da, da. Kapadokija, na primjer, ima puno mjesta koje su dogovorene improvizacije, tako da je svaki put isto, ali drugačije. Zato i isto volimo tu predstavu, jer je jako živa i ne znamo što će se dogoditi. Ali znalo se događati smijeha. To, apsolutno. Pa to vjerojatno i vi iz vašeg posla znate.
1: Kad te uhvati smijeh,
0: gotovo.
1: Možeš prestati.
0: Ma imali smo jednu scenu, baš je bila i Areta i Đorđe, koji nam je sad odlazi u mirovinu. Igrali smo scenu gdje Areta mi je tamo prije izašla na scenu i rekla je, ne znam, nija sad, što nešto smiješno, a tamo je bila situacija u Bijelom klaunu gdje ja kao ne želim biti klaun, oni me tjeraju da budem klaun, ja tu trebam plakat, kad je mene uhvatio smijeh. Ja ništa, ja sam se samo smijao, još me Areta pita kao, pa što se ti smiješ, pa nije uopće smiješno. A ja, ne, znači gotovo, tako da takvih situacija je bilo jako, i padova nenadanih na sceni i tako dalje.
1: Pa dobro, to se onda svi smiju, jel?
0: Da, pa to se onda svi smiju, pa neka. Zato je to opet predivno, jer je to sad i u ovom trenutku i ne možemo si pomoći, živi smo ljudi i to je to.
1: Kazalište je, evo, baš stvarno neki poseban medij koji se događa sad u trenutku. To nije isto kao kad se snima film, ali nije isto ni kad ide neka sapunica koja brza, mora se puno raditi od jutra sutra. Kakva su vaše iskustva u svemu tome?
0: Pa da, kazalište, imao sam priliku snimati nekolicinu stvari,

kao što kratkometražnik neki filmova, spotova, jedan dugometražni film i tak dalje, to je opet medij koji je predivan za sebe, ali kazalište uvijek kazalište i kazalište je upravo to živo, to u trenutku, spremamo se za to, svaki put je iznova, svaki put je ponovo, ovaj, i taj neki osjećaj onda nikad nestaje, a valjda smo mi ti isto ono malo adrenalin džanki koje volimo tu neprestanu izloženost i ponovo idemo ponovo, tako da kazalište stvarno to omogući i ljudima, publici i nama na sceni.

0: kockarstvo kao jedna posebna tema zapravo se kod nas najčešće veže uz djecu i dječje predstave, nažalost, jer lutkarstvo za odrasle je iznimno zanimljivo, nama možda ne toliko poznato. I može li se tu nešto napraviti?
1: Apsolutno. Lutkarstvo je ono medij koji se slabo poznaje. Mi kad kažemo lutkarstvo, svi zamišljaju neke lutkice, pa mi sad nije, igramo se s lutkicama. Može biti u toj vrsti, naravno, ali lutkarstvo je i u svijetu i svuda ima svoju dugačku tradiciju i povijest. I lutkarstvo za odrasle je jedna potpuno, potpuno predivna i u Hrvatskoj je, nažalost, jako slabo. Evo, trude se i studenti i akademija i svakim čast na tome da to populariziraju, ali jako jedno neistraženo područje i nezastupljeno. U Hrvatskoj, nažalost, tu, znači, lutkarska predstava, kad kažem nekome ne mora ni imat lutke, onda su ljudi šokirani. Evo, mi smo kao diplomski ispit na akademiji radili Pleti mi dušo sevdah, to je bila baš lutkarska predstava za odrasla, nije bilo niti jedne jedine lutke, nego animacija prostora, atmosfere, glazbe, zvuka, scenografije, i to je stvarno bila jedna emotivna, jedna, onako, mogu reći, baš reakcije su ljudi bile jako, jako iznenađujuće na to, jer nikad tako nešto nisu vidjeli, a to je medij koji stvarno puno može toga prenijeti, jer nekad neke stvari koje se ne mogu izgovoriti ili odglumiti, predmet ili atmosfera koju se da stvoriti, može odraditi puno više od neke riječi ili glumačke ekspresije.
0: A šta ples može?
1: A ples je meni, baš smo sad prije ovog intervjua pričali o tome, kako pričamo cijeli dan na poslu po 5-6 sati i onda ja navečer odem na svoj drugi posao, balet, i zatvorim usta i stanem na štap i tu je onda neka moja zona čišćenja glave. Ples je, naravno, to svi znaju, predivno. Mislim, ja se nastavim to uklopiti u glumu, nekako tijelo jako puno govori, nekad nije potreban tekst, tijelom se može odraditi jako puno i karakterizacije lica i sadržaja prenijet. Eto, upravo taj balet nekako je stvarno toliko jedna artificijalna umjetnost, nemoguća za tijelo, znači potpuno nešto izvještačeno, bi rekli, i toliko predivno, jer je toliko nedodirljivo. I možda je to taj neki aspekt koji zove organske prizemljene glume, meni daje taj neki kontakt s nekom fragilnom, nedodirljivom savršenošću koju niko ne može zapravo dotaknuti. Evo, to je balet.
0: Vizualna umjetnost u smislu neke maske, šminke, dizajna. Mm-hmm.
1: Pa da, ja se volim igrati s tim jako, pa onda uvijek i ljevam neke svoje silikonske protetike, ljepim svašta sam radio s time, čak i neke projekte s ramcima smo, pa sam ja šminkao. Volim to jako, jer mi je to dio, ne sad da bi se bavio time kao poslom, ali evo, dio je mog posla, pa me to užasno zabavlja, jer jako puno radimo i u dječjem kazalištu jako puno predstava igramo i ja stvarno igram jako puno predstava. Meni je dosadno da izgledam isto u svakoj predstavi, a onda opet to voli publika, to vole i djeca, a mene zabavlja proces rađenja toga. Jest da je malo, kad ja kažem imam postolara i vraga, pa moram doći 2 sata prije predstave da poljepim rogove, stavim leće, sklonim svoje obrve, nacrtam nove, je, to zna biti malo zeznuto, ali raduje me taj cijeli proces nekako pripreme za predstavu, i onda je ta predstava onako šlag na torti i dođe za kraj te cijele jedne priče. Zašto ne bi svaki put omogućili publici, zašto bi nekako doživljavali umjetnost provincijski? Zašto ne bi omogućili da publika ima i masku, i šminku, i kostim, da ima osjećaj prave, jer to sve čini dio glumačkog izražaja i uloge na sceni. A taj aspekt se ne može negirati i praviti se da to ne postoji, pa mi sad kao puno igramo, pa ću ja svaki put ovak zavezat punđu i
0: gotovo.
1: I gotovo, da.
0: Svaka čast. I dokle tako?
1: Pa ne znam, vidit ćemo. Za sad je sve ide po redu. I dobro.
0: Sve ide kako treba.
1: Sve ide kako treba, da. Radujem se novim projektima i nadam se da će biti još zanimljivi.
0: Što se novo priprema?
1: sada novo, trenutno ne radimo ništa, ali od prvog, ne radimo ništa, igramo predstave, ali ne radimo ništa novo, ali evo od 1.6. krećemo raditi Lažeš me Lita, to nam režira Paolo Tišljarić, koji će on će izaći u 7. mjesecu nekad, početkom.
0: Na Osječkom ljetu kulture nešto?
1: Pa vjerojatno, još se ne zna, to je još u pregovorima, ali evo, u to vrijeme svakako.
0: Znači, to je dakle za nešto malo stariju djecu.
1: Pa da, za nešto stariju, vjerojatno, svi poznaju taj tekst, vjerojatno će biti veselo, zabavno i i inspirativno.
0: Jesu li vesele, zabavne predstave nekako lakše zaigrati nego neke veće drame, tragedije, odnosno nešto tužno i onako?
1: Ha, zavisi.
0: Možda, ili možda ta radost ispunjava onako više. O, danas mi je na poslu bilo super.
1: Da,
0: danas sam na poslu cijel dan plakao.
1: Pa nekad je, pa ne znam, nekad je jako, jako je lijepo to, i to plakanje, sad jako je lijepo i ta neka praznina koja se osjeća nakon igranja, takve neke teže predstave, koja onako, di se očistimo emotivno, a opet vesele znaju biti super, a to ovisi opet o našem trenutnom raspoloženju, ali to čak nije ni bitno, jer kad dođemo na posao računam da će biti ono što treba biti. Znači, ili će biti veselo ili ovako, onako. Mogu reći da su vesele nekad, naprimjer kad je reći o musiclu nekom, kao što je Postolar i Vragov, to su nekad teže kondicijski, ono
0: da,
1: sportski.
0: Da, treba to izdržati.
1: Da su one ono, i plesa, i skakanja, i pjevanja paralelno, i toga, a ove su teže možda emotivno i taj nutarnji aparat koji se treba probuditi, aktivirati, nekad je to teže, nekad je lakše, ali evo, pričali smo o tome, uvijek postoje neki okidači koji nama glumcima to otvore da svaki put bude iskreno.
0: Koliko glumac ovisi o drugom glumcu, zapravo o partneru na sceni, i kako to je se dogodi nekada, ono, imam sad, predviđen mi je partner na sceni s kojim baš nikako da kliknem.
1: Da, partner je jako važan i nikad u podjele neće ljudi uzimat dobre glumce, a loše partnere ili loše osobe, pod navodnicima. Ne kažem sad da je neko loša osoba, nego u smislu ljude koji su nepouzdani, na primjer. Uvijek će uzimat ljude koji su pouzdani, makar bili i pod navodnicima loši glumci. Ali užasno je bitno imat partnera s kojim, na kojeg se možeš oslonit, s kojim možeš igrat, s kojim ne moraš biti strogo fiksiran, jer kao tako smo dogovorili nikako, nego možeš imati tu neku dozu zaigranosti. I evo, ja stvarno imam sreće što imam takve partnere. Normalno da je teško kad događa se sad na nekim projektima da dobiješ nekoga ko nikako da klikne. To ne znači da si ti loš, da je on loš, ništa, nego jednostavno nemate taj klik. To je onda puno teže, jer se neke stvari ne dogode same, nego moraš na tome raditi. Ali tako da je partner strašno, strašno važan.
0: Redatelj?
1: Da, mi glumci volimo da nas se vodi i volimo biti vođeni, i onda uvijek kad kažu, pa dobro, možda bi ti ne. Ja sam glumac, ja volim da meni neko, ja naravno volim autorske projekte, volim kad surađujemo i radimo, ali to je opet druga priča, to je priča o partnerskim odnosima, kao što smo radili i Mendolenu i Matiju, Areta, Mrle, Ivanka i Mariju Tomašević. To je bio autorski projekt i to je ta neka suigra, i volim taj brainstorming, mi razvijamo ideje gdje se sve nadopunjava, gdje imaš kreativne glave koje nadopunjavaju tebe, ti njih i tako dalje. Međutim, redatelj je neko ko, na kog se ti osloniš kao glumac, daješ mu da on odabere gdje će voditi ovu predstavu, a onda se ti u nju udjeneš. E sad, nekad tebi odgovara to kako taj redatelj radi, nekad ti ne odgovara, to ne znači da je to loše ili dobro, ali opet kao glumac moraš naći način da u konceptu koji ti je zadan nađeš najbolje za sebe.
0: I osim posla ima malo i slobodnog vremena u vašem životu.
1: Ima, da. Ima slobodnog vremena, jako je smiješno, jer sam uvijek se zezam da kao svaki hobi mi postane posao, tako da čega za god sam se primio, to je nešto krenulo. Šta u slobodno vrijeme? Pa da, evo, volim se družiti sa svojim kućnim ljubimcima, sa zecom Matijom i sa mačkom Figarom, s mojim suprugom Dorom, koja je isto balerina u HNK, pa onda smo u istim, pa se družimo i na poslu, pa kad se ne stignemo vidjeti u životu, onda se družimo u HNK.
0: Onda posao donosite kuć malo.
1: Tako je, ali stvarno predivno, ne bi se mogao zamisliti stvarno ni sa kim drugim u životu, nego evo s njom, i koja je iste priče i koja razumije i podržava i nekako smo uvijek u tom zajedno i radimo i projekte zajedno i to je stvarno, stvarno predivno. Ne mogu reći da se ikad svađamo oko, naravno nekad baletu, pa nisi mi tu dobro stavila nogu, ja ne, ti si me krivo uhvatio, ali stvarno nemamo ono da nosimo posao doma pa smo iznervirani, nego je to više ono kad sjednemo, si ti vidjela danas? Tako da to je sve korisno i dobro. To su oni mali tračevi koji se zadrže između naša četiri oka.
0: Da, da, da.
1: I plus mačka iz dede, znači osam, jel? A što još radim u slobodno vrijeme? Pa ja malo tako brijem na prirodnu kozmetiku, izrađujem kreme svoje, kozmetičke proizvode, istražujem tako malo toksične sastojke. Malo sam se vratio kemiji koji sam iz srednje škole još zaboravio, pa se tome vraćam, pa malo tako čitam o tome, pa proučavam, pa sebi nešto miksam i tako. Pa ženi više ne smiješ to mazat na lice, to ti ima unutra, to i to. Onda ona kaže, ajde Gordane, pusti me na miru. I tako, to su mi neki moji hobi. Volim čitat, volim gledat serije, filmove, i to je u biti...
0: I glazbu šetnice, neku.
1: Glazbu, naravno, glazbu svakako.
0: Što slušamo danas, Mito?
1: Što slušamo danas? Ja sam sebi ovako zapisao par brojeva, pa kao... Mislim, ja stvarno svašta slušam, ali mora biti jedna Amy Winehouse.
0: Dobro.
1: Što god po vašem izboru, Amy mi je nepreželjena. I stvarno sam jako, jako volio kao umjetnicu i taj neki... Ja volim taj džir koji ona imala, taj, što bi se reklo, ono, boli me briga, a pjevam, ali mi je super, ali mi, to mi je neki baš totalni ono kao smoky vibe. Kakadu Luk, Bam Bam Bam, ako ima.
0: Koda svega ima.
1: Nipple People frku, naravno. I što još? I Josipu Lisac, što me čini sretnom. Josipicu divno. Imam ja tu još par naslova, naravno Lady Gaga je uvijek dobra opcija, Lady Gaga je ono današnji trend, ali uvijek je bila HC. I što još? Možemo i Terezu Kesoviju, ne znam.
0: Evo, sad se oprašta.
1: Sad sam rekao sve, pa sad se oprašta, pa mi je to kao... Volim zapravo te naše dive koje su tako obilježile neki... Koje su napravile poeziju od glazbe, onda mi to uvijek tako nekad lijepo čut, pa malo i zasuzit.
0: Dobro, to su sve neke, rekao bih, starije stvari.
1: Pa da, jesu, da. Ne znam, možda sam u nekoj vintage fazi. Evo, Lady Gaga nije abrakadabra, idem. Ali da, sve je nešto kao malo vintage, ali imam i to neki lijepi ton i dozi, ali ovo sve danas moderno, nekako mi je sad malo, što bi rekli današnje generacije, i cringe reći neki naslov sad od toga, kao pustite mi to, tako da bolje da je ovako u nekom tonu umjetnosti i toga što je sjećanje na ova nekadašnja vremena koje smo puno ispominjali danas. Ja kao da sam 100 godina, ne znam šta mi je danas, ali evo, tako je.
0: To je zato samo što imate puno različitih interesa, odnosno kompleksna ste i cjelovita osoba.
1: Ja, ovo je najbolje, kakve nagrade, ovo je najveća nagrada, to je to.
0: Nama je bila nagrada zapravo, Gordane, slušati vas i ovako u ovom jednom kraćem formi od jedno pola sata razgovora, bar malo vas upoznati. Pozivnica je svima zapravo da gledaju predstave, da gledaju, da slušaju glazbu, da čitaju knjige, da im umjetnost bude neka svakodnevica, kao što je i vama umjetnost svakodnevica, vama posao, nama užitak, pa neka tako bude onda i dalje. Puno uspjeha vam želim i svako dobro, što drugo.
1: Hvala puno vama na pozivu i evo, meni je stvarno zadovoljstvo ovako razgovarati s nekim ko poznaje materiju, ko posjećuje kazalište, ko razumije o čemu pričamo, i to je uvijek lijepo ovako.
0: Eto, hvala. Sad smo se iskomplimentirali.
1: Sad ćemo još kad ugasimo ovaj mikrofon.
0: Ove mikrofone crveno gasi, dosta je.

0: Gospodin Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Osijeka i vjerske emisije Nedjeljom zajedno. Drago nam je da ste i ove nedjeljne večeri s nama, a s vama su Martina i Davor. Tijekom mjeseca svibnja očekuju nas razno razna događanja. Sljedeće subote možete sudjelovati na Festivalu Biblije u Osijeku. Za dva tjedna pred nama je Hod za život, a stižu i relikvije Svete Male Terezije, njezinih roditelja u Đakovačku Breznicu i u Đakovo. I eto nam i svetkovine duhova. Vrijeme ide brzo, a na nama je da izaberemo što nam je važno i kako ćemo to darovano nam vrijeme iskoristiti. Stoga smo vam zahvalni što svoje nedjeljne večeri birate provesti uz naš program i pozivamo da ostanete s nama jer krećemo odmah s rubrikom Magis, u kojoj pater Boris Jozić govori o još jednoj ispravnoj slici Boga.
1: Dragi prijatelji u Kristu, i danas donosimo još jednu novu ispravnu sliku Boga. Ali prije nego krenemo na nju, pokušajte se prisjetiti možda one iskrivljene slike Boga koje smo govorili, a to je odsutni Bog. Bog koji je neki način stvorio svijet i onda otišao. Više ga nema. Odsutan je iz tvog i iz mog života. Koliko je zaista teška upravo ta slika Boga. Da je Bog odsutan. I mnogi od nas imamo problema upravo s tom slikom, jer nažalost, htjeli ne htjeli, nekada naši očevi su morali otići. Zbog posla, često ih nije bilo, bili su odsutni. I onda ta slika, baš zato bude često preslikana onda i na Boga. A mi danas želimo donijeti jednu novu sliku, ispravnu sliku koja govori da Bog nije takav, nego da je On brižni Bog. Kako je lijepo čuti da je Bog brižan, da se On veoma brine za svijet koji je stvorio. Najviše za čovjeka, za tebe, koji si dijelo njegovih ruku, koji si stvoren na njegovu sliku i priliku. Bog je brižan, brine za tebe. I Sveto pismo nam govori, Psalm 55. povjeri Jahvi svoju brigu i On će te pokrijepiti. Možeš sve svoje brige staviti u njega. Jer i Petar svojoj poslanici kaže, svoju brigu bacite na njega. Ne moraš nositi sam svoje terete, nego možeš zaista svoju brigu dati njemu. Znači li to da se nikada više nećemo brinuti? Ne. Ali Isus nam kaže, ne brinite se tjeskobno. Briga je nešto normalno i bit će prisutno u našim srcima, ali ne smije nikada nadvladati nadu, kršćansku nadu. A kršćanska nada je spoznaja da je moj Bog pobjednik. I da u toj pobjedi je živ i da brine za mene, da je uz mene, da je brižan Bog. I zato možeš, zaista možeš imati potpuno povjerenje njega, jer On te ljubi.

0: zajedno. Živa riječ.
1: S nama je župnik župe Svetog Luke u Josipovcu, velečasni Mario Žigman. Pomoći će nam shvatiti da se u Isusovim ranama nalazi iscjeljenje i snaga novoga života.
2: Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji našega radija. Danas zajedno s vama želim promišljati o jednoj temi koju sam naslovio u njegovim ranama, iscjeljenje i snaga novoga života. Vidite, mi često pomislimo da uskrsnuće znači brisanje prošlosti, kao da se ništa loše nije dogodilo. No ako pogledamo uskrsloga, nakon što je dolazio svojim učenicima, prvu stvar koju Isus njima pokazuje, to su njegove rane. Zašto? Zato što su te rane sada proslavljene. One više ne krvare, nego zrače milosrđem. Iz njegovih rana proizlaze zrake milosti. Zašto je to važno znati? Zato što su učenici po njegovim ranama prepoznali da je to Krist, da je to njihov učitelj. Tako i u našem životu mi moramo se naučiti prihvatiti svoje rane. Jer to, te rane su one koje su nas obilježile i koje nas obilježavaju. One su dio našega identiteta. Po tim ranama Isus je onaj koji nas prepoznaje. On je onaj koji nas naziva našim imenom. I u kontekstu modela oslobođenja pokušat ćemo vidjeti kako su te Kristove rane ključ i za naše iseljenje. Uskrsnuće nije samo tek povijesni događaj koji se dogodio prije 2000 godina. To je snaga, sila koja danas želi dotaknuti tvoju obiteljsku povijest, tvoje skrivene rane, tvoju župnu zajednicu. I kroz nekoliko misli pokušat ćemo istražiti kako prijeći iz ovoga ropstva svojih osobnih rana i kako živjeti unatoč tim ranama, kako živjeti svoju svakodnevicu, kako živjeti svoj život, kako ući u slobodu novoga života. I prva misao koja nas dovodi upravo do toga da su rane kao vrata. Dakle, razbijanje laži u izolaciji. Prva nas misao vodi do trenutka susreta sa uskrslim u gornjoj sobi. Učenici su bili zaključani. Zbog čega? Zbog straha. Strah je uvijek rezultat rane. Kada smo povrijeđeni, mi se zaključavamo, mi se zatvaramo, mi se izoliramo. Oko svoga srca često ćemo graditi zidove, misleći da ćemo se na taj način zaštititi. No ti zidovi su oni koji nas upravo drže u zatvoru. Zli koristi naše rane. On koristi naše rane da bi nam šaputao laži. Koje su to laži koje nam zli šapuće? Naprimjer, ako smo bili odbačeni, on će nam početi šaputati: ti nisi vrijedan ljubavi. Ti ne zaslužuješ ljubav. Ti ne možeš biti voljen. Ti ne možeš ljubiti. Ti ne možeš voljeti. Ako smo bili razočarani, odnosno ako je netko izigrao naše povjerenje, zli će nam šaputati: nikome ne možeš vjerovati. I vidite, te laži tada postaju naši unutarnji okovi. Mi počinjemo živjeti iz svoje rane, a ne iz svoga identiteta djeteta Božjega. Isus ulazi kroz zatvorena vrata. On ne čeka da mi postanemo savršeni ili da postanemo izliječeni da bi on došao. On ulazi u naše strahove, ulazi u naše rane i kaže: mir vama. I pokazuje nam svoje rane ne da bi nas podsjetio na patnju, nego da bi nam pokazao da je pobjeda moguća. Njegove rane dokaz su da zlo nema posljednju riječ. I u duhovnom boju prva stepenica iseljenja, to je raskrinkavanje laži. I da bismo mogli raskrinkati laži, moramo ih secirati, vidjeti kako grijeh djeluje na našu psihu, na naš život. Što se događa? Pokušajmo primijetiti što se događa kada upadnemo u grijeh. Grijeh koji nas možda najviše ponižava, bilo da je to ovisnost o ekranima, bilo da je riječ o ogovaranju, nečistoći, gnjevu. Što možemo vidjeti? Grijeh je onaj koji, kako kaže Sveti Toma Akvinski, grijeh je onaj koji zamučuje naš pogled. On je onaj koji otupljuje našu savjest. I on je onaj koji nam onemogućuje da možemo stvari vidjeti onakve kakve one jesu.

0: zajedno. Živa riječ.
1: Grijeh nam zamućuje pogled, otupljuje savjest i onemogućuje vidjeti stvari onakvima kakve one jesu. A ima i dvije faze o kojima govori velečasni Žigman.
2: Dvije su faze samoga grijeha. I u obje faze toga grijeha zli je onaj koji nas besramno laže. Prva faza grijeha, to je drskost. Zli vam šapuće samo ovaj put. Pa, ako smo mladi, onda će reći, pa mlad si, svi to rade. Isprobaj sve ono što ti život pruža. Bog je i onako milosedan. Ispovjedit ćeš se sutra. I vide što zli koristi. On koristi Božje milosrđe kao dozvolu za grijeh. I to je drskost. On vam prodaje iluziju da kontrolirate situaciju. Da možete malo sagriješiti. I onda se samo resetirati. Međutim, grijeh nije poput gumba na računalu. Grijeh je rana koja ostavlja ožiljak na duši. I on je onaj koji narušava naše zajedništvo s Bogom, sa crkvom i sa samim sobom. Dakle, tri su, možemo reći, posljedice samoga grijeha. Grijeh narušava moj odnos između mene i Boga, između mene i čovjeka i narušava odnos sa samim sobom. Druga faza grijeha, to je očaj. Čim učinite to djelo, glas se počinje mijenjati. Više nemate ono da vam govori o milosrđu. Nema govora o milosrđu. Sada isti onaj koji vas je nagovarao kaže, vidiš kakav si. Ti si licemjer. Kako uopće možeš misliti na molitvu nakon svega ovoga što si napravio? Bogu se gadi tvoja nestalnost. Tvoja nestabilnost. I cilj ove laži je što? Izolacija. Zli zna da vas ne može pobijediti dok ste povezani sa izvorom života, dok ste povezani s Bogom. Pa vas pokušao uvjeriti da ste izvan dosega Bože ljubavi. I ovdje se rađa ono najopasnije oružje, to je obeshrabrenje. Obeshrabrenje tih i ubojica duhovnog života. Ono nas ne tjera da mrzimo Boga, nego da odustanemo od sebe. I tada počinjemo misliti, ja sam jednostavno takav, nepopravljiv, Bog me takvim stvorio, ne mogu se boriti protiv sebe, protiv svojih nagona, protiv svojih slabosti. I to je trenutak kada prestajemo biti borci i postajemo robovi, robovi svojih nagona, svojih strasti. No sjetite se, Isus je liječnik duša. Liječnik ne dolazi onima koji su zdravi, nego onima koji su bolesni. I tvoja rana, tvoja slabost, tvoj grijeh nije prepreka za Boga. Čak štoviše, to je mjesto gdje se Božja snaga može najviše očitovati ako mu dopustiš da ti pristupi sa milosrđem, blizinom, suosjećanjem. Prema tome, što se traži od nas? Od nas se traži da imenujemo svoju ranu, da imenujemo laž na koju smo i uz koju smo pristali. Možda je to rana koju smo zadobili od svoga oca, svoje majke ili nekog autoriteta. Isus nas danas poziva da svoje rane prisunimo na njegove rane. Njegova milosrđe je zrak koji udišemo. On je liječnik koji ne samo da previja naše rane, on ih preobražava u mjesto susreta sa Božjom snagom. Druga misao dotiče samu srž iscjeljenja, a to je praštanje. Mi kroz ovo uskrsno vrijeme i u ovome uskrsnom vremenu slušamo kako Isus daje vlast svojim apostolima da opraštaju grijehe u sili Duha Svetoga. Opraštanje je najviši oblik sile od ozgor. Mnogi su možda zapeli u prošlosti jer ne mogu oprostiti. Bilo da ne mogu oprostiti sebi ili drugima. I praštanje nije osjećaj, to je odluka. Odluka volje donesena u Kristovo ime. Mi kad odbijamo oprostiti, Mi smo kao dužnici koji sami sebe drže u tamnici. Prema tome, opraštanje je ključ oslobođenja. Kada oprostiš nekome tko te ranio, ti ne kažeš da je to što je taj učinio, da je to u redu, da je to dobro. Ne, nego što činiš? Ti govoriš, ja predajem ovu pravdu Bogu, a tebi oduzima moć da me i dalje ranjavaš. I to je trenutak kada tvoja rana prestaje biti izvor otrova i postaje mjesto gdje ulazi Božja milost. Vidite Isusa na križu. On nije čekao da mu se krvnici ispričaju. On je oprostio prvi. I to je sila koja preobražava svijet. Ako se osjećaš da ne možeš oprostiti, sjeti se da to ne moraš sam učiniti. Pogledajte Krista na križu. Krist na križu kaže: Oče, oprostim jer ne znaju što čine. Isus nije rekao: ja vam opraštam. To nam pokazuje da nam je potrebna ta božanska dimenzija. Aleksandra Pope je znao reći: ljudske griješite, a božanske praštati. Dakle, nama je potrebna ta božanska dimenzija da bismo mogli oprostiti. I ako nam bude teško za oprostiti, ono što meni osobno pomaže, a to je kada gledam Krista na križu i razmišljam o njegovim riječima: Oče, oprosti mi jer ne znaš što čine. Da pogledamo Isusa. Isus nije ni imao ni jedan razlog da nama ljudima oprosti. Ni jedan razlog. Međutim, Isus kopa, traži i pronalazi razlog da bi nam mogao oprostiti. I što je pronašao? Naše neznanje. Kaže: oprosti im jer ne znaju što čine. I time Isus imeni ostavlja poruku, zapravo školu oprosta. Da tražim ono najmanje, ono zrno, da bih mogao oprostiti. Zašto je važno oprostiti? Upravo zbog samoga sebe. Isus je često naglašavao potrebu praštanja. I on je to govorio zbog nas samih. Jer se tu događa duhovno i tjelesno ozdravljenje. Prema tome, mi tražimo tu milost da možemo oprostiti. I u sakramentu ispovjedi mi ne primamo samo oprost za svoje grijehe, nego mi primamo i snagu da i mi drugima možemo oprostiti. I to je, draga braćo i sestre, dragi slušatelji,

0: zajedno. Živa riječ.
1: Kako živjeti slobodu, pita velečasni Mario Žigman i poručuje u sili Duha Svetoga.
2: I treća stvar koju želim naglasiti, a to je život u sili Duha Svetoga. To je zabijanje zastave pobjede. Mi se možda nekada znamo pitati, evo, kako živjeti taj život? Kako živjeti slobodu dok još uvijek se borimo sa svojim ranama, sa svojim navikama, sa svojim slabostima i grijesima? I zamislite sliku zabijanja zastave. Često mislimo da moramo čekati da pobjedimo sve svoje grijehe kako bismo počeli stvarno živjeti za Boga. No, to vam je kao da vojnik kaže da će zabiti zastavu tek kad završi rat. Ne, zastava se zabija usred bitke na svakom osvojenom metu kako bi se pokazalo kome taj teritorij pripada. I tvoja zastava, to su one 3 minute koje možeš provesti u molitvi ili čitanju Svetoga pisma, čak i ako si taj dan pao. To je tvoja izjava. Moje tijelo je možda pokleknulo, moja volja je možda zakazala, ali moje srce i dalje bira tebe, Isuse. I dalje tebe biram. I to je čin vrhunske slobode. I u tim trenucima ti pokazuješ tko si. Ti nisi onaj koji pada, ti si onaj koji se unatoč padu uvijek iznova vraća Kristu. I ovo je duhovni trening. Ozbiljna molitva i ozbiljan grijeh ne mogu dugo boraviti u istom srcu. Ako ustraješ u tom zabijanju svoje zastave svaki dan, u tih nekoliko minuta autentičnog, pravog, iskrenog susreta sa Kristom, ta će molitva polako izgladnjeti tvoj grijeh. Milosrđe je zrak koji udišem. Bez njega mi duhovno umiremo. I što više budemo dopuštali Božoj ljubavi da nas dotakne, da dotakne naše rane, da dotakne našu bijedu, da dotakne našu grešku,

to ćemo manje imati potrebu tražiti lažne utjehe u grijehu. I dragi slušatelji, evo nemojmo dopustiti da nam zli ukrade radost. Kroz osjećaj krivnje, kroz osjećaj obeshrabrenja. Vi niste vaši grijesi, vi ste djeca milosrđa, vi ste djeca nebeskoga Oca. Prema tome, nećemo Bogu obećati da ćemo biti savršeni roboti, nego što ćemo mu obećati? Da ćemo biti njegovi borci. Zabijmo svoju zastavu. Odlučimo se za ovih par minuta tišine s njime svaki dan. I kad padnemo, nemojmo se skrivati. Trčimo na ispovjed. Jer tamo nas ne čeka sudac sa kaznenim bodovima, nego tamo nas čeka Otac koji jedva čeka da vas zagrli i da nam vrati dostojanstvo. I naš život sa Kristom nije tek ravna linija uspjeha, nego to je stalni povratak u njegov zagrljaj. I u tom povratku leži naša prava pobjeda. Prema tome, evo nam načina kako živjeti unatoč svojim porazima, unatoč svojim grijesima, unatoč svojim ranama. Tako što ćemo živjeti s Kristom, tako što ćemo sakramentalno živjeti. I to je, dakle, unatoč tim porazima, mi tu zapravo zabijamo svoju zastavu pobjede, zastavu vječnosti. Jer gdje smo usmjereni? Usmjereni smo na samo nebo. Pa to je ono što vam želim, da svi zajedno dođemo u to nebo za koje se pripremamo u ovoj našoj zemlji, u ovoj dolini, kako kaže ona molitva, u ovoj dolini suza. Jer naš pogled usmjeren je prema Kristu, prema Kristovom križu, gdje iz njegovih rana izlazi zraka milosti, praštanja i ljubavi. I to je ono gdje Isus ima mjesta za svakoga.

0: Nedjeljom zajedno. Mala škola socijalnog nauka crkve.
1: Papa Pio XI. Drugi je papa koji nosi naslov socijalni, a o njemu i njegovim nastojanjima više će nam reći dr. Igor Jakopfi.
2: Sretan Uskrs, dragi slušatelji. Nastavno na započeto upoznavanje sa socijalnim papama, danas ćemo se upoznati s papom Pijom XI. Pio XI. Je drugi papa kojemu je dodijeljen naslov socijalni. Rodio se 31. svibnja 1857. godine u blizini Milana. Bio je papa u vremenu između dva svjetska rata, koje su obilježili borba žena za pravo glasa, financijski slom burzi u New Yorku, te totalitarni sustavi, fašizam, nacionalsocijalizam i komunizam. Svjestan njihove velike opasnosti, Pio XI. Osudio je sva tri sustava. Fašizam 1931. u dokumentu Nemamo potrebu, nacizam 1937. u dokumentu S gorućom brigom, te iste godine i komunizam u dokumentu Božanski otkupitelj. Dana 15. svibnja 1931. godine, na 40. obljetnicu od objave prve socijalne enciklike Rerum Novarum, papa Pio XI. Objavio je svoj glavni socijalni dokument, socijalnu encikliku Quadragesimo Anno. Najznačajniji socijalni doprinos Pija XI. Bilo je njegovo učenje o načelu supsidijarnosti. Riječ je o, s jedne strane, temeljnom načelu socijalnog nauka crkve, te s druge strane o načelu koje je 1992. godine u ugovoru iz Maastrichta prihvatila Europska unija kao temelj svojeg ustroja i djelovanja. Pio XI. Bio je prvi papa koji je upotrijebio izraz katolički socijalni nauk kao službeno crkveno učenje o socijalnim pitanjima. Godine 1931. osnovao je Radio Vatikan i bio je prvi papa čiji je glas emitiran putem radija. Francuski, talijanski, njemački i engleski katolički i svjetovni autori slave ga kao papu koji je poticao angažman laika, zahtijevao reforme institucija, uveo načelo supsidijarnosti i kritizirao ekonomske sustave. Pio XI. Umro je u Rimu 10. veljače 1939. te zbog svojeg učenja i konkretnog pastoralnog djelovanja u crkvenoj i civilnoj javnosti postao zapamćen kao socijalni papa. Toliko za danas, lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Nedjeljom zajedno. Na putu života.
1: Profesor dr. Josip Bošnjaković, voditelj bračnih i obiteljskih savjetovališta u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, večeras otvara pitanje slobode i odgovornosti.
2: Ponekada se zna psiholozima prigovarati kako oni sve opravdavaju, za sve imaju neko objašnjenje, kako uvijek postoji neki razlog zbog čega jedna osoba se ponaša upravo onako kako se ponaša, da treba uvijek čovjeka razumijevati u njegovom životnom kontekstu i kulturi u kojoj je odrastao i živi. Ima u tome istine. Na taj način se potiče sloboda osobe, njezino slobodno izražavanje, spontano življenje, samostalnost. No osim slobode i slobodnog izražavanja, gotovo svi psiholozi naglašavaju i preuzimanje vlastite odgovornosti u odnosu prema sebi, prema drugima i prema svemu živome. Čovjek je biće koje je odgovorno za sebe, ali i za druge. Na poseban način ljudima iz Amerike prebacuje se kako naglašavaju slobodu, te da čovjek u ime slobode i u obrani slobode treba poduzimati sve moguće korake. Stoga i na istočnoj obali Sjeverne Amerike pokraj New Yorka stoji kip slobode, koji dakako ima i svoju povijest, u koju ovdje sada nećemo ulaziti. Nego, na tragu razmišljanja o slobodi i odgovornosti, želimo naglasiti kako je austrijski psihijatar, kojega smo već više puta u ovoj emisiji spominjali, gospodin Viktor Frankl, pokrenuo inicijativu izgradnje kipa odgovornosti na zapadnoj obali Sjeverne Amerike, o čemu dakako možete pogledati više i na internetu. Kip ili statua odgovornosti zamišljen je tako što jedna ruka drži drugu ruku. Vrlo slikovito nam dočarava kako je čovjek odgovoran za čovjeka. Govoriti o slobodi i o odgovornosti nije pitanje samo morala i etike, ono je pitanje i psihičkog zdravlja čovjeka. Biti odgovoran čovjeku pomaže sazrijevati kao osoba, jer se u odgovornosti čovjek susreće s izazovima, s vlastitim ograničenjima, s poteškoćama, s otvorenim i neriješenim pitanjima, a upravo preko toga on i raste. Svima nama može biti poruka kako je moguće uživati u onome što smo naumili, no i svako uživanje znači suočavanje i s onim što nam se ne sviđa,

0: zajedno. Odjek duha.
1: Slobodno i odgovorno odlučujemo da ćemo se kloniti grijeha i nastojati živjeti u Božjoj milosti u sili i snazi Duha Svetoga. Rečenica je koja bi mogla ukratko opisati glavne naglaske naše večerašnje emisije. S vama su bili Martina i Davor, a emisiju će zaključiti sestra Kristina Injić svojim duhovno-meditativnim promišljanjem. Dragi slušatelji, do našeg sljedećeg radijskog susreta, neka Bog bude s vama.
2: Želim vam mir i dobro ove nedjeljne večeri. Rastanci su nam uvijek svima teški. Poput neke sitne prašine koja stišće grlo, spušta glavu, oči puni suzama, a korake čini drhtavima. Osobito rastanci sa osobama koje iskreno iz dubine srca ljubimo i u čijoj prisutnosti volimo biti. Bez obzira koliko vremena će proći do ponovnog susreta, taj trenutak rastanka ispunja srce tugom i čežnjom za ponovnim pogledom u lice osobe koje ljubimo. Danas nas evanđelje stavlja u dvoranu posljednje večere, gdje slušamo Isusove riječi rastanka sa njegovim učenicima. Ovaj govor ispunjen je tolikim glagolima koji potiču na radnju, aktivnost, uključenost samih apostola u novi život koji Isus daje. Ljubiti, čuvati, dati, braniti, ostati, doći, vidjeti, spoznati, očitovati, neće ostaviti. Isus svojim učenicima kao da izljeva dragocjeno ulje Božje blizine i nježnosti, te to tako rasipno izljeva na njih. Iz Isusova srca progovara život Presvetoga Trojstva. Jedno, blizina, povezanost, poniznost, poslušnost te iskreno poštovanje. Poziv je to učenicima, ali i svakome od nas da uđemo u to jedinstvo, bliskost Božjeg života, a spona ili ključ ulaska jest ljubav. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Ta predivna Isusova nježnost, kada poput brižnog oca govori apostolima: neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. Govori učenicima kojima su oči ispunjene suzama: djeco moja, vi niste siročad, vi ste sinovi i kćeri nebeskog Oca. Možda u tom trenutku ne shvaćaju, no kada dođe trenutak u dubini svoga bića, spoznaće apostoli da nikada nisu sami. Bez obzira na sve oluje, progone i mržnju kojom će ih svijet opkoliti. Tako Isus govori i nama danas: kćeri, nisi sama. Sine, nisi sam. Duboko u tebi Duh Sveti tiho šapuće riječi istine, a to je da nisi siroče, već da si ljubljena, ljubljen i da si utkan u samo Presveto Trojstvo. Tvoj život dragocjenost je koju Otac, Sin i Duh Sveti čuvaju, te se raduju onom trenutku kada svoje lice okreneš prema njima. To je radost ponovnog susreta, jer oni uživaju gledajući lice koje su stvorili s tolikom nježnošću i ljubavi. Lice poznato, lice ljubljene osobe, lice svoga djeteta. Da, slušatelju, to je tvoje lice. Ti si ta kćer, ti si taj sin koji raduje Presveto Trojstvo samo jednim pogledom. Kakve li nježnosti i ljubavi našeg Boga. Njega koji je svemogući i svesilan, raznježi jedan pogled njegova stvorenja. Prijatelju, ostani u toj ljubavi.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Policajac u Krapini ubijen ilegalnim oružjem.
1: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
0: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
1: U Beču počeo eurovizijski tjedan na tirkiznome tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
1: U Krapini je jutros ubijen Robert Grilec, voditelj tamošnje kriminalističke policije. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed, koji je potom pucao u sebe. Operiran je u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, a njegovo je stanje vrlo teško. Pucao je ilegalnim oružjem i otprije poznat policiji. Motiv ubojstva još se ne zna. Milorad Šikanić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću, kada je u pokojnog policijskog službenika, koji je bio izvan službe, ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagor International, konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjive od policajce uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjive kako se vozio ispred kafića i gledao u njega. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama, te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: O zdravstvenom stanju ubojice izvijestio je dežurni neurokirurg KB Dubrava Jurica Maraković.
6: Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba nad hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je po život opasnim ozljedama, teškim.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
0: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
1: U rijekama Kupi i Mrežnici jučer su pronađena tijela četvorice muškaraca, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Obdukcijom i kriminalističkom istragom utvrdit će se uzrok smrti i njihov identitet. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina podsjeća na opasnosti migrantskih ruta i na surovost krijumčara.
4: Kao i na drugim rutama, nažalost, nezakonite migracije, krijumčarenje osoba nerijetko dovodi do stradavanja. Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale, jer se ne radi da su jučer stradale, nego su pronađene. Znači, kako ljudi su sad češće na području Rijeka, dakle uoče sada više te osobe, dakle to su osobe koje, 2 osobe su prije stradale.
7: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20% jer to čine i konkurentske zemlje koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Ministrov poziv odnosi se na sve, hotelijere, kampove, male iznajmljivače, ugostitelje i trgovce. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrđuje za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
8: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
9: Rezervacije, već to neko vrijeme komuniciramo, idu jako usporeno. Naime, nije to ništa ni nenormalno, jer uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu. Ja očekujem da ćemo jako teško doći blizu tome. Zašto? Zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti i jednostavno doći do gostiju. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Pad zanimanja i otkaze s dalekih tržišta potvrđuje Katica Hauptfeld, čija tvrtka organizira luksuzna krstarenja. Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja nada se pak da će se u ovoj sezoni vidjeti prednost koju imamo na europskom tržištu.
10: Mi bilježimo dosta storna sa dalekih tržišta, posebno od Australije, Novog Zelanda i slično. Svi prebacuju depozite za sljedeću godinu. Čisto sumnjam da ćemo moći nadoknaditi te gubitke sa gostima sa europskog tržišta.
11: Mislim da nam je ova sezona prava prilika da ostanemo na perjanici europskog turizma. Da smo u nekakvoj prednosti. Svi ugostitelji koji rade cijelu godinu su izrazito senzibilni na to i paze kako formiraju cijene. Mogu samo pozvati ugostitelje koji rade sezonski da imaju jednaku dozu obzira i da shvate da ako u ova 4 mjeseca krivo formiraju cijene, da taj gost koji im ode da se više neće vratiti.
7: Vijesti iz svijeta.
1: Iranski su mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog u Pakistan, a ta je zemlja potvrdila da je odgovor stigao. Spominje se da američki memorandum u 14 točaka među ostalim predviđa višegodišnje zamrzavanje iranskog nuklearnog programa te američko ukidanje sankcija protiv Irana i odmrzavanje njegove imovine, naravno uz otvaranje Hormuškog tjesnaca mjesec dana nakon potpisivanja. Danja Dubravac.
12: Katar je objavio da se premijer i ministar vanjskih poslova Mohamed Al-Thani tijekom vikenda u Majamiju sastao s američkim državnim tajnikom, predsjednikovim glavnim pregovaračem i potpredsjednikom J.D. Vanceom, a potom je razgovarao s pakistanskim premijerom te iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem. Al-Thani je razgovarao i sa saudijskim kolegom, a o stanju u regiji razgovarali su i turski i iranski ministri. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškian poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Rakminija upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
13: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD o nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
12: Nakon što su Francuska i Velika Britanija objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, skupinu Charles de Gaulle i razarač Dragon, Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom, a na prijetnje je, pozivajući na otvaranje Hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
12: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni uran.
13: Uđete i iznesete ga. Kako? Izraelski specijalci ili američki specijalci? Neću govoriti o vojnim sredstvima. Predsjednik Trump mi je rekao, želim ući tamo i mislim da se to može učiniti fizički. To nije problem. Ako imate dogovor, uđete i uklonite ga. Zašto ne? To je najbolji način.
12: Američki ministar energetike Chris Wright je također za CBS izjavio da neće imati ništa protiv ako odgovornost za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju.
13: Latvijski ministar obrane Andris Spruc dao je ostavku nakon što su u četvrtak dvije ukrajinske bespilotne letjelice doletjele iz Rusije i pogodile skladišta nafte. Njegovu ostavku već je zatražila latvijska premijerka, nezadovoljna što latvijski protutronski sustav nije bio dovoljno brzo raspoređen. Latvija i Litva pozvale su NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji. Ukrajinski ministar obrane na X-u je objavio da je za ulazak ukrajinskih bespilotnih letjelica u latvijski prostor kriva Rusija, koja ih je elektronički namjerno preusmjerila na Latviju.
1: Nakon gotovo 5 godina u Sarajevu visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt odstupit će s dužnosti. Odlazi zbog pritiska američke administracije, no ostaće na dužnosti dok ne bude imenovan njegov nasljednik, objavio je njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schmidt će službenu odluku objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u New Yorku, na čijoj će sjednici predstaviti redovito polugodišnje izvješće o stanju u Bosni.
13: Nakon katastrofalnih rezultata na lokalnim izborima, britanski premijer Keir Starmer ima sve manje izgleda da ostane na dužnosti, jer 40 laburističkih zastupnika traži njegovu smjenu. On tvrdi da će ostati, a sutra planira iznijeti svoj plan za budućnost, uz napomenu da je njegova vlada 10-godišnji projekt. Starmerova bivša zamjenica Angela Rayner pozvala ga je da donese mjere za smanjivanje nejednakosti i poboljšavanje kvalitete života građana. Ako Starmer izgubi dužnost, Ujedinjeno Kraljevstvo dobilo bi 7. premijera ili premijerku u samo 10 godina. Kao nasljednici već se spominju manchesterski gradonačelnik Andy Burnham te ministri Ed Miliband i Wes Streeting.
1: Završen je prvi dan evakuacije putnika s nizozemskog kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom. Čim je pristao na Tenerife, putnici i članovi posade su pregledani, a nakon liječničke potvrde da nemaju simptome, prevezeni su do aerodroma kamo su njihove države po njih poslale zrakoplove. No francuski premijer objavio je da je na letu jedan putnik pokazao simptome bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Evo što je rekla epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
14: Cilj je da svi putnici i posada, osim 30 članova koji ostaju na brodu, završe repatriaciju do ponedjeljka navečer. Zatim će brod nastaviti putovanje. Plan je da se na njega ukrca još jedan zdravstveni radnik. Vjerujemo da će to biti nizozemska medicinska sestra koja će pomagati i pratiti preostale članove posade. Oni će ploviti u Nizozemsku, što će potrajati još nekoliko dana. Kad brod pristane u Nizozemskoj, provešće se njegova potpuna dezinfekcija.
1: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić.
7: Kronika dana.
1: U Beču je večeras službeno otvoren 70. Eurosong. Eurovizijski tjedan počeo je ispred bečke gradske vijećnice, gdje su se tirkiznim tepihom prošetali svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Hrvatsku su predstavile djevojke iz grupe Lelek, koje su svoje dojmove prenijele kolegi Mariju Krstanoviću.
15: Super smo.
16: Izgledate prekrasno, naši slušatelji to ne mogu vidjeti.
17: Hvala, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
16: Kako se osjećate na tirkiznom tepihu?
15: Ajme, divno, kad smo izašli van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
17: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko, pozdravlja. Viš, a cure, super te!
16: Jedini koji se čuju na tirkiznom tepihu, to ste vi, svi traže da pjevate Andromedu, pa možemo li za Hrvatski radio komadić čuti?
17: Pa naravno.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj sudjelovala su dva hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom uglednom natjecanju. Šestero hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije. Na natjecanju su sudjelovala 144 učenika iz 23 zemlje.
2: U prvom timu sudjelovali su Ana Piroši iz 3. Osječke gimnazije, Lena Posavec iz Zagrebačke osnovne škole Alojzija Stepinca i Luka Novosel Glavočević iz gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga iz Križevaca. U drugom timu bili su zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz 5. i Davor Sokač iz 1. gimnazije, te Matej Jedvaj iz prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Prirodoslovna olimpijada Europske unije natjecanje je za učenike do 17 godina, a zadatak im je timsko rješavanje interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, švedska fizičarka Anne Lulier.
1: U bjelovarskoj dvorani europskih prvaka u sklopu Bokfesta odigran je rukometni turnir na kojem su pred punim tribinama nastupili glumci, političari te veteranke i veterani rukometnog kluba Bjelovar, među kojima je bio i legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba. Turnir je održan u nedavno obnovljenoj dvorani koja nosi ime po slavnom događaju kada je 19. veljače 1972. bjelovarski rukometni klub, tada Partizan, osvojio kup europskih prvaka.
2: Prije, za vrijeme i nakon jučerašnje utakmice Dinama i Hajduka u Maksimiru privedeno je 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava. Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističku istragu. Nakon završetka utakmice, dok je policija pratila navijače prema ulazu na autocestu u Lučkom, u Hanjslovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača. Policajci su naime na vrijeme uočili skupinu koja je namjeravala izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača, ali u tome je spriječena i u sredstva prisile.
1: Sport. Marko Šivak.
3: Tek dva pogotka u današnje dvije posljednje utakmice 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva. Osijek Istra 0-1 i Slaven Belupo Gorica 1-0. Poslušajmo izvješća naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
4: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. U nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
3: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Slaven Belupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okviru uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao Gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu, tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne, ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupo.
3: Na tablici vodeći Dinamo ima 82 boda, drugoplasirani Hajduk 64, Rijeka je treća s 49, četvrtoplasirani Varaždin ima ih 48. Slijede Lokomotiva Istra sa po 42 boda, Slaven Belupo na sedmom mjestu s 41, osma Gorica ima ih 38, 9. Osijek 32, a posljednji Vukovar 28. Dva pogotka Ivana Perišića na gostovanju PSV-a kod Go Ahead Eaglesa, sastav iz Eindhovena još ranije je osigurao naslov prvaka Nizozemske. Dona Vekić nije uspjela osvojiti turnir tenisačica u Istanbulu. U finalu je bolja bila Uzbekistanka Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić doznao je suparnika u osmini finala turnira iz Masters 1000 serije koji se igra u Rimu, bit će to Rus Hačanov.
6: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Prijepodne u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na Jadranu je bilo promjenjive, na sjevernom dijelu i povećane na oblake. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, mjestimice bilo kiše i ponekog pljuska, uglavnom na širem karlovačkom području, lokalno i u Banovini. Vjetar je bio uglavnom slab, a na moru do umjereno jugo-jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bila između 7 i 12, na moru većinom između 11 i 16 stupnjeva. Najviše dnevne vrijednosti bile su između 21 i 26. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana bit će češćih sunčanih razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan, a na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. I utorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatnost za kišu i pljuskove, no svježije jutro pa mjestimica može biti slabog mraza.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga, sutra poslije podne na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16 u jačanju na 10 do 20. Na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, na srednjem Jadranu ponegdje 3 do 4. Vidljivo od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, i ponovit ćemo još glavne vijesti dana. Policajac u Krapini ubijen je ilegalnim oružjem.
2: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
1: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
2: U Beču počeo eurovizijski tjedan, na tirkiznom tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
1: Vrijeme sutra, promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
2: Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
8: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
9: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
10: Puno pjesama ispred mene čeka play, a vama dobrodošlica u još jedno izdanje inozemne top liste Top do topa. Sama su Zvone, urednik top liste, Dario Šariri, tonski realizator, i Daniela, voditeljica kroz listu koja vas poziva i na glasanje na topdotopa@hrt.hr. Krećemo s velikim hitom koji je 10.1 na listi i nakon broja 1 tamo 4.4. i prošlotjednog 13. mjesta pad na broju 20. Miles Smith i Niall Horan, Dry Save.

i da najavimo 18. i 17. mjesto i to prije noviteta. U bloku koji slijedi svirat će nam Holly Humberston sa To Love Somebody na 17. mjestu. Prije nje je Dance House single francuskog DJ-a i producenta Boba Sinclaira i kanadske pjevačice Kaiser. Zapravo, pjesma je moderna interpretacija istoimena klasika grupe No Shoes iz 1986. ali prije svih novitet i to prvi na listi. Nakon što je osvojio hrvatsku publiku samostalnim nastupom 2023. te 2024. kao predgrupa Ed Sheeran u Zagrebu, višestruko platinasti britanski hitmaker Callum Scott donosi novi single Stay, svoju prvu suradnju sa njemačkom zvijezdom sa vrha glazbenih top lista Lioni. Lioni i Callum Scott, Stay, broj 19.

glasajte za svoje favorite na top.hrt.hr. Taman dok najavim tamo 16. i 15. mjesto, Funeral je prvi single s albuma Dermota Kennedy-a, The Weight of the Woods. Nije baš totalno depresivna pjesma, u svojoj poruci ima više nade nego tuge, pa okej. Okay. No prije tog singla slušamo najvećeg talijanskog streaming izvođača svih vremena, Meduzu. Single se zove Don't Wanna Go Home i suradnja je to s vokalom Henrya Kamamajla.

0: top lista Radio Osijeka.
1: Olivia Rodrigo objavila je novi singl Drop Dead. Prvi je to singl s njenog trećeg studijskog albuma, naziva, pazite sad ovo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Spot je u jednom danu pregledan više od 6 milijuna puta. Izlazak cijelog albuma najavljen je za 12. lipnja i još samo kratka najava ostalih u ovom dijelu inozemne top liste od broja 13 do 11 slušat ćemo i to odmah nakon Olivije Rodrigo, broj 13 Bruno Mars, Risky Doll, na 12. mjestu Kamrad, Hug Yourself, a onda na 11. jedna novija stvar Lady Gaga i Doechii Runway.

Doors, prijedlog broj 1 je pjesma američkog kantautora Noana Kana, objavljena 24. travnja kao dio njegovog četvrtog studijskog albuma The Great Divide. Debitirala na prvo mjesto Billboardove ljestvice Hot Rock and Alternative Songs. A sa pjesmom Jamaican Bam Bam, Hugh Gelisolto udahnuli su novi život kultnoj himni, smjeloj, ritmom nabijenoj reinterpretaciji stvorenoj za plesni podi. Afro House i Dance pjesma je reinterpretacija singla Bam Bam grupe Sister Nancy iz

Nakon prijedloga i 10. mjesta gdje nam je svirao Somber, idemo dalje sa inozemnom top listom i to prema samome vrhu, ali ne još, ostalo još nekih, koliko? Da, 9 singleca. Kygo Khalid i Griffin sa Say My Love, 7 tjedana na listi, gledam pad od 1, 2, 3, 3 mjesta sa Say My Love. Skok ima Teddy Sims koji je karijeru počeo 2019. objavljivanjem obrada na YouTube-u. Njegova glazba kombinira pop, R&B i soul, a Mr. Novi Tol je novi single, prvi korak njegove, kako najave kažu, nove ere. Pjesma je žanrovski između retro pop roka i modernog R&B sola, no prije svih najavljeni broj 9, Felix Yen i Cascade Boy, You Turn Me.

U nastavku od 6. do 5. mjesta Ray u suradnji sa skladateljem Hansom Zimmerom. Drugi studijski album Ray se zove This Music Main Contain na broju 5. Broj 4 je J-Lo i David Guetta sa Save Me Tonight, a započinjemo ovaj blog sa BTS-om i singlicom Swim.

Aleksandar Warren, američki pjevač, tekstopisac i youtuber, bio osnivač TikTok grupe Hype House od 2019. do 2022. Samostalno je počeo objavljivati 2021. njegov prvi single Burning Down iz 2024. s debitanskog albuma You'll Be Alright Kid, Chapter 1, bio njegova prva pjesma koja se je pojavila na Billboardovoj ljestvici. Pa onda sjećate se singla Ordinary, prošle godine bio je na samom vrhu ljestvica svih mogućih i to nekoliko tjedana, pa je bio nominiran i za nagradu Grammy za najboljeg izvođača 2026. da, a sa pjesmom Fever Dream 18. travnja osvojio je naš broj 1. Inače sve ukupno 8 tjedana na listi, a što se tiče poretka trenutno jednako kao i prošli tjedan, broj 3. Alex Warren, Fever Dream.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. Ističe da su sve službe uključene u prihvat putnika primjereno zaštićene i organizirane. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
3: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima, izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van, nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja. Cure, super te!
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.